pipe dreams and panic at your sleep.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază

0: solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
2: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hublouului central?
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
4: Sunt misiunile lui Itsy și ale lui Bitsy. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Cum sunteți astăzi? Cu pofta de ceva bun, ceva dulce, ceva sărat, gras sau piperat? Cred că în foarte multe familii auzim acest mesaj de fundal. Aș mânca ceva bun. Dar ce? Nu știu, ceva. Dar ce înseamnă acest ceva bun? Uneori poate fi ceva gras. Alimente prăjite, de exemplu, sau foarte multe oleaginoase, nuci, caju, migdale, alune de pădure, fistic. Alteori putem avea poftă de ceva bun însemnând ciocolată, biscuiți, torturi, prăjituri, eugenii, depinde de pofta fiecăruia. Dar sunt și situații în care acest ceva bun poate fi sănătos. Depinde de noi, adulții, cum aducem acest gust bun și această poftă în zona alimentelor sănătoase. Dacă un copil cere ceva bun și noi arătăm direct cămara plină de bunătăți, însemnând croasante, biscuiți, crackers, grisine, stixuri, de acolo va ști să se alimenteze și de acolo va fi la îndemână să obțină acel gust bun atunci când și-l dorește. Și mai mult decât atât, este important să vedem în ce momente apare pe fundal această solicitare, aș mânca ceva bun. Poate că este nevoie de odihnă, poate că nu este o hidratare optimă în ziua respectivă, poate că a fost un nivel de stres ridicat și atunci creierul știe să coordoneze și să gestioneze starea interioară prin acea supapă, prin acel aliment cu gust bun, prin acea anestezie de moment. Dar nu întotdeauna aceste alimente rămân cu un impact neutru. De cele mai multe ori creează inflamații majore în corp, ceea ce înseamnă pentru copii dezechilibre imunitate, adesea înseamnă și creșteri de greutate, o stare de oboseală, o lipsă de concentrare și chiar un somn afectat. Când mergem la școală cu copiii noștri și dacă vedem o covrigărie, o patiserie, nu suntem obligați să le dăm covrigul la pachet sau merdeneaua sau plăcinta. Putem avea la îndemână un fruct și un pumn de nuci, care sunt într-adevăr alimente sănătoase, sățioase și care furnizează energie pentru creier. Și astfel vor vedea că există și soluții la îndemână și pot găsi pe moment poate soluții care n-au același gust bun, dar pe termen lung reprezintă o investiție în sănătate. Nu întotdeauna această cerere trebuie satisfăcută imediat. Vreau ceva bun, repede mă ridic din pat și pregătesc copilului meu ceea ce își dorește, pentru că a avut un program încărcat sau poate că este obosit sau poate că este frustrat, poate că nu are o zonă prea bună de confort în ziua respectivă. Dar atunci ar trebui să stăm de vorbă cu el și să le întrebăm de fapt acum nevoia ta care este. Ce vrei să pui în loc sau ce ai putea pune în loc atunci când ne gândim la alegeri între alimente sau a povesti despre emoțiile respective. Este important să fim alături de copiii noștri și să-i educăm, să-i orientăm, să-i ghidăm. Nu neapărat să refuzăm, tu nu ai voie, suntem la dietă, în familia noastră nu se mănâncă zahăr, în familia noastră nu se pregătesc alimente prăjite, ci mai degrabă să le povestim despre beneficii și ce s-ar întâmpla dacă. Dar nu într-o direcție în care să fim tipicari și în fiecare zi să le spunem, nu ai voie zahăr că ți-apar bube, nu ai voie alimente prăjite că te doare burta. Ei, și copilul mănâncă într-o zi de la școală ceva dulce sau de la grădiniță și vede că nu i-au apărut niciun fel de bubițe pe corp. Și atunci ce spune? A, mama nu are dreptate, eu voi mânca, dar fără să vadă ea. Sau, am mâncat la o oră târzie. Și mama spune, dacă mănânci după ora 19, nu te mai odihnești. Și copilul a dormit foarte bine. Același mesaj de lipsă de încredere va avea în cel învață mama, pentru că el s-a odihnit foarte bine. Cred că este important să avem o zonă de confort, astfel încât să nu fim perfecționiști în alegerile alimentare, să găsim soluții, să înlocuim această poftă de ceva dulce, de ceva sărat, de ceva gras sau piperat cu alimente sănătoase, fructe, oleaginoase, fructe deshidratate, dacă totuși pofta de dulce persistă, uneori chiar și bețișoarele de legume sunt soluții la îndemână și foarte sănătoase. Putem crea un semafor în farfurie din roșu, galben, verde, alimente viu colorate, nu bomboane colorate, fructe și legume proaspete, astfel încât să le dăm copiilor noștri opțiuni, această șansă de a alege. Fie că vorbim de gustări sau ceva care să completeze masa principală, dar suntem acolo pentru a oferi soluții sănătoase și să înlocuim anumite alegeri tentante. Până data viitoare, vă invit să fiți creativi în bucătărie, să găsiți soluții sănătoase pe care să le aveți la îndemână, să le puneți în practică cu rutină și consecvență și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre scarlatină cu invitata noastră, doamna doctor Ilinca Tranulis, medic-pediatru. Bine ai revenit, Ilinca!
2: Bine v-am găsit!
1: Așa cum am promis, continuăm lista bolilor copilăriei. Astăzi vorbim despre scarlatină. Ce înseamnă această boală? Cât de gravă poate fi?
2: Scarlatina este tot o boală care se manifestă cu predilecție în perioada copilăriei, undeva între 3 și 9 ani apare cel mai frecvent. Este o boală dată de streptococ beta-hemolitic de grupa, foarte frecvent peste tot. De cele mai multe ori, acest streptococ dă infecții mult mai ușoare, de genul faringitelor, roșu în gât, uneori otite poate să dea. Dar dacă este un germene foarte puternic sau atinge un copil poate cu o imunitate ceva mai scăzută, poate să dea această boală scarlatina, care este o boală debutată cu febră, roșu în gât,
1: ca orice răceală
2: banală, dar care după 2-3 zile dezvoltă o erupție destul de caracteristică.
1: Și în momentul în care apare erupția, copilul nu mai face febră.
2: În momentul în care apare erupția, cel mai probabil febra a diminuat progresiv și ulterior dispare. Când apare erupția, bine este să primim un diagnostic corect. Majoritatea bolilor eruptive ale copilării seamănă între ele, niște bubițe roșii care poate pentru un părinte nu sunt ușor de diferențiat, dar pentru un medic infecționist sunt câteva semne foarte specifice pe care le poate identifica și poate intui destul de precis dacă este vorba de o scarlatină sau nu. În ajutorul medicului infecționist vine testul rapid pentru streptococ recoltat din gâtul copiilor, care poate să-i dea în doar câteva ore o indicație despre prezența sau absența streptococului în gât, dar cu mai multă siguranță aflăm rezultatul în urma unui exudat clasic, care totuși durează 3-4 zile până avem un rezultat complet.
1: Bun, deci iată, am reținut că acest streptococ este vinovat, ca să spunem așa, însă mulți copii sunt purtători, nu fac boala,
2: da.
1: Dar asta înseamnă că pot da streptococul altor copii care, având o imunitate mai scăzută, fac scarlatină, fac boala sau, mă rog, spuneai, fie faringită, fie otită, fie scarlatină.
2: Sunt foarte mulți purtători sănătoși. Într-o clasă de copii, dacă apare un caz de scarlatină sau un copil depistează un streptococ în gât,
1: toți părinții
2: încep
1: analize.
2: Să facă analize. În principiu, un copil sănătos nu ar trebui nici testat, nici tratat, pentru că el nu este bolnav, dar într-adevăr, totuși, chiar și purtătorii sănătoși pot fi un pericol pentru niște copii cu o imunitate mai scăzută. Și atunci, uneori, multe grădinițe și școli adoptă această variantă, testarea tuturor și
1: tratarea celor care au
2: streptococul. În situațiile astea, de multe ori poate fi cerută o părere a unui infecționist care să hotărască clar cum trebuie procedat cel mai corect.
1: Bun, dacă a apărut erupția, dacă mergem la medic, la infecționist sau la pediatru și se stabilește, iată, că a făcut scarlatină copilul, ce tratament urmează? Rămâne acasă, clar?
2: Rămâne acasă pentru că este contagios și urmează tratament antibiotic cu banala penicilină. Din fericire, acest streptococ încă răspunde la tratamentul cu penicilină și trebuie să profităm și să nu intervenim cu antibiotice cu spectru mai larg, pentru că, uite așa, nu mai răspundem bine altă dată când avem nevoie de alte antibiotice, nu mai răspundem bine la ele. Se tratează cu antibiotic și după aia cel mai corect ar fi să repetăm exudatul pentru a ne asigura că a dispărut streptococul din gât. Această boală dă niște complicații. Netratarea ei în timp duce la acumularea de anticorpi împotriva acestui streptococ, crește valoarea ASLO, toată lumea știe de ASLO, și anticorpii în cantitate mare pot da afectarea multor organe din corp, articulații, rinichi, chiar inimă, și nu este deloc de trecut cu vederea. Deci, dacă știm că e vorba de un streptococ în clasa copilului nostru, ne testăm, iar mai ales dacă avem simptomatologie,
1: ne tratăm corect
2: cu antibiotic corect și timpul necesar indicat de infecționist. Nu după două zile de antibiotic, dacă vedem că e bine, gata, oprim și zicem că am rezolvat.
3: Că n-am rezolvat nimic, ci dimpotrivă am complicat lucrurile.
2: Exact.
3: Bun, dacă avem frați mai mari, mai mici, cei mari în colectivitate și cel mic, mic de câteva luni, un an, ce facem? Cum îl ferim pe cel mic?
2: Nu prea putem să-l ferim, e greu într-o casă să nu respirăm același aer, drept care cel mai corect ar fi să-l testăm și pe cel mic și să se testeze chiar și părinții. Și dacă e nevoie să ne tratăm cu toții.
3: Tratamentul exact, toată familia.
2: Exact.
3: Mulțumim pentru sfaturi, Ilinca, te așteptăm să revii.
2: Cu drag.
3: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
5: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Isibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16, în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
7: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Premierul desemnat Eugen Tomac primește primul refuz oficial, deși previzibil, privind susținerea în Parlament. Partidul Național Liberal nu îi acordă sprijinul politic. Decizia a fost luată în unanimitate după consultare extinsă. Eugen Tomac insistă totuși să se mai vadă odată cu partidele, în speranța că le va convinge să-i dea votul. România a înregistrat în 2025 a patra cea mai ridicată rată a șomajului la nivelul UE și a cincea cea mai ridicată în întreaga Europa, în rândul populației care are cel mult studii gimnaziale. În același timp, ocupă alături de Cehia primul loc în rândul țărilor cu cele mai mici rate ale șomajului, printre persoanele cu studii superioare potrivit celor mai recente date Eurostat. Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul va începe de vineri să se aplice în mod obligatoriu după o perioadă de tranziție de 12 luni, menită să le permită statelor membre să implementeze infrastructura și legislația prevăzute în document, relatează joi agenția EFE. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme mai răcoroasă, iar pe parcursul zilei valorile termice vor continua să scadă, mai ales în regiunile sudice și estice. Maximele se vor încadra între 16 și 26 de grade, în jumătatea de est a țării vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificare ale vântului, iar în Muntenia și Dobrogea ploile pot fi însemnate cantitativ. În vest și nord-vest vremea va fi mai stabilă, cu cer variabil și doar izolat fenomene de instabilitate. În București vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 21-22 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 22-24 de grade, la Constanța 19-21 și la Sibiu 21-23. Acestea au fost știrile orei 7, începeți dimineața!

0: Dimineața! Emisiunea de familie care îți activează puterea curajului și puterea creativității. Itibitineața!
1: Bitibitineața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
3: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Itibitia FM! Este vineri, 12 iunie și s-a mai terminat o săptămână și iată și pe extraterestrii noștri preferați, iată-l pe Bitsy cel albastru. Bitsy, bună dimineața!
1: Bună!
2: Oh, Bitsy este cowboy în dimineața aceasta!
1: Inuiha!
2: Domnișoara Itzy, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine ați venit pe Itibitii FM! A început Itibitii Neața!
1: Ea este ca o floare!
0: Da, eu sunt ca o prințesă a florilor astăzi și am regatul meu! Vă invit și pe voi dacă vreți să veniți!
1: Unde să venim, Itzy?
2: Nu poteți, eu sunt alergic! Tău? Polen și atunci...
0: La, aici nu vei fi alergic.
2: Dacă e regat al florilor, voi fi.
0: Nu, păi sunt niște flori speciale
2: care nu dau alergie?
0: Deci, astăzi toată lumea e invitată în regatul meu.
1: Ce
0: grădina de joacă. Grădina de joacă. Iar eu sunt prințesa florilor, salut.
1: Păi și eu ce sunt bătrânul?
0: Prinț, prințese de peste tot. Vă aștept la joacă.
1: Eu sunt bondăcelul care stă pe floricică.
0: Ok, tu, Andrei, ce vrei să fii?
1: El e alergia.
0: Tu ești strănutul din grădina de joacă?
2: Nu știu. Deci trebuie să fiu și eu ceva în grădina.
0: Da.
1: Nu mai și numai dacă vrei.
2: Eu sunt grădinarul.
0: Grădinarul?
1: Uite că nu înțelegeam, știi ce vrea să zică cu regatul ăsta, cu regina florilor, cu da... Mi-a plăcut până la urmă. Vezi ce înseamnă să ai creativitate, știi? Să ai curaj, să ai creativitate.
0: Păi mă uitam la vremea de afară și am zis, nu, nu-mi convine, e vineri, vreau să mă joc. Vreau o zi cu soare. Nu pot avea o zi cu soare. Ok, bine, atunci voi inventa regatul meu în care toată lumea să se joace ceea ce vrea.
2: Bine, păi atunci, prieteni, vă așteptăm la joacă la 0725 307 700. Oricine ne sună se joacă cu noi ce vreți voi în grădina de joacă a lui Itzy. Și pe WhatsApp ce întrebare vreți să le punem copiilor?
0: Păi, știi ceva? O să eu invit la mine în grădina și vreau să-i întreb ce le place cel mai mult să se joace aici, în grădina de joacă.
2: Perfect.
1: Ce-ți place cel mai mult să te joci în grădina de joacă? Hai, vă place până
2: la urmă. Așa, și Itzy, dacă tot este în grădina de joacă, îi avem alături de noi și pe prieteni de la Auchan, care vă așteaptă în hipermarketuri cu multe produse speciale pentru vacanță. În plus, pe itzybitzy.ro, părinții se pot înscrie la concursul Grădina de Joacă Auchan, unde pot câștiga un voucher în valoare de 200 de lei oferit direct pe Michael Auchan. Concursul este valabil până pe 15 iunie și vă așteptăm să vă înscrieți. Și de asemenea, colegii noștri sunt mâine la Auchan Cotroceni de la ora 11, la Auchan Militar de la ora 16 și vă așteaptă pentru o zi plină de jocuri, de distracție, de voie bună și premii alături.
1: Știu
2: de...
1: Știu cu cine!
2: O cheamă...
1: Cu Super Zăpă!
2: Super Zăpă este mâine la Auchan Cotroceni și Auchan Militar.
1: Ce tare!
2: Bine, prieteni, hai să începem emisiunea, să dăm și noi drumul motoarelor. Cine să-i scrii bundar? Și faci bundarul?
1: Când vrea el să face ce te bagi în bondarul meu.
2: Altceva distribuție?
1: Bondarea la
0: mea!

0: ITBT FM, domnișoara Iti a inventat o lume de basme, se numește lumea Grădina Floridor?
1: Grădina de joacă.
0: Grădina de joacă.
1: Și toată lumea este invitată în grădina de joacă.
2: Ce mi-o oferi?
1: Păi, joacă.
2: Logic.
1: Și vreau să aflu, prietene pământean, ce joc ai vrea să te joci în grădina de joacă.
0: Prin mesaj vocal la 0725 300 700. Iar cine ne sună se joacă cu noi, cum a făcut-o primul jucător de astăzi, domnișoara Alice.
1: Hai, Alice! Bună!
3: Bună!
1: Ce tu mai ce... faci?
3: Bine!
1: Tu ce vrei să fii în grădina de joacă?
3: O portocală.
1: O portocală jucăușă?
2: Păi o să fi mâncată.
3: Da.
1: Adică, cred că vrei să ne spui că vrei să ne jucăm portocalele?
3: Da.
2: Asta era. Păi zi așa, că dacă ce e portocală, mie îmi plac și eu te mănânc.
1: Ce număr vrei să fii? De la 1 la 4?
3: 4.
1: 4, bun.
2: 1.
1: 2.
0: Și eu voi fi 3 atunci. Hai, numărul 1 să înceapă jocul.
2: Aș mânca 3 portocale.
0: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 3?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
3: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De 3. Ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 3?
0: De 3. Ce 3 și nu 2?
1: Piți! Scuze!
0: Ce ai făcut?
1: S-a băgat de două!
2: M-am băgat că mi s-a mărucat în târziu! Hai încă o tură.
1: Hai și tu la asta mai repede, bine? Hai. 1.
2: Aș mânca 3 portocale.
0: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
3: De ce 1 și nu 4?
2: Nu, de ce 4 și nu 1? Dar te-ai descurcat foarte bine.
1: Bravo, Alice!
2: Și zicem una că e vorba de portocale.
1: Portocalea din grădina noastră de joacă, Alice!
0: Te pupăm, Alice! Ai zi frumoasă!
2: Pa, Alice!
1: Pa, pa!
2: Uite că am început joaca pe aici, Biții FM, și să știi că și cu tine ne jucăm ce vrei tu dacă ne suni la steluță aici.

0: DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
8: Ce obiect de la tine din Iosdan s-ar bucura cel mai mult să aibă o baterie care se încarcă singură de la soare?
9: Stiloul, pentru că mereu scriu mult cu el și aș vrea să aibă cernală infinită.
10: Eu cred că cel mai repede s-ar încărca pachetul de mâncare, pentru că eu aș avea mâncare infinită.
11: Probabil Pixul, pentru că îl folosesc în fiecare zi.
12: Stiloul meu preferat, pentru că scriu în fiecare zi cu el și mi-aș dori să nu se termine atât de repede cerneala.
13: Mie mi-ar plăcea cărțile, pentru că ca să nu se termine niciodată, să fie mereu o continuare la o poveste.
14: Eu am decis să fie caietul ca să pot să scriu la infinit pe el.
15: Pixul, deoarece când mi se termină, trebuie să mă duc să iau altul. Așa, dacă ar fi infinit, n-ar trebui să mă duc săptămână de săptămână să iau altul.
7: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața, prieteni! Bine ați venit pe ITBT FM. Este 7:27 de minute și astăzi este vineri, așa că pe ITBT FM, la ITBT Neața, este joa.
1: Cel mai tare!
2: Și pentru că e un pic urâțel afară, m-am gândit că toată lumea poate fi invitată în grădina de joacă, aici la mine în regat.
1: Da, unde eu am stabilit, sunt un gândăcel de oca am îndată.
2: Bondar.
1: Bondar, bondărel, gândăcel.
2: Andrei a zis că e grădinarul, prietena noastră care a sunat mai devreme, a zis că e o portocală. Deci toată lumea poate fi orice în grădina de joacă.
0: Vrem să știm de la voi ce îți place cel mai mult să te joci în grădina de joacă prin mesaje vocale la 0725 300 700 și vă așteptăm să ne sunați în direct ca să ne jucăm împreună orice joc vreți voi.
1: Asta îmi place cel mai mult.
2: Hai la joacă!
0: Hai să ne jucăm și mai ascultăm mesaje apoi. Alo!
3: Alo!
4: Alo!
2: Bună!
0: Salut, tu ești Vladimir?
4: Da!
1: Salut! Ce vrei să fii în grădina de joacă, Luigi?
4: O floare.
2: Ce floare?
1: Ce floare?
4: Lavandă.
2: Wow! O tufă de lavandă frumos mirositoare. Gata!
1: Lavandă sau lavandină.
0: Vladimir, ce vrei să ne jucăm împreună?
1: Da.
4: Portocale.
0: Portocale. Ce număr vrei să fii de la 1 la 4?
4: 2.
0: 2.
2: Bun.
1: 3.
2: 1.
0: Și eu 4. Numărul 1 să înceapă jocul.
2: Aș mânca 3 portocale.
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2, că scam?
4: 2. De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
4: De ce 3? De ce 2 și nu 3?
1: Bravo, Vladimir! Hai că mi-a plăcut! Bravo, mi-a plăcut!
0: Vladimir, să ai zi frumoasă! Mulțumim că te-ai jucat cu noi!
1: Pa, prietene!
2: Pa, pa!
0: Să vedem.
2: Portocale.
0: Ce îți place să te joci în grădina de joacă? Ia să vedem ce mesaje am primit noi astăzi.
5: Bună, Vici, bună, Vici, bună, Andrei. Eu sunt Justin din Iași.
2: Bună, Justin.
5: Și ce aș vrea eu să fac în grădina de joacă? Să mă dau cu bicicleta. Pa, Vici, pa, Vici, pa, Andrei.
1: Bravo.
2: Ok.
0: Pa, mulțumim frumos.
1: Bicicletă.
0: Bicicleta. Mai departe, ce vrei să te joci în grădina de joacă?
6: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Eu sunt Flare, bună. Sunt din Cluj, am 7 ani și ce aș vrea să mă joc eu în grădina de joacă este fotbal. Și cred că Biții e ca o peperu, că s-a uitat la meciul de seară cu Mexic. Pa!
2: Fotbal.
7: Bună, Iți, bună, Piți, bună, Andrei. Bună. Sunt Antonia din Iași, am 9 ani. Și ce aș vrea eu să fiu în grădina de joacă? Aș fi să fiu o pisică. Papa, Iți, papa, Piți, papa, Andrei.
1: Da, și să te joci. Și să te poate vrea să se
2: joace de-a pisicii.

0: am hotărât că vreau să fiu zâna florilor din grădina de joacă.
1: Da, hai voia.
0: Bici este bondărel, Andrei este grădinarul, avem prieteni care sunt portocale, avem o tufă de lavandă, avem, ce mai avem?
1: Portocală.
0: Avem și o sicuță în grădina de joacă. Și te-am întrebat, prietene pământean, ce ai vrea să te joci în grădina de joacă?
1: Până un alta ne jucăm pe aici, Biții FM, să știi, de oriunde ai fi și ce vrei tu. Doamne, îmi pregătim așa ușor de vacanță.
0: Da. Și?
2: Hai că ne-a sunat Răzvan.
1: Așa. O,
0: hai,
1: salut!
0: Bună!
3: Salut!
1: Prieten, pe vecie, ce mai faci?
3: Bine.
1: Toate bune și frumoase, da?
3: Da, toate bune și frumoase.
0: Yay!
1: Aștept vacanța cu mare drag?
3: Păi, da.
4: Păi, da.
0: Super.
4: Normal.
0: Tu ce-ai vrea să fii în grădina de joacă, Răzvan?
3: Eu aș vrea să fiu în grădina de joacă.
1: Sau mai
3: o
1: bine?
3: O nevăstuică.
0: Oh. Ok. Și ce-ai vrea să ne jucăm?
3: Am vrea să ne jucăm portocalele.
1: Dar în grădina de joacă ce-ți place cel mai mult să te joci?
3: Îmi place să mă joc să-l deranjez pe grădinar.
2: De ce tuturor le place jocul ăsta? Tuturor nu vreau să-l deranjeze pe
4: Andrei. Aaaa, ce tare!
0: A fost bună. Bun. Asta.
2: Bravo, bine lăsat.
0: Hai să ne jucăm portocalele.
1: Ce, nu?
0: Ce număr vrei să fii?
3: Eu vreau să fiu 3.
1: 2
0: 1
2: Hai și eu sunt 4. Numărul 1 se înceapă jocul.
0: Aș mânca 3 portocale.
3: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 4?
2: Bine, Răzvan, foarte bine.
1: Impecabil. Wow. Tu joci jocul ăsta, nu-i așa?
3: Foarte des.
1: Ah, păi se vede, se simte. Ai jucat perfect.
2: Domnul Răzvan, zi superbă să ai.
1: Da, să râzi, să te veselești.
3: Da.
2: Pa, Răzvanel.
3: Zi, pentru că azi am sărbarea de școală.
0: Ei, wow. Ce tare!
1: Adică gata.
3: Dacă în loc de sărbare, petrecere, măi.
2: Păi atunci ai distracție plăcută.
4: Da, mă.
3: Mulțumesc.
2: Pa, Răzvan.
3: Pa.
0: Pa, pa.
1: Wow. Adică deja începe vacanța pentru unii. Nu?
2: Nu știu dacă neapărat. Mai e săptămâna viitoare de școală, da.
1: Păi dacă ai făcut deja, ai făcut sărbarea, distracția, băi, păi ce... Adică nu știu eu. Bine. Prieten pământean, tu ce vrei să te joci în grădina de joacă?

0: 7:42 de minute, o zi de vineri și ce dacă e ploioasă, că aici a creat aici o lume de bas, wow!
1: Grădina de joacă, toată lumea e invitată și te-am întrebat, prietene pământean, ce ai vrea să te joci, ce îți place cel mai mult să te joci în grădina de joacă?
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Marta din București, am 7 ani și ce vreau eu să fiu în grădina de joacă, vreau să fiu un detectiv și din copaci, dacă sunt furnici sau omizi, eu să le dau jos cu laserul meu și... cu sabia mea. Pa! Copii sclipicioși pe obraz sănătoși.
3: Pa, mulțumim!
1: Vrea să se joace de detectivul.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună! Bună! Bună! Vreau să fiu în grădina lui Iși. Aș vrea să fiu o iarba. Și ce-aș vrea să mă joc eu ar fi bata copilă. Hai, tipa, tipa, Andrei!
1: Avem și gazon și ne jucăm și vață scunsele.
0: Păi ne jucăm ce vrem noi în grădina de joacă, hei. Fiecare ce vrea.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Bună, bună.
5: Am fost și ce m-aș juca eu în grădina de joacă este toboganul și leagănele, pa.
3: Dea pe tobogan și pe leagăne.
1: Ok.
3: În grădina de joacă. Unde este numai joacă.
0: Păi da.
6: Salut, pe
0: salut.
6: Ce Andrei, eu
1: bună.
6: Să se. Ce frate mă joc în grădină. De pe mă plin cu trotină. Și mulțumesc pentru super bine. Lumea că am câștigat cățelușul și gros.
1: Bravo. Bravo.
7: Bună, Iti, bună,
0: bună,
7: te iubim, Solicon, tata, tata, fică, fii, pe-a tata, nu te-am punit.
3: Ce a zis, Bici? Nu contează.
0: Nu știu.
3: Îmi pare rău. Așa frumos încât nu mai contează.
1: Da. Zici ceva de trambolinul?
0: Și de la tine să știi, prieten pământean, că vreau să știu ce ți-o place cel mai mult să te joci în grădina de joacă.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
3: Baterel Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
4: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
7: Reciclând. Și am mai spus că să ne gândim de două ori înainte să aruncăm ceva și gunoaiele. Am auzit că plasticul se descompune în 400 de ani. Și chiar și dacă arunci pe jos o coajă de banană care se descompune ușor, tona e foarte bine, chiar dacă ea se descompune destul de ușor.
8: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Lacul Sfânta Ana, de lângă stațiunea Tușnad, este singurul din Europa care s-a format în craterul unui vulcan stins. Acest lac nu are niciun fel de izvoare, completându-se doar din apa ploilor. Dar asta nu e tot. Apa lacului este cea mai curată din lume, puritatea sa fiind aproape de cea a apei distilate. Deși pare incredibil, singurele substanțe chimice care poluează lacul sunt loțiunile și cremele de piele ale turiștilor care se scaldă în lac. În vacanță sau concediu, mergi neapărat cu familia să vedeți lacul Sfânta Ana. Veți avea parte de o frumoasă drumeție pe cărările pădurii, iar când veți sta pe malul acestui lac unic, veți fi, de fapt, pe marginea unui vulcan.
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea prieteniei atunci când țin un secret. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la un cot.
1: Știai că panourile fotovoltaice nu produc zgomot atunci când generează energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache, vă prezint știrile ITV-ții. Premierul desemnat Eugen Tomac primește primul refuz oficial, deși previzibil privind susținerea în Parlament, Partidul Național Liberal nu-i acordă sprijinul politic. Decizia a fost luată în unanimitate după consultare extinsă. Eugen Tomac insistă totuși să mai vadă odată cu partidele în speranța că le va convinge să-i dea votul. România a înregistrat în 2025 a patra cea mai ridicată rată a șomajului la nivelul UE și a cincea cea mai ridicată în întreaga Europa, în rândul populației care are cel mai multe studii, care are cel mai mult studii gimnaziale. În același timp, ocupa alături de Cehia primul loc în rândul țărilor cu cele mai mici rate ale șomajului, printre persoanele cu studii superioare, potrivit celor mai recente date Eurostat. Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul va începe de astăzi să se aplice în mod obligatoriu după o perioadă de tranziție de 12 luni menită să le permită statelor membre să implementeze infrastructura și legislația prevăzute în document, relatează joi agenția EFE. La final, datele meteo. Dimineața a început cu vreme mai răcoroasă, iar pe parcursul zilei valorile termice vor continua să scadă, mai ales în regiunile sudice și estice. Maximele se vor încadra între 16 și 26 de grade. În jumătatea de est a țării vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar în Muntenia și Dobrogea ploile pot fi însemnate cantitativ. În vest și nord-vest vremea va fi stabilă, cu cer variabil și doar izolat fenomene de instabilitate. În București vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 21-22 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 22-24 de grade, la Constanța 19-21, la Craiova 22-24 și la Sibiu 21-23. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă-i țibiți-ne asta!

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITBT FM la ITBT Neața cu Iti și cu Biții.
1: Și cu Andrei.
0: Astăzi, alături de noi, avem și pe prietenii de la Auchan, care vă așteaptă în hipermarketuri cu multe produse speciale pentru vacanță. Și în plus, pe itbt.ro, părinții se pot înscrie la concursul Grădina de Joacă Auchan, unde pot câștiga un voucher în valoare de 200 de lei oferit direct pe MyClub Auchan. Concursul este valabil până pe 15 iunie. Și mâine, colegii noștri vă dau întâlnire la Auchan Cotroceni de la ora 11 și la Auchan Militar de la ora 16, unde vă așteaptă o zi plină de distracție, jocuri, voie bună și premii alături de colega și prietena noastră, Super Zăpă!
2: Da! Foarte tare!
1: Și astăzi, pentru că cel puțin aici în București e o vreme cam așa, eu am zis că o să invit pe toată lumea în grădina de joacă. Și
2: am fost de acord!
1: Da! Deci eu i-am întrebat pe prietenii noștri ce ar vrea să se joace, ce le place cel mai mult să se joace în grădina de joacă.
2: Și asta și facem dacă ne sun la steluță IT sau direct din aplicația ITBT FM.
1: Ne jucăm!
2: No.
0: Vă așteptăm la 0725 300 700.

0: Bici bicineața!
1: Bici bicineața! Bună tuturor! Astăzi sunteți cu toți invitați în grădina de joacă!
2: Păi dacă la acum e afară, a trebuit să inventăm ceva, să ne imaginăm ceva că e.
1: Da.
2: Mă rog, cel puțin aici. Hai să vedem la Constanța cum e! Alo!
1: Hai!
3: Bună!
2: Bună, Melisa!
1: Salut!
3: La. Constanța,
4: am 6 ani, urmează să fac
2: eu
4: ajung la grădiniță,
2: e ultima de grădiniță și cred e ocazia să fac în grădina de joacă.
3: Este...
2: Să...
3: Ce să te joci?
2: Să te joci?
4: Stai,
2: păi cum pleci așa, nu vrei să ne jucăm?

0: Iar rândului Biții zice 5, tu ai de la început zici 1 și așa mai departe și zicem 1, repede.
1: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Dacă
1: 1,
0: cineva 2, 3, se încurcă 4, 5, sau greșește, o să schimbăm o cifră cu niște sunete.
2: S-au rupe ritmul.
0: Bine? Hai să încercăm. Ai înțeles?
2: Hai că jucând înțeleg.
0: Deci începe Biții, apoi ești tu, apoi sunt eu, apoi e Iții, da?
2: Doar până la 5 se numără.
0: Și apoi se ia de la început. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hai!
2: E de atenție jocul ăsta și de concentrare. Încep. 1,
3: 2,
0: 3.
2: Hai, ce cu voi?
1: Scuze, hai, încă o dată.
0: Stai încă o dată, de la început. Hai, Bițică.
2: 1,
3: 2,
0: 3,
1: 4,
2: 5. Nu.
0: Fata, tu zici 1 acum. Aha. Și eu zic 2,
1: 3,
2: 4,
0: 5, e de la 1 până la 5.
2: Hai să mai facem o încercare, da? 1,
3: 2,
0: 3,
1: 4, 5,
0: 2,
1: 3,
2: 4,
3: 5,
0: 1,
1: 2,
2: 3,
3: 4.
0: A, eu eram, scuze. Aia, bun, uite, eu
2: da,
0: am greșit.
2: Da, va trebui să ne asculți doar în receptorul telefonului, că tu ne auzi cu întârziere și de aceea ne răspunzi mai târziu. Și se rupe ritmul. Da? Data viitoare îl lași pe convorbire normală. Bine? Mai... Alo?
1: Alo? Ne mai auzi?
4: Da.
2: Oh!
5: Acum am ajuns la grădiniță. Bine. Și a trebuit să fac niște repetiții.
2: Foarte bine.
0: Okay. Bine, Melisa.
2: Să-ți iasă bine toate repetițiile și să te distrezi, da?
5: Mulțumesc!
2: Bine, pa!
1: Pa, pa!
2: Păi, se pare că majoritatea au serbare azi. Foarte tare! Înseamnă
1: distracție că... distracție plăcută, prieteni!
2: Că vine vacanța!
0: Hai să vedem ce mesaj am primit.
2: Ia!
6: Bună, Iții! Bună, Vici! Bună, Andrei! Eu sunt Alina din Constanța. Am 6 ani. Și eu, în grădina de joacă, aș vrea să fiu un leagăn în care toți copiii să se distreze foarte tare. Pa, pa!
0: Pa!
7: Bici, bună, Bici, bună, Andrei! Eu sunt bună. David din Cluj, am 7 ani și ce joc aș vrea eu să mă joc în grădina de joacă este de-a somnul. Și se joacă așa. Unul stă în hamac și adorme. Păi, țipa, bițipa, Andrei.
0: Vin și eu să mă joc cu tine.
2: Mi-a plăcut.
0: Îmi place jocul.
1: Da.
0: Și pare și simplu de jucat.
2: Foarte, cel mai simplu.
1: Tu, prietene pământean, care e jocul tău preferat în grădina de joacă?

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul interzis.
2: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Bună dimineața, este 8:25 de minute, sunteți pe Itzibiți FM, la Itzibiți Neața și astăzi ne jucăm în grădina de joacă.
1: Da! Da! Ce vrem noi?
2: Ce ne place?
1: Da! Mm-hmm. Și cât vrem noi?
2: Da!
0: Hai să vedem ce mesaje am primit.
3: Bună Iti, bună Bici, bună Andrei, bună. Sunt Miruna din București, am 7 ani și ce-aș vrea să fiu eu din grădina de joacă, mi-aș dori să fiu un cățeluș și ce mi-aș dori eu să mă joc în grădina de joacă e să-l deranjez pe grădinar.
1: Opa!
3: Pa, Bici, pa, Andrei.
1: Opa! Grădinare, de ce vor tot să te deranje?
2: Oare?
0: Pentru că știu că mă bucură.
4: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andreea, sunt Ana din
1: București. Bună, Mara,
4: bună! Ce-ar vrea să mă joc în grădina de joacă ar fi să aveți câteva ateliere creative cu pictură, și vă rog să puneți muzica pe
0: subiect. Deci vrea ateliere creative.
2: Ok.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Mara din satul mare, am 10 ani. Și mie îmi place să mă joc în grădină, mâța înghețată, să fac parcururi cu prietena mea, parcururi de sport, și să ne jucăm badminton. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei, pupici cu sclipici pe obraj, fericiți!
2: Pare o grădină urbană, așa.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei!
1: Bună.
6: Eu sunt Alexandra din Iar. Și ce aș face eu în grădină este să colorez.
2: Pa!
1: Super!
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei! Bună dimineața! Ce ar juca eu împreună cu voi în grădină de joacă? Cum ați spus voi, acolo șan, sau nu mai știu cum ați spus, este așa, vreau să mă joc jocul obiecte misterioase, deja v-am zis, și jocul cu, jocul vața scunsele, pa, pupiți de plăcet pe oraș, fericit.
2: Vața scunsele. Ok, avem și palmieri în grădina de joacă, să ne ascundem după palmieri.
1: Ceea ce îți place cel mai mult să te joci în grădina de joacă, prieten pământean. Și nu uita că dacă ne sun direct din aplicația Itzibiți FM, ne jucăm ce vrei tu.

0: Așa se aude și în grădina de joacă, unde fiecare își alege jocul preferat. Pentru că astăzi am invitat pe toată lumea aici, ne-am gândit că e mai frumos, că e mai soare, că e timp de joacă, deci de ce să n-avem noi locul nostru de joacă, o grădină.
1: Nu că e mai soare, că e soare?
0: Da!
1: Că azi nu știu dacă îl vedem. Mai cu puterea gândului.
2: Bună, Ițe, bună, Vici.
1: Bună!
2: Eu sunt Groia din București, am 5 ani și... vreau să fiu un cățelul și mi-a părt teritoriu la blocul meu. Băi, țipa, bițipa, Andrei. Piscus, clipici, fericiți pe obraz.
0: Să se joace de apărarea în grădina de joacă.
3: Bună, Andrei.
0: Bună!
3: Eu sunt Alex, am 5 ani și ce vreau să mă joc eu în grădina... de joacă este fotbal și țările. Păi, țipa, bițipa, Andrei.
0: Ok.
4: Bună, Andrei. Bună. Eu sunt Stefania din Constanța. Am 7 ani, 8 ani și vreau să vă spun că dacă la grădina de joacă aș fi vrut să ai pe ceva în genul robotică. Da, eu fac robotică, dar
0: am avut
4: o săptămână în paricelă și asta a fost.
0: Pare rău.
4: Și vreau să vă spun că acum aș fi vrut să la grădina să joacă, să fie niște măsuțe și să fie niște tablete și niște piesețe Lego cu mătărașe și tot ce trebuie și să facem roboții de Lego. Hai, pentru că e foarte tare ideea, dar și eu sunt fană Lego, deci asta ar fi fost într-un fel paradisul meu. Și am mai fi fost o chestie să aveți un pasinte not, ca să not. Nu știu cel mai bine, dar măcar.
0: Pupici!
1: În grădina ta te joacă.
0: Un iaz.
1: Te joci ce vrei tu, că e a ta. Și atunci este cum vrei tu. Mm-hmm. Da. Ție ce-ți place să te joci cel mai mult în grădina de joacă, prieten pământean? Și nu uita că dacă ne sunt direct din aplicația ITBTFM sau la steluță ITI, ne jucăm ce vrei tu cu tine.

0: chiar mi-a plăcut. Dar îți creativitatea ta.
1: V-a plăcut?
0: Da.
1: Cred că sunt o gazdă foarte bună. Pentru că i-am invitat pe toți prietenii noștri în grădina de joacă, acolo unde se pot juca orice, grădină, grădiniță, cum vor ei. Și să știi că, de fapt, eu cred că cu toții avem un soare mare în suflet, e bine pus acolo și putem oricând să privim la el și să ne jucăm ce vrem.
0: Păi...
1: Și să ne jucăm mai ales, nu?
0: Mie doar mi-e ciudat că... Adică un pic sunt supărat că mi-am spus bună soare că dacă nu l-am văzut... Că eu știu că a răsărit.
1: Da, cam întuneric.
2: Prieteni, mai avem... Suntem cam la final de emisiune. Mai avem săptămâna viitoare de matinal doar. După care o să începem programul nostru de vară. O să schimbăm emisiunile.
0: Uine, mine, mai limon. Bam.
2: Deci, odată ce voi intrați în vacanță și noi schimbăm programul emisiunilor,
0: păi
2: și
0: da,
2: o să avem, o să fie de dimineața de la 7 la 10, o să fie matinal pentru adulți, o să fie happy music, se face dimineața. Și o să avem cele două emisiuni pe care le știți deja, Inimi Inima Inimo, cea de dimineață și cea de seară, de la ora 10 la 12, primul Inimi Inima Inimo, și seara de la 6 la 8, al doilea Inimi Inima Inimo, și o să fie apoi și DJ Dodi, o să rămână cu Itzy Bitsy Party. Iar la Inimi Inima Inimo o să vedem, o să fie surprize, o să fie tot felul de combinații de supereroi.
0: Da,
2: o să fie Itzy Bitsy și Andrei, ba o să fie Itzy Bitsy, ba o să fie Zăpă cu Andrei, ba o să vedeți.
0: Da! Dar important e că e joacă continuă.
2: Joacă continuă, toată vara ne jucăm.
0: Pentru asta e vacanța, hei.
2: Dar cum te faci? Te simți că e ultima săptămână de matinal următoarea?
0: Păi încă nu realizez.
2: Încă nu-ți dai seama.
0: Nu.
2: Vinerea viitoare o să te mai întreb o dată și...
0: Păi o să mă întreb, că nu-mi tot așa de dimineață că... Cred că o să mă trezești din lunea aia în care... Așa cred
2: doar
0: că...
2: Doar să nu intri în studio, că o să fie Marius.
0: Mă, dacă intru, ias.
2: Da. Marius, ce cauți aici? Unde e Andrei?
1: Da.
2: Așa. Da? Deci o să facem program de vară. Săptămâna viitoare și ultimul Vreau să fiu de sezonul acesta până în toamnă.
0: Dar câte avem?
2: În total făcute? Nu.
0: Da, vreau 140?
2: 100 și ceva, habar n-am.
0: 140 de meserii!
2: Cred că au trecut 4 ani de când facem rubrica asta. Am senzația.
1: Am învățat foarte multe.
2: Da, cred că de 4 ani o facem, deci...
0: Nu mai vreau.
2: Spre 200 de meserii, 150, nu știu, habar n-am.
0: Foarte tare, bravo nouă.
2: Bine, am ajuns la final de emisiune. Așa că vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și astăzi. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Distracție plăcută la toate serbările pe care văd că le tot faceți. Probabil că unii au făcut deja, unii urmează să le facă zilele viitoare. Și astăzi ni s-au spus că sunt câteva. Distracție multă în weekendul acesta, să aveți împreună cu familia, să vă simțiți bine, să vă distrați și să ne auzim cu toții cu bine luni. Să începem din nou o nouă săptămână. V-am pupat, ne auzim luni. Pa, pa!
0: Păi, 4 fix, spinner!
1: Da, 6 fix, super zăpă.
0: 8 fix, ce bici parte cu DJ Dori. Toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Mami, tati, porniți repede cronometrul. O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune isimo.
3: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
6: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Lacul Sfânta Ana de lângă stațiunea Tușnad este singurul din Europa care s-a format în craterul unui vulcan stins. Acest lac nu are niciun fel de izvoare, completându-se doar din apa ploilor. Dar asta nu e tot. Apa lacului este cea mai curată din lume, puritatea sa fiind aproape de cea a apei distilate. Deși pare incredibil, singurele substanțe chimice care poluează lacul sunt loțiunile și cremele de piele ale turiștilor care se scaldă în lac. În vacanță sau concediu, mergi neapărat cu familia să vedeți lacul Sfânta Ana. Veți avea parte de o frumoasă drumeție pe cărările pădurii, iar când veți sta pe malul acestui lac unic, veți fi, de fapt, pe marginea unui vulcan.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii de clasa 8-a vor încheia astăzi anul școlar. Tot astăzi este și termenul limită pentru înscrierea la evaluarea națională de mers făcut de secretariatele școlilor. Pe 22 iunie vor începe examenele cu proba scrisă la limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba la matematică, iar elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe data de 26 iunie proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Toți românii care au semnalat că au fost victime ale unor incidente violente pe fondul protestelor din Belfast, în Irlanda de Nord, sunt în siguranță. Potrivit Ministerului Român de Externe, ei au primit sprijin din partea poliției locale sau unor rude, ori prieteni, și au fost relocați temporar. MAE a gestionat solicitări de asistență consulară care au vizat un număr total de 20 de cetățeni români, dintre care 13 adulți și 7 minori, plus un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui român. Deschiderea Transfăgărășanului, programată pentru ora 9, la această oră, iată, va fi amânată câteva ore din cauza codului portocaliu de ploi torențiale, activ în zonă până la ora 10. După expirarea avertizării, se va face o nouă revizie tehnică pe Transfăgărășan. Apoi, dacă starea drumului o va permite, circulația va fi deschisă începând cu ora 12, a scris într-o postare pe Facebook directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Mergem mai departe cu datele meteo. Zi de instabilitate extremă, vremea se va răcori, temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade în unele regiuni față de zilele trecute. ANM a activat coduri galbene și portocalii de furtuni, vijelii și ploi torențiale pentru aproape toată țara. În capitală, bucureștenii trebuie să scoată umbrele, iată, plouă și o să plouă bine. Până la orele serii avem în vigoare un cod galben de ploi și vijelii. Cerul va fi noros, maxima zilei 22 de grade Celsius.

Bună dimineața, aici în Happy Music. Iată, mergem cu gândul tocmai în 2008, într-o zi de 12 iunie, Coldplay lansa albumul Viva la Vida or Death and All His Friends, al patrulea din discografia trupei britanice. Ascultăm acum una dintre piese, bineînțeles, Viva la Vida. Bună dimineața, în ziua care anunță weekendul.

0: Share Location.
1: 99 minute, bună dimineața, Sofia Frunză, îți mulțumesc pentru prezența.
2: Bună dimineața.
1: Deci, ne facem siesta împreună. Înțeleg, la Kids and Family Siesta Childhood Unplugged. Wow. Despre ce este vorba?
2: Ne facem împreună siesta duminică în grădina muzeului Antipa. Ne vedem cu foarte, foarte multe familii și copii, cu activități și foarte multe experiențe. Practic ne pregătim de vacanță, Marius.
1: Da.
2: Cu acest festival intrăm în modul de vacanță.
1: Oh, Doamne, și... am intrat deja, așa.
2: Și eu recunosc că deja simt nevoia să intru
1: un somn de
2: în această
1: pot.
2: Stare de relaxare.
1: Aha, minunat, spune-ne un pic programul. Da.
2: Da, da. Ce vreau să menționez neapărat este că avem două zone ale festivalului, zona scenei, unde se întâmplă pe parcursul întregii zile, spectacole de teatru, multe provocări, jocuri de improvizație, public speaking, o lansare de carte, deci tot felul de experiențe culturale, iar în toată grădina Antipa va fi plină de ateliere și experiențe pentru copii, de la imprimare 3D, la cele de creație, craft, do it yourself, adică avem o multitudine, cred că peste 30 de ateliere în grădină și alte experiențe. Pregătim și multe tombole, concursuri pentru copii, așa că îi așteptăm așa pregătiți să intre în și în mini-competiții, să câștige premii alături de noi, iar pe părinți să se mobilizeze, pentru că de ei depinde prezența la eveniment în acest weekend, să iasă cu copiii să petreacă timp offline.
1: Ha, minunat! Întâlnirea 14 iunie de la ora 10, înțeleg, da?
2: Da, duminică de la 10 la 18 în grădina muzeului Antipa. Dacă cineva nu a reușit să se înscrie, o poate face oricând pe site-ul Modern Desk. Aha, chiar în ziua evenimentului suntem acolo, avem registrări în desk, nu se pot înscrie pe loc. Deci dacă cumva nu au reușit, noi îi așteptăm și îi înscriem și se pot bucura de experiențele pe care le pregătim.
1: Și recomanzi cam care e vârsta copiilor, dacă aduc un puș de 14 ani?
2: E ușor cam mult, la 14 ani cred că doar imprimarea 3D ar fi ceva de interes pentru el, dar aș spune între 3 și 10 ani, acolo este
1: 3 și 10 ani, perfect.
2: Media. Da, da, da. Există experiențe de la copii mai micuți până la preadolescență.
1: Bun.
2: Ne-am dorit și pentru adolescență să facem ceva, dar poate
1: ăștia să rămână în casă un pic. Ăștia nu ies din casă nici... Nu știu dacă te rogi de ei.
2: E greu.
1: Da, e greu. Acolo trebuie alte lucruri, înțeleg. Așadar, Kids and Family.

0: copaci, deci e ușor, o atmosferă mai, da, e mai răcoros acolo, chiar dacă este soare în rest. Așa că doar îi așteptăm să facă acest pas, să iasă din casă, pentru că până, ăsta e primul lucru pe care îl putem face, mai ales că e o zi de weekend,
1: da, e
0: o zi în care putem face lucruri frumoase împreună.
1: E o zi de weekend, mai ales că este duminica, duminica care anunță deja vacanța de vară, deci toată lumea o să fie pe relaxare și veselie. Îți mulțumesc tare mult, Sofia Frunză, îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
0: La revedere, mulțumesc și eu!

0: ATR Leroux Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
3: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.

0: Generali, aici și acum.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că un procent mare din VNR nu înseamnă automat un produs mai bun? VNR indică o doză orientativă zilnică, nu neapărat doza optimă pentru efecte specifice. Unele produse pot avea 100% VNR, dar să nu ofere efectul dorit în anumite situații. Contează contextul și forma ingredientului, nu doar procentul.
1: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenția. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:39, încă n-am ajuns la 40. Ei bine, iată un nou parc cu dinozauri, mărime naturală, spa și bob de vară la Ineu. Acest parc va fi construit cu fonduri europene, este o investiție de aproape 1 milion de euro. Administrația locală din Ineu pregătește și alte investiții turistice. Ineu este în județul Arad, și alte investiții turistice, inclusiv un bob de vară de aproximativ 1 kilometru și o zonă spa, cum vă spuneam, un parc de aventură cu peste 20 de machete de dinozauri în mărime naturală este construit aici în județul Arad, la Ineu, printr-un proiect finanțat de fonduri, din fonduri europene. Lucrările au început în urmă cu câteva zile, așadar mai este de așteptat. Potrivit primarului, acest dinopark va ocupa aproximativ 2,5 hectare și va include peste 20 de machete de dinozauri în mărime naturală, unele având câțiva metri înălțime sau cine știe. Zona de agrement va cuprinde și spații verzi, trasee pentru mountain bike, tiroliană, parc de animale, jocuri de paintball, airsoft și speedball, tir cu arcul și o parcare auto, bineînțeles. Primarul orașului spune că proiectul face parte din strategia prin care Ineu, devenit stațiune de interes local, să fie transformat într-o destinație turistică importantă în vestul țării. Bună dimineața în Happy Music!

parcul din Buziaș va deveni în acest weekend gazda uneia dintre cele mai întregite manifestări din vestul țării. Se numește Festivalul Veverițelor. Și iată, a ajuns deja la ediția cu numărul 10. Propune un program dedicat naturii, tradițiilor și gastronomiei locale. Printre atracțiile principale se numără concursul cele mai bune sarmale din Banat, sarmalele fiind preferate de veverițe, într-adevăr. Niciodată dacă aș pune veverițe, un cuvânt care mi-ar veni imediat după veverițe, sigur n-ar fi sarmale. Dar iată că lucrurile sunt, din punct de vedere al creației, care foarte creative. Adică de ce n-ai numi un festival al veverițelor, nu? Să faci un concurs cele mai bune sarmale din Banat. În prima zi, publicul va putea asculta un concert de muzică vieneză, susținut de orchestra care are un nume în germană și pe care nu mă încumet să-l spun aici, alături de soprana Diana Zaharia și tenorul Marius Zaharia. Pe scenă vor urca apoi și formații locale de muzică rock, așa că distracție, iată, dacă sunteți la Buziaș în aceste weekend, cele mai bune sarmale din Banat la festivalul, bineînțeles, al veverițelor.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, fibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Mulți adulți pornesc ziua deja în grabă, cu un nivel ridicat de stres, chiar înainte de a ajunge la muncă. De cele mai multe ori, alimentația de dimineață este ignorată sau tratată superficial, deși are un impact direct asupra modului în care gestionăm stresul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când micul dejun lipsește sau este foarte sărac, organismul percepe situația ca pe un factor suplimentar de stres. Nivelul de cortizol rămâne ridicat, iar corpul intră într-o stare de alertă prelungită, ceea ce poate accentua anxietatea, iritabilitatea și lipsa de concentrare. Un exemplu frecvent este dimineața începută doar cu cafea, urmată de senzația că totul este prea mult încă de la primele ore. Această reacție nu ține doar de contextul extern, ci și de lipsa unui aport alimentar care să stabilizeze organismul. Un mic dejun echilibrat ajută la transmiterea unui mesaj de siguranță către corp. Proteinele și carbohidrații consumați dimineața contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și implicit la o reacție mai calmă la stres. Micul dejun nu elimină stresul din viață, dar poate reduce impactul lui asupra corpului. O masă simplă, dar bine structurată, ajută la un început de zi mai echilibrat, atât fizic cât și mental.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: se avânt și mă-n trece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii de clasa a 8-a vor încheia vineri anul școlar. Tot astăzi este și termenul limit pentru scrierea la evaluarea națională de mers făcut de secretariatele școlilor. Pe 22 iunie vor începe examenele cu proba scrisă la limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba la matematică, iar elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe data de 26 iunie proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Toți românii care au semnalat că au fost victime ale unor incidente violente pe fondul protestelor din Belfast, în Irlanda de Nord, sunt în siguranță. Potrivit Ministerului Român de Externe, au primit sprijin din partea poliției locale sau unor rude, ori prieteni și au fost relocați temporar. MEA a gestionat solicitări de asistență consulară care au vizat un număr total de 20 de cetățeni români, dintre care 13 adulți și 7 minori. Ei bine, o zi astăzi de instabilitate extremă și o răcorire bruscă a vremii, temperaturile scad chiar și cu, cu peste 10 grade în unele regiuni față de zilele trecute. ANM a activat coduri galbene și portocalii de furtuni, vijelii și ploi torențiale pentru aproape toată țara. Ei bine, și în București, astăzi avem umbrelele la noi, o să plouă destul de mult, mai ales spre seară, mă rog, lucrurile se vor mai aranja. Clar, astăzi o să avem undeva în jur de 22 de grade Celsius, mi-mi place foarte tare temperatura asta, așadar sunt foarte fericit. Bună dimineața în Happy Music!

0: Urmează The Around Podcast la ECBG FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, bine v-am regăsit! Alături de noi astăzi este medic Gabriela Saulea, divorce coach și creator al unui program de divorț prin care îi ajuți pe oamenii așa să se transforme și să învețe ceva din procesul ăsta. Gabriela, îți mulțumesc tare mult că ai venit alături de noi astăzi!
2: Mult drag!
1: Gabriela, hai să vorbim acum despre clienții tăi, pentru că înțeleg că procentual sunt cam 80% femei, 20% bărbați. Ce ai învățat tu de la ei? Prin ce trec oamenii ăștia cu care tu ai lucrat până acum în divorț, din punct de vedere emoțional?
2: Din de vedere emoțional, toți, absolut toți, trec prin cele 5 etape. Prima etapă, cea de negare, apoi e cea de furie, apoi este cea de negociere, poate mai se poate întâmpla ceva, apoi este depresia, inevitabilă, urmată de acceptare sau, mult mai adesea, de resemnare. Atunci când tu nu faci procesul de vindecare corect, în loc să te duci în acceptare și să spui ok, accept că asta a fost o lecție pentru mine sau a fost o etapă din viața mea, te duci în resemnare și începi să privești lumea dintr-un loc de cu ochelarea mai închiși și spui totul se întâmplă negativ, toți bărbații, toate femeile sunt la fel, nu mai pot găsi pe nimeni în care să am încredere, pentru că tu practic nu ai integrat această experiență ca pe o experiență de viață, ci o vezi ca pe o pedeapsă. Deci practic orice divorț vine la pachet cu stările acestea. Acum, ce am văzut este că sunt persoane care trec mai repede sau sunt mai hotărâte să facă schimbări și sunt persoane care stau mai mult în rolul de victimă. E inevitabil să trecem și pe acolo. Deci o perioadă o să ne plângem de ce ni s-a întâmplat. O să ne plângem de fostul, o să ne plângem de amantă, o să ne plângem de mama soacră, o să ne plângem că asta e, face parte din proces. Însă vine o zi în care spui, ok, dacă mă tot plâng de ceilalți, eu unde sunt în ecuația asta?
1: Trebuie să ies de acolo, trebuie să ies din valea plângerii.
2: Trebuie să ies din valea plângerii. Și ziua în care ies din valea plângerii este ziua în care spun și acum ce fac concret. Și asta face diferența între persoanele care își văd de viața lor și într-o altă relație și persoanele care, ok, asta e viața.
1: Eu am capacitatea de a comunica telepatic cu Ioan și știu sigur că el vrea să te întrebe acum cum diferențiem tot procesul ăsta de transformare bărbați versus femei. Pentru că pe scaunul pe care tu te afli, de-a lungul timpului în podcastul nostru, am discutat mai degrabă despre provocările bărbaților, despre provocările

0: copilul, singură cu amintirile ei, singură cu fricile ei. Deci se întâmplă și asta.
1: Chiar și așa legenda spune că unei femei este mult mai ușor să ceară ajutorul decât este unui bărbat.
0: Asta vreau să spun. Într-adevăr, ce avantajează femeile este această deschidere către a ventila. Deci o femeie oricând se poate plânge, poate să povestească despre ce trăiește, chiar dacă simte rușine, vinovăție, toată e mai greu să spui oricui, dar găsește câteva prietene sau un loc, un cerc de încredere în care să ventileze asta. Un bărbat va încerca mult mai mult să pareze, să pară că e bine, că viața e frumoasă, că nu e doborât de această situație. Și tocmai această încercare de a dovedi îl face să se izoleze, îl face să sufere și să sufere pe interior și să ajungă în această statistică de care spuneai. Am avut bărbați care mi-au spus, au venit după un an după divorț și mi-au spus: Gabriela, tu nu știi ce au auzit păreții casei mele, cât plâns și câte tristețe. Și îmi dau seama cât de greu este pentru un bărbat care nu poate să facă lucrul ăsta într-un grup de femei, cum sunt, de exemplu, grupuri care vin în programele mele. E o diferență de abordare a acestei situații psihologice, însă din ce observ, din ce în ce mai mulți bărbați vin către programul Divorce Journey, vin către coaching, vin către o formă de susținere. Mm-hmm. Și atunci sper că aceste statistici se vor schimba.
2: Eu aș fi curios să adaug aici în ce măsură întâlnești sau ai întâlnit la doamne care au divorțat, mame, poate chiar mai mult, comportamente de-astea care se duc în adicții. De exemplu, noi ne-am întâlnit cu tați care ne povesteau mai așa, unul la unul de obicei, jocuri de noroc, alcool, partea asta de, mă rog, nu știu cum să zic, căutat femei care sunt mai disponibile, ca să spun politically correct.
1: Binging pe platforme din astea de dating.
2: Stat pe tot ce înseamnă, adică un soi de transformare a relației într-un soi de market, așa, și exces în direcția asta. Și, mă rog, mâncatul, iarăși aiurea, adică elemente care, mă rog, noi știm la DSM că dacă bifezi suficiente, intri într-o zonă care mai degrabă e o tulburare. Și eram curios să știu dacă femeile au aplicarea asta către, pentru că, paranteză la paranteză, o statistică mult mai veche, care sper eu că e depășită, spunea că femeile când rămân singure au tendința să bea. Și eram curios dacă te-ai întâlnit cu astfel de situații.
0: Da, m-am întâlnit. Ce am observat apropo de comportamentul femeie versus bărbat la divorț? Femeia e mai tentată și mai vine mai rapid către o formă de terapie. Că e psiholog, că e un grup, cum e în cazul meu un program. Bărbatul după divorț imediat nu caută prima dată terapie sau susținere. Mai ales dacă a fost căsătorit 10-15 ani, într-adevăr, într-o perioadă va experimenta ceva nou. Va căuta să își ia revanșa. Mm-hmm. Să recupereze timpul pierdut, spun unii. Adică am fost fidel 15 ani, mi s-a întâmplat ceva, acum e timpul meu. Ca și după un an de zile, cum a venit domnul ăla și mi-a spus că noaptea totuși rămânea singur cu tristețea lui, își dă seama că toate experiențele astea, și că e alcool, că e binge, că e ce-o fi, nu hrănește sufletul. Și atunci, după un an, încep și să caute susținere. Deci bărbații nu vin imediat, femeile vin mai repede. Poate și pentru faptul că femeile sunt mai conștiente că fiind mame și de multe ori ele rămân cu copiii, trebuie să facă ceva ca să nu...
2: Acum,
0: pe loc, adică nu poți să aștepte. Comportamentul acesta adictiv, adică să spună că, într-adevăr, bea un pahar în plus sau două sau trei și tot așa spus la unul la unul, nu neapărat în grup, pentru că se simt rușinate, însă e un mecanism de coping. E o durere mare care se cere cumva liniștită. Și pentru femei cam alcool am văzut că ar fi, știu eu, locul în care se duc. Pentru bărbați, într-adevăr, sunt mai multe mecanisme, dar pe măsură ce lucrurile se așează, ce apare noua identitate, cea despre care vorbeam, dispar și aceste mecanisme de coping pentru că nu își mai găsesc locul.
2: Da, noi știm, am tot zis de lucrurile astea că practic ele sunt mecanisme de suprafață, ele nu îți vor rezolva nimic, dar pe de altă parte, uneori poate să te ducă un pic către o perspectivă mai, nu știu, nu n-ai zice să te încarce, dar te distrag suficient cât să poți să te apuci de treabă, ca să zic așa. Nu recomandăm evident consumul de alcool sau chestia asta, dar spun că nici nu ar trebui judecat la modul ăla cu...
1: Da, aș vrea să completez aici, pentru că ne putem imagina că mintea noastră este ca un fel de container care acumulează tot felul de surse de stres, divorțul fiind o sursă majoră, pentru care impact atât în partea financiară, cât și în partea de identitate, cum am discutat mai devreme, și pe alte planuri, cea de părinte. Și, până la urmă, trebuie să eliberezi cumva tensiunea din containerul ăsta.
0: Exact.
1: Și există, practic, doi robinete aici, unul verde, unul roșu, să-l numim așa. Cel roșu este robinetul cu modalități de coping care ne fac rău, pastile, cafele, alcool, tutun,

0: exagerat, jocuri de noroc,
1: muncă peste măsură,
0: cumpărături, shopping din ăsta compulsiv și așa mai departe. Și există și robinetul verde, partea sănătoasă, terapie, practică spirituală, meditație, sport, hobby-uri, sport, prieteni, comunitate. Interesant este că ambele funcționează și detensionează din containerul ăsta. Problema este că cele nesănătoase vin cu niște facturi pe care le plătești mai târziu versus robinetul verde care vine cu foarte multe beneficii după. Îți mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră.
2: Mulțumim frumos și mult succes în continuare cu tot ceea ce faci.
0: Pentru toți tații, toate mamele care trec prin astfel de procese în viață, suntem aici pentru voi. Până data viitoare, numai bine!
3: Podcast la Itsy Bitsy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itsy Bitsy FM.

0: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
1: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
2: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
3: Generali, aici și acum.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că pentru multe ingrediente moderne nu există VNR? Substanțe precum extractele standardizate sau compușii bioactivi nu au întotdeauna valori oficiale de referință. În aceste cazuri, calitatea și concentrația ingredientului activ sunt mai relevante decât un procent VNR. Nu toate beneficiile pot fi exprimate în procente.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: De minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
8: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect. Pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Exact, fulgeră și tună acum în București, dar lucrurile se vor așeza, pentru că nu e așa a început vara. Și gândul nostru este la terme. Diana Boanf este alături de noi. Bună dimineața, Diana!
1: Bună dimineața!
0: Așa, Content Creators Coordinator, Marketing Specialist, Terme București. Am spus corect? Mai este ceva de adăugat?
1: Corect și lung.
0: Bine ai venit, Diana, îți mulțumesc pentru prezența ta aici la ITBT. Ce se întâmplă, iată, la Terme Summer Fest?
1: Terme Summer Fest este cel mai lung festival al verii, pentru că durează 100 de zile.
0: Wow.
1: Și pregătește multe surprize, distracție și pentru cei mari, dar mai ales pentru cei mici.
0: Hai, zine, de cei mici?
1: Avem cea mai mare plajă urbană din Europa.
0: Wow, ce fain.
1: Iar Terme Summer Fest se va întâmpla în mare parte afară, sperăm. Așteptăm soare, dar nu ne facem probleme, pentru că știm foarte bine că la Terme avem vară infinită, în interior sunt mereu 30 de grade, suntem feriți de ploaie, de tunete sau de orice alte fenomene ale naturii.
0: Pentru cei mici, acum cred că sunt cu urechile ciulite și părinții și copiii.
1: Avem o super surpriză, pentru că weekendul acesta, 13 și 14 iunie, copiii până în 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme.
0: Ce fain.
1: Deci doar părinții vor achita diferența de la Galaxy la The Palm, iar cei mici intră gratuit.
0: Super. Și spuneai de plajă, ce sporturi pot fi practicate pe plajă? Ce le recomanzi părinților?
1: În mare parte, cred că orice sport poate fi practicat. Noi avem și Terme Summer Fest, unde vom începe 20-21 iunie cu campionatul de volei pentru copii. Îi așteptăm și la fotbal, și la rugby, și la roundnet. Wow. Îi așteptăm și la mișcare în aer liber, avem și două parcuri și cu siguranță vara aceasta vom face multă mișcare pe toate planurile.
0: Diana Boanf, Terme București, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta de astăzi. Gata, ne facem bagajele. Vara sună foarte, foarte bine la Terme. Îți doresc o zi superbă în continuare și weekend fain.
1: Mulțumesc și eu, zi frumoasă!
0: Pa, pa!

După decenii în care statul chinez a controlat strict numărul de copii pe care îi puteau avea, o familie, iată, autoritățile se confruntă acum cu o problemă opusă, asta pentru că tot mai puține femei vor să devină mame. China se confruntă cu una dintre cele mai rapide scădere ale natalității din lume. Asta se întâmplă și în Japonia, nu doar în China. Rata nașterilor a coborât anul trecut la un minim istoric de 5,63 nașteri la 1000 de locuitori, iar autoritățile încearcă să inverseze tendința prin subvenții, facilități fiscale și campanii de promovare a familiei. Pentru multe femei din China, însă, mesajele oficiale se lovesc de experiențele și lecțiile transmise de generațiile anterioare. În 1980 și 2016, China a aplicat controversata politica copilului unic, una dintre cele mai radicale intervenții democratice din istoria modernă, demografice. În multe regiuni, măsurile au fost aplicate cu destul de multă duritate, inclusiv prin avorturi forțate, sterilizări și amenzi severe pentru familiile care depășeau limita impusă de stat. Ei bine, acum vine și factura, având în vedere că, iată, milioane de femei nu mai vor copii, este normal, după ce ai fost supus la așa ceva. Este, cred că, o reacție firească. Spre deosebire de părinții lor, mulți tineri chinezi nu mai văd întemeierea unei familii numeroase ca pe un obiectiv esențial al vieții. Costurile ridicate ale locuințelor, educației și creșterii copiilor au devenit principalele motive pentru care multe cupluri amână sau renunță complet la ideea de a avea copii. Un studiu recent citat de presa internațională arată că aproape jumătate dintre femeile chineze cu vârste între 18 și 24 de ani declară că nu-și mai doresc copii. În 2012, procentul era de doar 6%. Experții spun că această schimbare reflectă nu doar dificultățile economice, ci o transformare profundă a valorilor sociale. Mergem mai departe în Happy Music.

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: bagă.
1: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unei afecțiuni cardiace la sugar și la copilul mic?
5: Există diferențe între manifestările clinice ale bolii cardiace la sugar și la copil. La sugar, semnele țin foarte mult de dificultatea de a înghiți alimentele, dificultatea de a respira, o curbă ponderală mai lentă. La copilul mare, poate să apară aceeași dificultate de a respira, durere toracică la efort sau umflarea picioarelor.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai trecut prin momentul în care copilul cade în parc, plânge și se sperie. Când copilul se lovește, are nevoie, înainte de toate, de calmul părintelui. Dacă ne panicăm și el va simți că pericolul este mai mare, îl putem lua în brațe și putem valida emoția. Te-ai speriat, e normal. După ce se liniștește, îi explicăm simplu ce s-a întâmplat. Ai căzut, iar acum ești în siguranță. Apoi, îl putem încuraja cu blândețe să încerce din nou pentru a-și recăpăta încrederea și curajul de a explora. Când plecați la plimbare, nu uitați să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii de clasa 8-a vor încheia astăzi anul școlar, tot astăzi este și termenul limită pentru scrierea la evaluarea națională de mers făcut de secretariatele școlilor. Pe 22 iunie vor începe examenele cu proba scrisă la limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba la matematică, iar elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe data de 26 iunie proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Toți românii care au semnalat că au fost victime ale unor incidente violente pe fondul protestelor din Belfast, în Irlanda de Nord, sunt în siguranță. Potrivit Ministerului Român de Externe, ei au primit sprijin din partea poliției locale sau a unor rude, ori prieteni și au fost relocați temporar. MAE a gestionat solicitări de asistență consulară care au vizat un număr total de 20 de cetățeni români, dintre care 13 adulți și 7 minori. O zi extremă de instabilă din punct de vedere termic, răcorire bruscă a vremii, temperaturile scad chiar și cu peste 10 grade în unele regiuni față de zilele trecute. ANM a activat și coduri galbene și portocalii de furtuni, vijelii și ploi torențiale în capitală. O să plouă până la orele serii, avem în vigoare un cod galben. Maxima zilei astăzi 27 de grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: E azi la TeachTech am zis că hai să bârfim și noi un pic. Vine vacanța, mă rog, o să vine și vacanța, dar vine weekendul. Și m-am uitat pe știrea zilei, acest moment, momentul viral al serii la campionatul mondial. Shakira continua să danseze în timp ce organizatorii încercau să o conducă în afara, în afara terenului. Mă rog, a fost una dintre vedetele ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale, dar prestația artistei columbiene, atât înainte cât și după spectacol, i-a pus pe fan pe gânduri, pentru că a generat un val de reacții neașteptate pe rețelele sociale. M-am tot și uitat, și eu fiind un expert în Shakira, bineînțeles, pe YouTube, să văd dacă e ea sau nu e ea. Artista a interpretat, mă rog, piesa Dai Dai, cântecul oficial al turneului găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada. Momentul a fost unul dintre punctele centrale ale ceremoniei organizate pe stadionul din cum se zice, Ciudad de Mexico, cred că așa se pronunță, alături de apariția lui Andrea Bocelli, Salma Hayek, mă rog, și alți artiști internaționali. Dar când a apărut ea, oamenii au zis, băi, dar nu pare Shakira. Și într-adevăr, dacă te uiți așa cu coada ochiului, dacă te uiți foarte atent, ceva e diferit. La scurt timp după încheierea ceremoniei, pe platformele sociale au apărut sute de comentarii privind înfățișarea artistei. Unii fani au criticat prestația și organizarea evenimentului, în timp ce alții au susținut că Shakira arată diferit față de aparițiile sale anterioare. Nu prea e ea, este o dublură, arată complet diferit. Shakira de pe Temo, au spus unii. Toate astea au devenit virale pe mai multe platforme. Alți utilizatori au pus schimbările pe seama machiajului, a luminilor de scenă, unghiurilor de filmare sau pur și simplu artista îmbătrânit. Până în prezent nu există nicio dovadă care susțină teoriile privind existența unei dubluri, cum se mai zice și la Putin, iată că acum vorbim și despre Shakira, iar organizatorii sau reprezentanții artistei nu au comentat aceste răutăți.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți se îngrijorează atunci când copilul nu termină prânzul. Apare teama că nu a mâncat suficient sau că va rămâne fără energie. Din punct de vedere nutrițional, capacitatea copilului de a-și regla porțiile este, în mod natural, foarte bună. Copiii mănâncă în funcție de foame, nu de reguli fixe, mai ales la vârste mici. Problema apare atunci când intervenim constant cu presiune. Forțarea copilului să termine farfuria poate duce la ignorarea semnalelor de sațietate și la o relație rigidă cu mâncarea. Un copil care nu termină prânzul nu înseamnă automat un copil care nu a mâncat suficient. Contează ansamblul meselor din zi, nu o masă izolată. Prânzul ar trebui să fie un moment de susținere, nu de control. Atunci când copilul este lăsat să se oprească natural, relația cu mâncarea rămâne una sănătoasă.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBITI, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
3: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat, școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
4: Generali, aici și acum.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la ITBITI Neața.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. În ce specialități medicale pot fi utilizați roboții chirurgicali?
1: Chirurgia robotică își găsește aplicații în aproape orice sferă chirurgicală. Este folosit în chirurgia generală, având avantaje majore, în chirurgia cancerului de colon și rect, în chirurgia stomacului, dar și în chirurgia herniilor și eventraților. De asemenea, este un instrument necesar în tratamentul cancerilor de prostată, a cancerilor genitale și a altor tumori situate intraabdominal. Chirurgia robotică este folosită totodată în chirurgia toracică, în rezecții pulmonare, mediastinale, dar și în chirurgie cardiacă. O altă ramură importantă este chirurgia cervicală, prin abord transoral sau transaxilar, în special pentru chirurgia glandei tiroide.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Cum sunteți astăzi? Cu poftă de ceva bun, ceva dulce, ceva sărat, gras sau piperat? Cred că în foarte multe familii auzim acest mesaj de fundal. Aș mânca ceva bun. Dar ce? Nu știu, ceva. Dar ce înseamnă acest ceva bun? Uneori poate fi ceva gras. Alimente prăjite, de exemplu, sau foarte multe oleaginoase, nuci, caju, migdale, alune de pădure, fistic. Alteori putem avea poftă de ceva bun însemnând ciocolată, biscuiți, torturi, prăjituri, eugenii, depinde de pofta fiecăruia. Dar sunt și situații în care acest ceva bun poate fi sănătos. Depinde de noi, adulții, cum aducem acest gust bun și această poftă în zona alimentelor sănătoase. Dacă un copil cere ceva bun și noi arătăm direct cămara plină de bunătăți, însemnând croasante, biscuiți, crackeri și grisine, stixuri, de acolo va ști să se alimenteze și de acolo va fi la îndemână să obțină acel gust bun atunci când și-l dorește. Și mai mult decât atât, este important să vedem în ce momente apare pe fundal această solicitare: aș mânca ceva bun. Poate că este nevoie de odihnă, poate că nu este o hidratare optimă în ziua respectivă, poate că a fost un nivel de stres ridicat și atunci creierul știe să coordoneze și să gestioneze starea interioară prin acea supapă, prin acel aliment cu gust bun, prin acea anestezie de moment. Dar nu întotdeauna aceste alimente rămân cu un impact neutru. De cele mai multe ori creează inflamații majore în corp, ceea ce înseamnă pentru copii dezechilibră imunitate, adesea înseamnă și creșteri de greutate, o stare de oboseală, o lipsă de concentrare și chiar un somn afectat. Când mergem la școală cu copiii noștri și dacă vedem o covrigărie, o patiserie, nu suntem obligați să le dăm covrigul la pachet sau merdeneaua sau plăcinta. Putem avea la îndemână un fruct și un pum de nuci, care sunt într-adevăr alimente sănătoase, sățioase și care furnizează energie pentru creier. Și astfel vor vedea că există și soluții la îndemână și pot găsi pe moment poate soluții care n-au același gust bun, dar pe termen lung reprezintă o investiție în sănătate. Nu întotdeauna această cerere trebuie satisfăcută imediat. Vreau ceva bun, repede mă ridic din pat și pregătesc copilului meu ceea ce își dorește, pentru că a avut un program încărcat sau poate că este obosit sau poate că este frustrat, poate că nu are o zonă prea bună de confort în ziua respectivă. Dar atunci ar trebui să stăm de vorbă cu el și să le întrebăm de fapt acum nevoia ta care este. Ce vrei să pui în loc sau ce ai putea pune în loc atunci când ne gândim la alegeri între alimente sau a povesti despre emoțiile respective. Este important să fim alături de copiii noștri și să-i educăm, să-i orientăm, să-i ghidăm. Nu neapărat să refuzăm, tu nu ai voie, suntem la dietă, în familia noastră nu se mănâncă zahăr, în familia noastră nu se pregătesc alimente prăjite, ci mai degrabă să le povestim despre beneficii și ce s-ar întâmpla dacă. Dar nu într-o direcție în care să fim tipicari și în fiecare zi să le spunem: nu ai voie zahăr că ți-apar bube, nu ai voie alimente prăjite că te doare burta. Ei, și copilul mănâncă într-o zi de la școală ceva dulce sau de la grădiniță și vede că nu i-au apărut niciun fel de bubițe pe corp. Și atunci ce spune? A, mama nu are dreptate, eu voi mânca, dar fără să vadă ea. Sau am mâncat la oră târzie. Și mama spune, dacă mănânci după ora 19, nu te mai odihnești. Și copilul a dormit foarte bine. Același mesaj de lipsă de încredere va avea în cel învață mama, pentru că el s-a odihnit foarte bine. Cred că este important să avem o zonă de confort, astfel încât să nu fim perfecționiști în alegerile alimentare, să găsim soluții, să înlocuim această poftă de ceva dulce, de ceva sărat, de ceva gras sau piperat cu alimente sănătoase, fructe, ulei, ginoase, fructe deshidratate, dacă totuși pofta de dulce persistă. Unor chiar și bețișoarele de legume sunt soluții la îndemână și foarte sănătoase. Putem crea un semafor în farfurie din roșu, galben, verde, alimente viu colorate, nu bomboane colorate, fructe și legume proaspete, astfel încât să le dăm copiilor noștri opțiuni. Această șansă de a alege. Fie că vorbim de gustări sau ceva care să completeze masa principală, dar suntem acolo pentru a oferi soluții sănătoase și să înlocuim anumite alegeri tântane. Până data viitoare, vă invit să fiți creativi în bucătărie, să găsiți soluții sănătoase pe care să le aveți la îndemână, să le puneți în practică cu rutină și consecvență și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
1: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
0: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar-cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
3: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci în general trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Rata anuală a inflației a crescut cu 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie. Serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu peste 13%, urmate de mărfurile nealimentare cu 12,5% și de alimente cu aproape 7%. BNR a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% prognoza de inflație pentru finalul acestui an. Deci, vești bune. Toți românii care au semnalat că au fost victime ale unor incidente violente pe fondul protestelor din Belfast, în Irlanda de Nord, sunt acum în siguranță. Potrivit Ministerului Român de Externe, au primit sprijin din partea poliției locale sau unor rude ori prieteni. MAI a gestionat solicitări de asistență consulară care au vizat un număr de 7, total de 20 de cetățeni români, dintre care 13 adulți și 7 minori, plus un cetățean al Uniunii Europene. Traversăm o zi extrem de instabilă, o răcorire bruscă a vremii, temperaturile scad și cu peste 10 grade în unele regiuni față de zilele trecute, așadar, Muntenia, Dobrogea, local în Moldova, suntem sub avertizare de coduri pentru instabilitatea atmosferică accentuată în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Episoadele cele mai severe încep să se mai domolească, vremea rămâne totuși deosebit de instabilă în capitală, avem nevoie de umbrelă, o să plouă cam toată ziua, deși acum e cât de cât bine. Cantitățile de apă vor ajunge undeva la 20 de litri pe metru pătrat, 22 de grade maxim. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire luni dimineață de la ora 9.

0: poți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai auzit replica "Nu pot!" înainte ca cel mic să încerce cu adevărat. Când copilul spune "nu pot", este important să nu îl criticăm și nici să facem noi în locul lui. Îl putem încuraja cu întrebări simple. Cum ai vrea să începi? Sau care crezi că este primul pas? La fel de important este să validăm fiecare mic progres și să construim o relație sănătoasă cu greșelile. Îi putem spune că nu știi încă să faci ceva, atunci înveți ceva nou. Astfel, copilul înțelege că valoarea lui nu stă în perfecțiune, ci în curajul de a încerca din nou. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Den Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Den Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că natural nu înseamnă automat mai eficient când vine vorba de vitamine? Vitaminele naturale și cele sintetice pot avea structuri chimice similare sau chiar identice. Diferența reală poate apărea în contextul în care sunt livrate și în modul în care sunt absorbite. Contează mai mult forma și calitatea, nu doar să apară pe etichetă natural.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre scarlatină cu invitata noastră, doamna doctor Ilinca Tranulis, medic pediatru. Bine ai revenit, Ilinca.
2: Bine v-am găsit.
1: Așa cum am promis, continuăm lista bolilor copilăriei. Astăzi vorbim despre scarlatină. Ce înseamnă această boală? Cât de gravă poate fi?
2: Scarlatina este tot o boală care se manifestă cu predilecție în perioada copilăriei, undeva între 3 și 9 ani apare cel mai frecvent. Este o boală dată de streptococ beta-hemolitic de grupa, foarte frecvent peste tot. De cele mai multe ori, acest streptococ dă infecții mult mai ușoare, de genul faringitelor, roșu în gât, uneori otite poate să dea. Dar dacă este un germene foarte puternic sau atinge un copil poate cu o imunitate ceva mai scăzută, poate să dea această boală scarlatina, care este o boală debutată cu febră, roșu în gât, ca orice răceală banală, dar care după 2-3 zile dezvoltă o erupție destul de caracteristică.
1: Și în momentul în care apare erupția, copilul nu mai face febră.
2: În momentul în care apare erupția, cel mai probabil febra a diminuat progresiv și ulterior dispare. Când apare erupția, bine este să primim un diagnostic corect. Majoritatea bolilor eruptive ale copilării seamănă între ele, niște bubițe roșii care poate pentru un părinte nu sunt ușor de diferențiat, dar pentru un medic infecționist sunt câteva semne foarte specifice pe care le poate identifica și poate intui destul de precis dacă este vorba de o scarlatină sau nu. În ajutorul medicului infecționist vine testul rapid pentru streptococ recoltat din gâtul copiilor, care poate să-i dea în doar câteva ore o indicație despre prezența sau absența streptococului în gât, dar cu mai multă siguranță aflăm rezultatul în urma unui exudat clasic, care totuși durează 3-4 zile până avem un rezultat complet.
1: Bun, deci atât am reținut că acest streptococ este vinovat, ca să spunem așa, însă mulți copii sunt purtători, nu fac boala,
2: da.
1: Dar asta înseamnă că pot da streptococul altor copii care, având o imunitate mai scăzută, fac scarlatină, fac boala sau, mă rog, spuneai, fie faringită, fie otită, fie scarlatină.
2: Sunt foarte mulți purtători sănătoși. Într-o clasă de copii, dacă apare un caz de scarlatină sau un copil depistează un streptococ în gât, toți părinții încep să facă analize. În principiu, un copil sănătos nu ar trebui nici testat, nici tratat, pentru că el nu este bolnav, dar într-adevăr, totuși, chiar și purtătorii sănătoși pot fi un pericol pentru niște copii cu o imunitate mai scăzută. Și atunci, uneori, multe grădinițe și școli adoptă această variantă, testarea tuturor și tratarea celor care au streptococul. În situațiile astea, de multe ori poate fi cerută o părere a unui infecționist care să hotărască clar cum trebuie procedat cel mai corect.
1: Bun, dacă a apărut erupția, dacă mergem la medic, la infecționist sau la pediatru și se stabilește, iată, că a făcut scarlatină copilul, ce tratament urmează? Rămâne acasă, clar?
2: Rămâne acasă pentru că este contagios și urmează tratament antibiotic cu banala penicilină. Din fericire, acest streptococ încă răspunde la tratamentul cu penicilină și trebuie să profităm și să nu intervenim cu antibiotice cu spectru mai larg, pentru că, uite așa, nu mai răspundem bine altă dată când avem nevoie de alte antibiotice, nu mai răspundem bine la ele. Se tratează cu antibiotic și după aia cel mai corect ar fi să repetăm exudatul pentru a ne asigura că a dispărut streptococul din gât. Această boală dă niște complicații. Netratarea ei în timp duce la acumularea de anticorpi împotriva acestui streptococ, crește valoarea ASLO, toată lumea știe de ASLO, și anticorpii în cantitate mare pot da afectarea multor organe din corp, articulații, rinichi, chiar inimă. și nu este deloc de trecut cu vederea. Deci, dacă știm că e vorba de un streptococ în clasa copilului nostru, ne testăm, iar mai ales dacă avem simptomatologie,
1: ne tratăm corect
2: cu antibiotic corect și timpul necesar indicat de infecționist. Nu după două zile de antibiotic, dacă vedem că e bine, gata, oprim și zicem că am rezolvat.
3: Că n-am rezolvat nimic, ci dimpotrivă am complicat lucrurile.
2: Exact.
3: Bun, dacă avem frați mai mari, mai mici, cei mari în colectivitate și cel mic, mic de câteva luni, un an, ce facem? Cum îl ferim pe cel mic?
2: Nu prea putem să-l ferim, e greu într-o casă să nu respirăm același aer, drept care cel mai corect ar fi să-l testăm și pe cel mic și să se testeze chiar și părinții. Și dacă e nevoie să... ne tratăm cu toții.
3: Tratamentul exact, toată
2: da.
3: Familia.
2: Exact.
3: Mulțumim pentru sfaturi, Ilinca, te așteptăm să revii.
2: Cu drag.
3: Rămâi cu noi la Trește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unei afecțiuni cardiace la sugar și la copilul mic?
7: Există diferențe între manifestările clinice ale bolii cardiace la sugar și la copil. La sugar, semnele țin foarte mult de dificultatea de a înghiți alimentele, dificultatea de a respira, o curbă ponderală mai lentă. La copilul mare, poate să apară aceeași dificultate de a respira, durere toracică la efort sau umflarea picioarelor.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadute în zgălță al 1.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau

0: Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
1: alege sănătatea.
0: Copil,
1: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ediției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itbt.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itbt.ro și hai la joacă!
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
4: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
6: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Cum sunteți astăzi? Cu pofta de ceva bun, ceva dulce, ceva sărat, gras sau piperat? Cred că în foarte multe familii auzim acest mesaj de fundal. Aș mânca ceva bun. Dar ce? Nu știu, ceva. Dar ce înseamnă acest ceva bun? Uneori poate fi ceva gras. Alimente prăjite, de exemplu, sau foarte multe oleaginoase, nuci, caju, migdale, alune de pădure, fistic. Alteori putem avea poftă de ceva bun însemnând ciocolată, biscuiți, torturi, prăjituri, eugenii, depinde de pofta fiecăruia. Dar sunt și situații în care acest ceva bun poate fi sănătos. Depinde de noi, adulții, cum aducem acest gust bun și această poftă în zona alimentelor sănătoase. Dacă un copil cere ceva bun și noi arătăm direct cămara plină de bunătăți, însemnând croasante, biscuiți, crackeri, grisine, stixuri, de acolo va ști să se alimenteze și de acolo va fi la îndemână să obțină acel gust bun atunci când și-l dorește. Și mai mult decât atât, este important să vedem în ce momente apare pe fundal această solicitare, aș mânca ceva bun. Poate că este nevoie de odihnă, poate că nu este o hidratare optimă în ziua respectivă, poate că a fost un nivel de stres ridicat și atunci creierul știe să coordoneze și să gestioneze starea interioară prin acea supapă, prin acel aliment cu gust bun, prin acea anestezie de moment. Dar nu întotdeauna aceste alimente rămân cu un impact neutru. De cele mai multe ori creează inflamații majore în corp, ceea ce înseamnă pentru copii dezechilibre imunitate, adesea înseamnă și creșteri de greutate, o stare de oboseală, o lipsă de concentrare și chiar un somn afectat. Când mergem la școală cu copiii noștri și dacă vedem o covrigărie, o patiserie, nu suntem obligați să le dăm covrigul la pachet sau merdeneaua sau plăcinta. Putem avea la îndemână un fruct și un pumn de nuci, care sunt într-adevăr alimente sănătoase, sățioase și care furnizează energie pentru creier. Și astfel vor vedea că există și soluții la îndemână și pot găsi pe moment poate soluții care n-au același gust bun, dar pe termen lung reprezintă o investiție în sănătate. Nu întotdeauna această cerere trebuie satisfăcută imediat. Vreau ceva bun, repede mă ridic din pat și pregătesc copilului meu ceea ce-și dorește, pentru că a avut un program încărcat sau poate că este obosit sau poate că este frustrat, poate că nu are o zonă prea bună de confort în ziua respectivă. Dar atunci ar trebui să stăm de vorbă cu el și să le întrebăm de fapt acum nevoia ta care este. Ce vrei să pui în loc sau ce ai putea pune în loc atunci când ne gândim la alegeri între alimente sau a povesti despre emoțiile respective. Este important să fim alături de copiii noștri și să-i educăm, să-i orientăm, să-i ghidăm. Nu neapărat să refuzăm, tu nu ai voie, suntem la dietă, în familia noastră nu se mănâncă zahăr, în familia noastră nu se pregătesc alimente prăjite, ci mai degrabă să le povestim despre beneficii și ce s-ar întâmpla dacă. Dar nu într-o direcție în care să fim tipicari și în fiecare zi să le spunem, nu ai voie zahăr că ți-apar bube, nu ai voie alimente prăjite că te doare burta. Ei, și copilul mănâncă într-o zi de la școală ceva dulce sau de la grădiniță și vede că nu i-au apărut niciun fel de bubițe pe corp. Și atunci ce spune? A, mama nu are dreptate, eu voi mânca, dar fără să vadă ea. Sau, am mâncat la oră târzie. Și mama spune, dacă mănânci după ora 19, nu te mai odihnești. Și copilul a dormit foarte bine. Același mesaj de lipsă de încredere va avea în cel învață mama, pentru că el s-a odihnit foarte bine. Cred că este important să avem o zonă de confort, astfel încât să nu fim perfecționiști în alegerile alimentare, să găsim soluții, să înlocuim această poftă de ceva dulce, de ceva sărat, de ceva gras sau piperat cu alimente sănătoase, fructe, oleaginoase, fructe deshidratate, dacă totuși pofta de dulce persistă. Uneori chiar și bețișoarele de legume sunt soluții la îndemână și foarte sănătoase. Putem crea un semafor în farfurie din roșu, galben, verde, alimente viu colorate, nu bomboane colorate, fructe și legume proaspete, astfel încât să le dăm copiilor noștri opțiuni. Această șansă de a alege. Fie că vorbim de gustări sau ceva care să completeze masa principală, dar suntem acolo pentru a oferi soluții sănătoase și să înlocuim anumite alegeri tentante. Până data viitoare, vă invit să fiți creativi în bucătărie, să găsiți soluții sănătoase pe care să le aveți la îndemână, să le puneți în practică cu rutină și consecvență și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenție. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Pentru copii, cina este parte dintr-un ritual mai amplu de închidere a zilei. Ordinea evenimentelor de seară influențează direct apetitul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când cina este prea târzie sau rutina este haotică, copilul poate refuza mâncarea. Nu pentru că nu are nevoie, ci pentru că este deja prea obosit. O rutină clară, în care cina apare înainte de activitățile de calmare, ajută copilul să mănânce mai bine. Predictibilitatea oferă siguranță. Un copil care știe ce urmează se relaxează mai ușor. Acest lucru se reflectă și în felul în care mănâncă. Cina nu este un eveniment izolat. Este o parte importantă din ritualul de seară și din starea de bine a copilului.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. În ce specialități medicale pot fi utilizați roboții chirurgicali?
6: Chirurgia robotică își găsește aplicații în aproape orice sferă chirurgicală. Este folosit în chirurgia generală, având avantaje majore, în chirurgia cancerului de colon și rect, în chirurgia stomacului, dar și în chirurgia herniilor și eventraților. De asemenea, este un instrument necesar în tratamentul cancerilor de prostată, a cancerilor genitale și a altor tumori situate intraabdominal. Chirurgia robotică este folosită totodată în chirurgia toracică, în rezecții pulmonare, mediastinale, dar și în chirurgie cardiacă. O altă ramură importantă este chirurgia cervicală, prin abord transoral sau transaxilar, în special pentru chirurgia glandei tiroide.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nori plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor. Ce înseamnă mamă pentru tine?
3: Mama mea pentru mine înseamnă fericire totală, pentru că ea m-a crescut și m-a născut. Și înseamnă că e pentru mine cea mai bună persoană.
4: Păi un om bun care te învață, îți spune cum să fii, cum să te joci frumos, cum să înveți copiii să se joace.
5: Înseamnă că, de obicei, un om care este născut la o bunică, omul acela poate fi om, un copil, o fată care a crescut și mai repede decât copiii care îi naște. Și de obicei mamele care erau copii și după aia au crescut deja și s-au făcut mame. Și mamele nasc copii, licuricii mei deja sunt bebeluși. Au fost mai mici și acum au crescut, cred că au 100 sau 7 luni.
2: Vocea copiilor!

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
2: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Laus, stick and throw the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes,

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Eu și ceilalți.
1: Ei bine, e foarte frumos la grădiniță și la școală, dar parcă mai frumos e în vacanță. Andrei și Sofia, sora sa, tocmai au plecat în tabără pentru câteva zile, împreună cu ceilalți colegi și, bineînțeles, cu doamnele educatoare. Tabăra este undeva la munte, la o frumoasă cabană unde au fost cazați. Cei mici stau într-un dormitor mare, la mansardă, cu paturi unul lângă altul. Iată că a venit și prima seară, iar copilașii sunt deja obosiți după atâta joacă și după aerul curat și sănătos al muntelui.
2: Gata, dragilor! Toată lumea în pătuțuri! Eu o să merg în dormitorul alăturat, iar voi stați cu minți aici și dormiți liniștiți. Dimineață vă trezesc eu la masă! Uite, las și luminița asta mică aprinsă! Hai, noapte bună! Vise plăcute!
3: Noapte bună,
4: Doamne! Plăcute! Ce frumos e aici, la munte! Singurul lucru care îmi lipsește acum, înainte de culcare, e să vină mama și să mă pupe de noapte bună!
1: Spuse Sofia.
5: Așa e!
1: Interveni Florin.
5: Dar haideți să ne culcăm! Doamna a spus că mâine vom merge la peșteră și poate vizităm și lacul din pădure. Și dacă o să fim obosiți...
6: Așa este! Să ne culcăm!
1: Concluzionă și Andrei. Toți copiii tăceau cu minți, dar Andrei, împreunându-și mânuțele, începu să spună liniștit rugăciunea de seară.
6: Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu...
5: Ce faci, Andrei? Că nu suntem acasă! Hai, culcă-te!
1: Se repezi Florin.
6: Da, și nici nu mai suntem copii mici să spunem seara rugăciuni.
1: Adăugă Daniela. Chiar dacă ceilalți copii au râs nițel de el și chiar l-au întrerupt, Andrei nu se lăsă descurajat și continuă cu voce tare, liniștit și calm, spunând toată rugăciunea până la capăt. Apoi închise ochii și se culcă. Sofia era obișnuită să spună și ea rugăciunea acasă, în fiecare seară, dar văzându-i pe copii că au râs de fratele ei mai mare, nu mai îndrăzni să zică nimic și se culcă și ea.
2: Hai, frumoșilor, scularea! Haide, haide! Bună dimineața! Uitați-vă ce frumos este afară! Ne așteaptă o zi senină, plină de jocuri și surprize! Hai!
1: Ziua a trecut ca o pasăre în zbor, iar cei mici, jucându-se într-una, nici n-au băgat de seamă cât de repede a venit iarăși seara. S-au strâns cu minți în dormitor, unde, la fel ca în seara trecută, doamna educatoare le-a spus noapte bună, a stins lumina și a lăsat cu minți în pătucuri. În liniștea rămasă, se auzi liniștit iar glasul lui Andrei.
6: Îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine.
1: De data aceasta nu a mai râs decât un singur băiat. Ceilalți au tăcut cu minți și l-au lăsat pe Andrei să spună toată rugăciunea. Ei bine, a mai trecut încă o zi și în seara următoare, când Andrei a început să spună frumos rugăciunea, niciun copil nu a mai râs. Iar Sofia a spus și ea odată cu fratele său. Acum se simțea mult mai bine și l-admira pe Andrei pentru că nu se dăduse bătut cu una cu două și nu se luase după colegii mai răutăcioși. Iar din seara următoare, până la sfârșitul taberei, atunci când Andrei începea să spună rugăciunea, spuneau și toți ceilalți copii odată cu el. Era cel mai frumos mod în care încheiau ziua. Apoi se culcau liniștiți și fericiți. Uneori în viață e mai ușor să te iei după ceilalți. Dar dacă nu acesta este drumul cel bun, atunci nu face ce spun ei și nu-i lăsa să te schimbe. Mergi mai departe, fii tu însuți și schimbă-i tu pe ceilalți, arătându-le ce este bine.
0: Ați ascultat Povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația eCBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: activezi puterea prieteniei când inventăm povești nemai auzite.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Ai văzut?
2: Nu!
1: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
4: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: că vrei, nu vrei.
1: Zimi tot, prietenul care știe tot.
2: Că dormeai?
3: Nu chiar, eram pe punctul de a dormi.
2: Pe punctul de a dormi. Dormeai sau nu dormeai?
3: Nu dormeam. Eram aproape a dormi, dar ce e cu avalanșa asta de întrebări când eu tocmai m-am țipit?
2: Păi nu pricep, nu erai treaz, dar nici nu dormeai. Cum vine asta?
3: Cum vine asta? Dar nici eu nu știu cum vine asta. Dar pot să-ți spun că există o diferență între a moțăi și a dormi profund. Cel puțin la mine așa este.
2: Da, cred că încep să înțeleg, dar...
3: Dar ce?
2: Dar mai bine îl rugăm pe Zimi să ne lămurească.
3: De acord cu tine, Zimi tot?
4: Da, Biții, recepție ca de obicei.
3: Cred că ai auzit discuția noastră, nu-i așa?
4: Așa este, Biții. Și tocmai am inițiat o secvență de căutare cu subiect somnul și visele.
2: Ascultăm,
3: Zimi tot.
4: O persoană normală își petrece aproape o treime din viață dormind. Un copil de 12 ani a dormit aproximativ 4 ani.
3: În 12 ani, 4 ani de somn.
4: Dar cantitatea de somn de care omul are nevoie zilnic variază de-a lungul vieții. Un nou născut doarme în reprize de o oră sau două, după care se trezește flămând și agitat.
2: Pietul de ce foame în timpul somnului.
4: În total, el doarme aproximativ 16 ore pe zi. Pe măsură ce bebelușul crește, el va dormi mai mult și perioade mai lungi noaptea, iar ziua mai puțin. La vârsta de 3 sau 4 ani, cei mai mulți copii dorme întrerupt cel puțin 12 ore pe noapte și cei mai mulți dintre ei trag și un pui de somn după amiază. Un adult normal doarme 6 sau 8 ore pe noapte.
3: Bine, dar nu ne-ai spus care este diferența între moțeială și somn profund.
4: Pentru ca voi să înțelegeți mai bine, trebuie să vă mai spun încă ceva.
2: Te ascultăm!
4: De peste 100 de ani, oamenii de știință au descoperit următorul lucru. Creierul uman și animal emite continuu semnale electrice slabe. Aceste semnale trec prin milioane de celule nervoase interconectate, neuronii, elementele principale de alcătuire ale creierului. Aceste semnale sunt transmise asemeni unui ecou prin oasele craniului și prin mușchii capului la epidermă. O serie de electrozi atașați de capul unei persoane preiau aceste semnale și le transmit unui instrument numit electroencefalograf sau aparat EEG. Acest instrument amplifică semnalele și le afișează sub forma unor unde pe un ecran sau pe o hârtie ce înaintează uniform. Rezultatul obținut se numește electroencefalogramă. Aceasta descrie principalele tipuri de unde emise de creier. Când persoana supusă testului este trezită, electroencefalograma prezintă tipuri diferite de unde, în funcție de starea în care se află subiectul: relaxat sau agitat, concentrat sau odihnit, supărat sau emoționat. Când oamenii dorm, majoritatea funcțiilor corpului sunt încetinite. Dar semnalele emise de creier nu încetează. Ele se modifică și chiar de mai multe ori în cursul unei nopți.
3: Uai, nu știam că emit unde atunci când dorm.
4: În momentul în care ne întindem pe pat și închidem ochii, EEG-ul ar arăta o anumită formă de unde. Ele sunt denumite unde alfa. Este ceea ce tu numeai moțăială, Biții. Nu este somn profund.
3: Unde alfa?
4: Pe măsură ce adormi, undele alfa dispar. Sunt înlocuite de unde mult mai variabile și care coboară până la o frecvență de 1-3 Hz. O serie de procese se intensifică în timpul somnului. Cicatrizarea unor răni sau tăieturi se accelerează. În ansamblu, corpul este ocupat cu întreținerea funcțiilor vitale și vindecarea anumitor afecțiuni.
2: Ce copiii care sunt bolnavioși trebuie să stea cu minți în pat și să doarmă, pentru că dacă dorm, se vindecă mai repede.
4: Foarte exact, Iții. Este vorba de somnul profund.
3: Și cu visele cum rămâne?
4: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă vorbesc puțin despre faza de somn REM.
2: REM? Ce înseamnă REM?
4: Este prescurtarea de la Rapid Eye Movement, care înseamnă mișcări rapide ale ochilor.
3: Adică?
4: În această fază a somnului, ochii se mișcă în toate direcțiile, ca și cum ar inspecta rapid împrejurimile. Dar pleoapele rămân închise pe tot parcursul somnului. Se crede că toți oamenii visează în fiecare noapte, mai ales în timpul fazei de somn REM.
2: Dar de ce uneori îmi amintesc ce am visat, iar alteori nu?
4: Acest lucru îți depinde de momentul trezirii. Oamenii treziți în mijlocul fazei REM își amintesc visele foarte amănunțit și le pot descrie cu multă claritate. Dacă sunt treziți după aproximativ 5 minute de la terminarea fazei REM, își amintesc doar parțial visele. În cazul în care sunt treziți la 10 minute după încetarea fazei REM, majoritatea oamenilor nu își mai amintesc visele deloc.
3: Foarte ciudată înlănțuirea aceasta.
2: Da, așa este. Undele alfa sunt emise de creier în perioada când începem să adormim.
3: Abia apoi se instalează somnul profund.
2: Da, dar creierul continuă să lucreze și atunci apar visele.
3: În timpul fazei de somn de tip REM.
2: Fază care este numită așa din cauza că ochii se mișcă sub ploape, chiar dacă acestea sunt închise.
3: Nu știam că somnul este atât de complicat. Mie mi se părea că e cel mai simplu lucru de făcut. Să dormi.
4: Nu este deloc simplu, Biții. Este un proces deosebit de complex pe care oamenii de știință l-au explicat doar parțial. Somnul are încă multe mistere.
3: A? Spune-ne!
4: Acum însă nu este niciun mister în faptul că va trebui să mă retrag. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii.
3: Adică te duci să tragi pui de somn.
4: Eu sunt computer, Biții. Eu nu dorm niciodată.
3: Lumea.
4: Pot spune și așa. La fel cum oamenii își reîncarcă organismul cu energie în timpul somnului, la fel și eu mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
2: Bine, Zimi. Tu te să dormi. Pardon. Să-ți reîncarci acumulatorii.
4: Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere!

eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
2: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Noa, am 10 ani și sunt din București.
0: Salut, Noa! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este fotbalul.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: La școală mi-am descoperit-o. Pe când aveam o pauză afară și m-am plictisit, am văzut o minge lângă teren, am luat-o și am început să mă joc cu ea și așa am descoperit că îmi place fotbalul.
0: Și acum mergi la un club?
2: Da, la ACS Lazio, București.
0: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Prin a munci foarte mult. De exemplu, acum o să mă duc la alt club, pentru că am văzut că aici nu prea dau rezultate foarte bune. Prin a fi atent, prin a munci foarte mult și prin a dezvolta tacticile de joc.
0: Ai vrea să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Da, dacă s-ar putea.
0: Și cum faci să ajungi fotbalist profesionist?
2: Dacă aș ajunge un fotbalist profesionist, ar trebui să muncesc foarte mult în fiecare zi, să nu mă mai ocup foarte mult de școală, să fiu foarte atent.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic și ți-ar zice că ar vrea și el să se apuce de fotbal, ce sfat ai avea pentru el?
2: Aș avea să se apuce cu mare bucurie, dar să aibă grijă să nu se accidenteze.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, dacă s-ar apuca de un sport, să-l țină până la capăt, să nu se dea bătuți de el. Eu am fost Noua, mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce înseamnă mamă pentru tine?
3: Înseamnă fericire totală, pentru că ea m-a crescut și m-a născut. Și înseamnă că e pentru mine cea mai bună persoană.
0: Păi un om bun care te învață, îți spune cum să fii, cum să te joci frumos, cum să înveți copiii să se joace.
4: Înseamnă că de obicei un om care este născut la o bunică, omul acela poate fi om, un copil, o fată care a crescut și mai repede decât copiii care îi naște. Și de obicei mamele care erau copii și după aia au crescut deja și s-au făcut mame. Și mamele nasc copii. Licuricii mei deja sunt bebeluși. Au fost mai mici și acum au crescut. Cred că au 100 sau 7 luni.
1: Vocea copiilor!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: BATRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
2: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
5: Păi să-l aruncăm mereu la coșul de gunoi și odată la câteva zile să-l ducem la reciclat.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Hei, ce se întâmplă?
8: Liniște! Nu ai văzut?
7: Nu!
8: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
9: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
10: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3. Cine poate mânca fierul fără să-și rupă dinții?
1: Pastorul?
2: Nu?
1: Păi, lupul?
0: Sper că nu.
3: Cred că e, răspunsul este fierăstrău.
4: Este rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: O, da!
5: Este rugina.
0: Da, da! S-au spart câteva

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei.
2: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Vă urez sănătate și energie tuturor, să creștem frumos împreună. Astăzi este vineri 12 iunie și este o zi specială pentru că începe weekendul, adică sfârșitul de săptămână. Și nu doar atât, este penultimul sfârșit de săptămână înainte de vacanță, adică mai este acest sfârșit de săptămână și viitorul sfârșit de săptămână deja, ultimul. Următorul sfârșit de săptămână va fi deja vacanță! Wow! Petreceri peste petreceri, bucurie! De când așteptați voi să luați vacanță și să vă bucurați așa de timpul liber, să vă odihniți, să mâncați? E bine că nu e ca și când și până acum n-ați mâncat, dar mi-a venit în minte mâncarea. Ce facem noi când este weekend, dar nu doar weekendul, mâncăm Spinner. În sfârșit, nu contează, petrecem timp cu oamenii dragi, iar când petrecem timp cu oamenii dragi, mai și mâncăm ceva. Mâncarea face parte din sărbătoare. Iar pentru weekendul acesta îți propun un super aliment cu super puteri. Despre ce super aliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Îți voi da tot felul de informații pe parcursul emisiunii. Pentru început, nu-ți voi da nicio informație verbală, adică să spun ceva despre acest superaliment, ci îți voi trimite o imagine mentală. Să vedem dacă funcționează, dacă ajunge la tine ceva. Fii atent cum este jocul acesta. Mare atenție! Eu mă voi gândi, voi crea o imagine în minte așa, mă voi imagina pe mine mâncând superalimentul. Și după aceea, tu te vei gândi la un superaliment, să vedem dacă te gândești la același superaliment ca și mine. Hai să începem. Deci, eu mă imaginez pe mine acum mâncând superalimentul. Ah! Ce bun e! Gândește-te și tu la un superaliment. Ce ți-a venit în minte? Ia, trimite-mi un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și superalimentul care ți-a venit în minte, că poate este exact cel la care m-am gândit și eu.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este vineri 12 iunie și vorbim despre un super aliment cu super puteri. Ia să nu v-am dat nicio informație verbală, ci doar v-am transmis către voi o imagine mentală. Ia să aflăm ce a ajuns până la Daria.
1: Super Spinner! Sunt Daria Antoniu din Plăște, Moptani și
0: da?
1: Ce super aliment te-ai gândit tu este măslina, pa și pepenele. Paputiță, păcită, vreși pereci. Pepenele este de vară, dar iar măslina
0: de...
1: e foarte bună. Pa, putiți. Se folosește chiar și în pizza. Pa,
0: putiță, păcită,
1: vreși.
0: Peperele se folosește în pizza. Ai mâncat pizza cu pepere? Cred că e interesant. Nu știu că te referi la măsline, dar glumeam. Bine, Daria, am notat aici măslina și pepenele. Un vot, primele voturi pentru ele din partea ta. Matei, ce spui?
2: Bună, bună Spinner și Matei din București, am notat și...
0: Salut, Matei!
2: Super alimentul, cred că...
0: Pătrunjel, usturoi. Ce mâncăruri sănătoase avem aici. Mulțumesc, Matei.
3: Sunt Andrei din București.
0: Salut, Andrei.
3: Și eu mă gândesc la Pipel. Eu am 5 ani și mă cheamă Andrei.
0: Da, da, bravo, Andrei. Te-ai prezentat foarte
3: da,
0: frumos.
3: Da, sunt și un pic păgi.
0: Ah, ești un pic cum?
3: Da, sunt și un pic păgi.
0: N-am înțeles, dacă vrei. Dacă era o informație importantă pe care ai vrut să mi-o transmiți, te rog, mai transmite o dată mesajul ca să înțeleg.
4: Bună, Super Spark, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și la super alimentul pe care m-am gândit eu este mărul, fiindcă are foarte multe vitamine. Vitamina A, vitamina B, pasă pe Spark.
0: A, B, C.
4: Bună, Super Spark, sunt Bianca din Popești, am 7 ani.
0: Bianca!
4: Și la ce supervitamina mă gândesc eu este...
0: Păi, nu vorbeam despre o supervitamină. Bianca, uite, mai ascult și ultimul mesaj, așa, pe repede înainte. Ia să auzim. Ce mai zici tu?
5: Bună, Super Spark, sunt Bianca din Popești, am 7 ani. Și la ce super aliment mă gândesc eu este mărul, pentru că are vitamina C. Pa, Super Spark!
0: Rugămintea mea, dragii mei prieteni, când trimiteți un mesaj și... simțiți așa că nu va ieși mesajul cum vreți. Ștergeți-le pe alea care n-au ieșit. Da? M-a ajutat și pe mine foarte mult. Ultimul.
6: Bună, Super Spinner, sunt Rareș, am 10 ani și sunt din Batea Dorin și eu cred
0: salut,
6: că alimentul care te-ai gândit tu este spanacul. Pa, Super Spinner!
0: Spanacul, ai ce dor mi-a... Nu, eu n-ar trebui să am nicio reacție ca să nu vă dați seama de care dintre ele este. Ok, spanacul, un vot pentru spanac. Super, super alimentele pe care le-ați spus. Acum, să vă dau primele informații despre super alimentul la care m-am gândit. A apărut în mod natural în regiuni temperate ale Europei, adică și în regiunile noastre, așa cum este pe aici, pe părțile noastre ale Pământului. În regiunile temperate ale Europei, ale Asiei, ale Nordului Africii, când a apărut acest superaliment cu milioane de ani înainte de apariția noastră a oamenilor. Îți dai seama ce înseamnă milioane de ani? Milioane de ani înainte de noi oamenii. Existau încă de acum 70-80 de milioane de pe vremea dinozaurilor. Deci, și dinozaurii au savurat acest super aliment. Ia zi, tu transmite-mi un mesaj în care să-mi spui, bineînțeles, cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești și care crezi tu că era un super aliment savurat, am zis savurat, nu așa oricum, de dinozauri. Bineînțeles că nu orice fel de dinozauri, aia carnivori nu mâncau așa ceva. Dinozaurii erbivori, de ei vorbesc, da? Ok, bine, hai, aștept mesajul tău la 0725 300 700.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.

0: să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

fost bine, aș putea să scând ceva. Rolul tău, muzica. 1, 2, 3, hai cu... 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și apoi. 7, 8, ai sărit.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este vineri 12 iunie și vorbim despre un superaliment cu superputeri, un superaliment care a apărut în regiuni temperate ale Europei, așa cum este și la noi, ale Asiei și Nordului Africii, cu milioane de ani înainte de apariția noastră a oamenilor. Exista

0: Deci 80 de milioane de ani, adică de pe vremea dinozaurilor. Deci și dinozaurii au savurat acest superaliment. Ia să văd la ce superaliment te-ai gândit tu. Ce superaliment te-ai gândit că a fost mâncat și de dinozauri?
1: La super imediosă Maria.
0: Bună, Maria!
1: Din Piatra Neamț.
0: Așa.
1: Da, superalimentul este strugurele.
0: Ok, strugurile. Deci tu crezi că dinozaurii mâncau și ei struguri? Și poate unii chiar stafedițe, așa? Bun, continuăm!
2: Salut, Super Spinner! Eu sunt Teo, am 6 ani, sunt din București, da. Și eu cred că superalimentele care te-ai gândit sunt peștele și broccoli.
0: Și broccoli, ok. Mulțumesc! Continuăm! Cine a mai trimis mesaj?
3: Bună, Super

0: alimentul cred că este spanacul. Pasă pe spina și te rog să pui Zotropolis, te rog eu mult.
1: Zotropolis. Uite, o să-l caut și o să-l adaug în playlist. Datorită ție, spanacul trece acum pe primul loc în fruntea tuturor celorlalte. Are cele mai multe voturi. Hai să vă dau noi informații. Superalimentul. În aceste milioane de ani, el a evoluat. Așa sunt ființele pe acest pământ. Evoluează, se transformă. Și cum crezi că a evoluat? Hai că o să spun. Fii cu băgare de seamă, este vorba despre un fruct. Deci astăzi vorbim despre un fruct mâncat de dinozauri. Să vezi ce a făcut de-a lungul timpului și a ales o culoare specială cu care să atragă animalele. Și și-a creat în timp un gust dulce care place multor animale. Deci că ce credeai că doar ție îți place gustul de dulce? Și altor ființe le place. Așa, și acele animale mâncau fructele și apoi eliminau semințele nedigerate, adesea la distanțe mari de copacul din care rupseseră fructul. Ei, acest mecanism a fost important pentru că în felul acesta superalimentul nostru s-a răspândit. S-a răspândit în tot mai multe locuri. Ia să văd dacă în continuare ai vreo idee despre ce oare ar fi putut, ce fruct ar fi putut să mănânce dinozaurii. Ascultăm mesajele puțin mai încolo. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 12 iunie, vorbim despre un superaliment cu super puteri. Rămâne să ghicești tu despre ce superaliment este vorba. Un superaliment, un fruct apărut acum milioane de ani în regiunile temperate ale Europei, Asiei și Nordului Africei. Milioane de ani, zic, încă de pe vremea dinozaurilor. Deci și dinozaurii au savurat acest superaliment. De-a lungul timpului s-a transformat și a ales să-și folosească culoarea specială și gustul dulce pentru a atrage animalele să-i mănânce, să-l mănânce și apoi să-i elimine semințele nedigerate la distanțe mari de planta mamă, de pom, de pomul din care a fost cules. Mecanismul acesta a fost foarte important pentru că în felul acesta s-a răspândit pe un teritoriu din ce în ce mai mare, a cucerit tot mai mult pământ. Și ia să vedem la ce fruct v-a dus pe voi gândul când ați auzit toate aceste cuvinte.
1: Bună, Spinar, sunt Matei, sunt tot eu, Matei din București.
0: Da, Matei, ia zi.
1: Am 8 ani și m-am răzgândit că e fructul dragonului. Pa!
0: Fructul dragonului, votat pentru primul vot primit de la Matei. Alt Matei.
2: Super Spinar, eu sunt Matei din Iași, am 8 ani. Matei. Și ce super aliment cred eu că este, ar fi pepenele. Și te rog, poți să pui It's Rain în tacos. Pa!
0: Aia, nici nu știu dacă o să reușesc să le țin minte pe toate ca să le pun. Dacă mi-aduc aminte, pun. Continuăm cu Carlo.
3: Salut, Super Spinner, sunt Carlo din București.
0: Ce mai faci,
3: cred,
0: Carlo?
3: Cred că super alimentul la care te-ai gândit este mierea. Știu că mierea exista acum 10-20 de milioane de ani, așa că poate o mâncau chiar și dinozauri. Pupici cu miere e pe obraj fericit.
0: Pa, Carlo!
3: Am ascultat ce ai zis acum la...
0: Stai, lasă-mă să mă bucur de mesajul acesta, acest simpatic salut ai avut. Pupici cu miere, în loc de pupici lipicioși, pupici cu miere lipicioasă pe obraj sănătoși. Mulțumesc, Carlo. Hai să mă ascultăm, te-ai răzgândit. Între timp te-ai răzgândit. Ia să auzim.
3: Am ascultat ce ai zis acum la radio.
0: Da.
3: Mierea nu are semințe. O
0: așa
3: să zic zmeură. Pupici, sclipici cu zmeură pe obraj. Pa!
0: Pa, Carlo. Într-adevăr, când avem noi informații care nu se mai potrivesc cu ce am gândit noi înainte, e bine să ne schimbăm părerea și să alegem altceva. Să fim flexibili. Pun aici zmeură și primul vot pentru zmeură e din partea ta. Hai să vă dau noi informații. Hai. Superalimentul a fost consumat de strămoșii noștri mamifere, adică de ceea ce a fost chiar înainte, mă gândesc eu, de maimuțe. Și strămoșii maimuțelor și maimuțele și strămoșii hominizi și noi oamenii Homo sapiens, adică acești oameni înțelepți apăruți pe planetă. Toți am consumat acest superaliment, iar noi consumau încă din perioada în care eram vânători, culegători. Culegeam fructe. Și acest fruct sunt sigur că a fost cules și mâncat cu mare plăcere. Apoi, oamenilor înțelepți, sau poate chiar celor de dinaintea lor, oamenilor înțelepți, cred că le-a venit ideea să-l și cultive. Adică să ia niște sâmburi sau o bucată din acel copac, să planteze mai pe aproape de ei. Nu, este clar că Homo sapiens a avut ideea asta pentru că ei s-au hotărât să se așeze într-un loc. Ceilalți erau, umblau dintr-un loc într-altul. Da, este unul dintre cele mai vechi fructe cultivate pe Terra. Istoria cultivării se întinde pe mii de ani. Primele mențiuni scrise despre superaliment sunt din scrierile vechilor chinezi, în urmă cu peste 4.000 de ani. Nu-i mult 4.000 de ani, dar eu sunt sigur că a fost cultivat mult înainte de a ajunge oamenii vechi chinezi să scrie despre cultivarea lui. Sunt sigur de asta. Bun, hai, am dat o mulțime de informații. Aștept mesajul tău la 0725 300 700. Gândește-te ce fruct ar putea fi mâncat de dinozauri, dar și să-i facă pe vechii chinezi să scrie despre el. Dacă ai vreo idee, trimite mesajul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
2: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este vineri, 12 iunie și vorbim despre un super aliment cu super puteri. Rămâne să ghicești tu despre ce este vorba. Iată informațiile oferite până în acest moment. Superalimentul este un fruct ce a apărut în mod natural în regiuni temperate ale Europei, Asiei și Nordului Africei cu milioane de ani înainte de apariția noastră a oamenilor. Existau încă de acum 70-80 de milioane de ani, de pe vremea dinozaurilor, deci și dinozaurii au savurat acest fruct. Bineînțeles, de-a lungul timpului s-a transformat, a ales să folosească o culoare specială și gustul dulce ca să atragă animalele, să-i mănânce fructele și apoi animalele să elimine semințele nedigerate. Semințe, sâmburi. Nedigerate la mare distanță de pomul din care au mâncat. Și în felul acesta, superalimentul se răspândea pe un teritoriu tot mai mare. A fost consumată de strămoșii noștri mamifere, de hominizi, de homo sapiens, în perioada în care erau vânători și culegători. Apoi oamenii s-au hotărât să-l cultive. Este unul dintre cele mai vechi fructe cultivate pe Terra, cu o istorie ce se întinde pe mii de ani. Primele mențiuni scrise provin din scrierile vechilor chinezi, în urmă cu aproape în jur de 4.000 de ani. Ia să vedem. Despre ce fruct superaliment or fi scris chinezii?
1: Bună, este tot să am 4 ani.
0: Așa.
1: Superalimentul?
0: Este. Da, ce? Da, ce?
1: Smochinele!
0: Bravo! Felicitări și mulțumesc, mama, că l-ai ajutat să spună mesajul. Smochinele primesc un vot datorită ție. Mai departe.
2: Bună, Spinner! Sunt Naomi din Târgoviște. Am 8 ani jumate și cred că fructul la care te-ai gândit tu este fructul pasiunii.
0: Pe lângă fructul dragonului vine și fructul pasiunii acum. Un primul vot pentru fructul pasiunii. Cine este gata să se audă la radio?
3: Spinner, eu m-am răzgândit.
0: Da.
3: Acum cred că e fructul dragonului.
0: Fructul dragonului trece pe primul loc alături de spanac. Și spanacul a primit voturi mai înainte de la voi.
4: Bună, Super Spinner.
0: Bună.
4: Eu sunt Mara din Cluj-Napoca, am 6 ani.
0: Așa.
4: Și eu cred că super alimentul despre care tu vorbeai este pepenele roșu, că are sâmburi negri, e dulce și eu cred că de aia zici, pentru că știu că mai este și locurile temperate. Pa, Super Spinner!
0: Să știi că eu mă bucur mult că te-ai străduit să-ți argumentezi alegerea. Pepenele, în momentul acesta, datorită ție, trece chiar pe primul loc și lasă în urmă atât fructul dragonului, cât și spanacul. Olivia!
5: Bună, Super Spinner! Sunt Mara din
0: Mara.
5: Am 6 ani și ce cred că fructul este super aliment despre ce ai vorbit.
0: Ia.
5: Cred că este fructul dragonului. Da, Super Spinner.
0: Fructul dragonului se ia după pepene și îl prinde din urmă amândouă pe locul întâi. Care va câștiga?
6: Bună, Super Spinner, eu sunt Evelin din Constanța.
0: Bună,
6: am
0: 7 Evelin.
6: Ani și cred că super alimentul pe care te-ai gândit tu e mărul. Pa! Deslipiciotul e obrasănătoși.
0: Și mărul trece pe locul 2 în momentul acesta. Luca.
7: Super Spinner, sunt Luca din București. Am 5 ani și super alimentul care cred eu că el, la care te-ai gândit tu, cred că este pepenele. Pa!
0: Pepenele învinge fructul dragonului! Ia să vă mai dau eu noi informații. Fiți pregătiți! Aflați că superalimentul e posibil să fi fost cultivat mai întâi în Asia Mică, pe țărmul Mării Negre. Nu neapărat în China. Chinezii să fi fost cei care au scris despre el, dar cultivarea să fi fost aici, relativ aproape de noi, nu pe partea asta a Mării Negre, pe partea cealaltă, dar oricum destul de aproape de locul în care trăim noi. Legenda spune că romanii, strămoșii noștri din antichitate, au descoperit aceste fructe în Asia în anul 70 înainte de Hristos. E o legendă, dar are și un an. Bun, acum 2090 de ani. Apoi, acest super aliment a devenit foarte apreciat în Imperiul Roman și era considerat un lux. Un lux pe care și îl permiteau, oricine își permitea să mănânce acest super aliment. Da. Dar tot legendele spune că la un moment dat romanii au cultivat atât de mult fructul încât au ajuns să-l dea rație soldaților. Și soldații călătoreau prin toată Europa și mâncau fructul, iar pe jos scuipau, că așa făceau romanii pe atunci, scuipau sâmburi, iar pe unde scuipau ei, ce mândrețe de pomi noi răsăreau din acei sâmburi, că și uite așa spune legenda că s-a răspândit în toată Europa, aproape toată Europa cucerită de romani. Da, sunt niște legende, ceva sâmbure de adevăr o fi în aceste legende. Hai să vedem ce fruct a trecut pe la chinezi, a fost cultivat și aici pe țărmul Mării Negre, în Asia Mică. Și a devenit foarte îndrăgit la strămoșii noștri romani. Îți vine ceva în minte? Dacă îți vine, trimite-mi repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 12 iunie, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Voi reda o parte dintre informațiile oferite până acum. Este atât de vechi superalimentul încât exista încă de pe vremea dinozaurilor, acum 70-80 de milioane de ani. A apărut în Europa, în Asia și nordul Africii, s-a răspândit datorită animalelor care mâncau acest fruct și transportau sâmburii în diverse alte locuri. Oamenii consumă fructul de mii de ani, iar primii oameni care au scris despre superaliment, despre cultivarea lui, sunt chinezii, vechii chinezi, acum aproape 4.000 de ani. Se crede însă că a fost cultivat mai întâi în Asia Mică, nu acolo unde au scris primii oameni despre cultivarea lui, pe țărmul Mării Negre, Marea Neagră, de aici, de aproape de noi. Romanii, strămoșii noștri, romanii din antichitate, l-au descoperit în jurul anului 70 și l-au răspândit în Europa. La început era un fruct așa de lux pe care și-l permiteau doar oamenii cu multe resurse, dar treptat a devenit foarte întâlnit, dat soldații primeau aceste fructe de liberație și la fel ca și animalele pe... Așa cum animalele l-au răspândit cu milioane de ani în urmă, așa soldații mergând peste tot prin Europa și au răspândit sâmburii și s-au răspândit și fructul. Așa că este peste tot prin Europa, iar mai târziu, acum 500 de ani, adică peste 1000 de ani, l-au dus europenii și în America, unde la fel este foarte îndrăgit. Este un superaliment cu o istorie foarte veche. Începe de pe vremea dinozaurilor și continuă până astăzi, când este mâncat cu mare poftă. Ai, ai, ai, ai, ai. Am, am, am. Numai când mă gândesc la el și-mi lasă gura apă. Despre ce-o fi vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama, Luca.
1: Super Spinner, sunt Luca din București, am 5 ani și super alimentul care cred eu că el, la care te-ai gândit tu, cred că este PPNV. Pa!
0: Pa! Hai să mai ascultăm...
2: Bună, Super Spinner, sunt Lares din Bacău, am 5 ani,
0: da.
2: Și alimentul la care, și fructul la care cred că te-ai gândit este banana. Pa, Super Spinner!
0: Oh, Rares, nimeni nu a spus nimic de banană, păi nu merită și ea să aibă un vot, măcar unul din partea ta. Mulțumesc, Rares. Continuăm.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Rares din Vatra Dornii și m-am răzgândit. Eu cred că superalimentul este rodia.
0: Rodie, primul vot. Vrei să mai spui ceva, te rog, te ascult.
3: Bună, Super Spinner, Solari, și am revenit și am auzit la radio și eu cred că superalimentul care te-ai gândit este pepenele roșu.
0: Extraordinar, pepenele înaintează, se depărtează de toate celelalte superalimente. Hai să... Uite, fructul dragonului mai primește încă un vot de la cine?
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Eva din Plăiești, au 6 ani. Și ce așa. Fruct aș zice eu că de pe vremea dinozaurilor este rodia.
0: A,
4: și mai
0: rodia.
4: Este să-ți meu.
0: Ia zi. Te ascult.
5: Super Spinner, eu sunt... Bună, Super Spinner, eu sunt Thomas din...
0: Salut, Thomas.
5: Am 4 ani,
0: da.
5: Și fructul meu care... din viața dinozaurilor, cred că e fructul dragonului.
0: Încă un vot pentru fructul dragonului. Nu că fructul dragonului se ține, aleargă după pepene și vrea să-l întreacă. David, ce părere ai?
6: Bună, Super Spinner, sunt David din Iași, am 7 ani și ce fruct cred că te-ai gândit este smochina. Pa!
0: Smochinele primesc
6: pupici cu fete pe obraz fericit.
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși, a zis tu, Olivia.
7: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar superalimentul la care cred că te-ai gândit tu, cred că este pepenele, pentru că ai zis că romanii scuipau sâmburii de la pepene și din ei creșteau alți pepeni. Pa, pa, Super Spinner!
0: N-am zis că scuipau sâmburii și din ei creșteau alți pepeni. Nu am zis așa ceva, pentru că însemna să fi divulgat deja numele superalimentului. Dar mulțumesc că ți-ai argumentat! Olivia, te îmbrățișez!
8: Bună, Super Spinner, Rares din București, am 7 ani și superalimentul care cred eu că este smochina. Pa!
0: Wow, smochinele intră și ele în cursă! Ajunge pe locul pe locul 3, da, după fructul dragonului și după pepene. Ia să mai ascultăm un mesaj.
9: Bună, Super Spinner, sunt Antonia din București.
0: Bună, Antonia.
9: Nou an și alimentul cred că este fructul dragonului, pa, Super Spinner. Wow. Și te rog să pui zatropoli, spa.
0: Fructul dragonului, fructul dragonului se apropie, mai e doar un vot, diferență între fructul dragonului și pepene, poate că îl va întrece. Hai să ascultăm noi informații. Dragii mei, ne gândim la anotimpurile care au fost puțin mai devreme, primăvară, mai dăm puțin înapoi, iarnă, povestea. De data aceasta începe de iarnă. Iarna, când toți copacii sunt amorțiți. Dar după aceea vine primăvara și pomii, acești pomi care produc acest superaliment, înfloresc. Dau așa o explozie de culoare și de viață în peisaj, explozie de flori frumoase și delicată. Este un simbol al reînnoirii naturii, al sosirii primăverii. Dar să știți că acest spectacol de flori durează puțin. De obicei, câteva săptămâni înainte ca petalele să cadă și fructele să înceapă să se dezvolte. Au un ciclu foarte scurt al înfloririi și căderea petalelor, dispariția florilor, subliniază trecerea rapidă a timpului și fragilitatea vieții. A spune și a frumuseții. Reprezintă un simbol al renașterii și al frumuseții trecătoare. Ok, acum o să vă mai dau o informație. Există un popor care face un adevărat spectacol. De fapt, nu face spectacol, natura face spectacolul.

0: Mai stați?
1: Că au apărut țânțarii.
0: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este un... o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bună, super spinare, eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și eu vreau să ascult imnul tău, că mi-mi place foarte mult. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, respiră și apoi și-o respiră. 7, 8, am sărit, prieteni.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 12 iunie și vorbim despre un superaliment cu superputeri. Hai să vă spun câteva dintre informațiile oferite până în acest moment. Superalimentul este un fruct. Foarte vechi. Exista încă de pe vremea dinozaurilor, acum 70-80 de milioane de ani, așa că și dinozaurii se bucurau de gustul fructului. A apărut în Europa, Asia și Nordul Africii, în zonele temperate și s-a răspândit datorită animalelor care îi mâncau fructele și îi transportau sâmburii în alte locuri. Oamenii îl consumă de mii de ani, iar primele mențiuni scrise despre el apar în China, acum vreo 4.000 de ani. Se crede că a fost cultivat mai întâi însă în Asia Mică, pe țărmul Mării Negre. Nu pe partea dinspre noi, ci pe partea opusă. Pe partea cealaltă a Mării Negre. Romanii l-au descoperit în jurul anului 70 înainte de Hristos și l-au răspândit în Europa. Iar după multe secole, europenii l-au dus și în America, unde a fost la fel foarte îndrăgit. Superalimentul, cu o istorie ce începe pe vremea dinozaurilor, continuă și astăzi să fie îndrăgit de oameni și de noi românii, dar nu doar de noi românii. V-am mai spus o poveste, povestea anotimpurilor. După iarnă, pomii care ne oferă acest superaliment se acoperă cu flori albe, uneori roz, delicate, frumoase, semn că a venit primăvara. Spectacolul durează puțin, câteva săptămâni, apoi petalele cad, iar în locul lor apar fructele. E, în Japonia, această perioadă este atât de specială încât oamenii organizează festivaluri numite Hanami, unde se adună pentru a admira florile, pentru a sărbători sosirea primăverii. Superalimentul de azi ne amintește că natura se reînnoiește mereu și că frumusețea poate fi uneori trecătoare, dar atâta vreme cât ea este, cât există frumusețe, să ne bucurăm de ea. Ia să ascultăm la ce v-ați gândit. Până acum, cele mai multe voturi merg către pepene. Pe locul 2 se află fructul dragonului, pe locul 3 se află smochinele. Și a schimbat cineva părerea după ultimele informații? O ascult pe Mara acum.
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Mara din Cluj-Napoca, am 6 ani și pentru că ai zis că este pomul, că este un pom, am vrut să mă răzgândesc și acum zic că cireșele. Pa, Super Spinner!
0: Primul vot pentru cireșe vine de la Mara. Mulțumesc, Mara! Și încă o dată vă spun tuturor, e foarte bine să te răzgândești atunci când ai noi informații care îți spun că poate să fie altceva decât ai gândit înainte. Mulțumesc, Mara, continuăm!
2: Bună ziua, eu sunt Dinuța, am 6 ani jumate și cred că răspunsul este cireșul. Pa, pupici cu sclipici!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși, dintr-o dată cireșele trec pe locul 4. Ia să vedem ce zice Zian.
3: Super Spinner, sunt Zian din Arad, am 10 ani și super fructul la care te-ai gândit este pepenele roșu. Pa, pa!
0: Pepenele roșu rămâne pe primul loc și înaintează, aleargă.
4: Super Spinner, sunt Matei din Iași, am 8 ani și eu m-am răzgândit și așa, cred că sunt cireșele. Pa, Super Spinner, și te rog să pui trei.
0: Extraordinar, datorită ție, Matei, cireșele ajung pe locul 3 și cireșele încep să alerge după fructul dragonului și după pepene. Oare vor depăși cireșele aceste superalimente?
5: Bună, Super Spinner, sunt Matei din Ploiești, am 6 ani și alimentul care cred că tu te-ai gândit este piersica.
0: Piersica primește primul vot din partea ta.
5: Am 6 ani și super alimentul care m-am gândit eu că te gândești, da? Este mărul sau cireașa.
0: Și cireașa și mărul primesc încă un vot. Mărul trece pe locul 3 alături de smochine, iar cireașa încă... Nu. Sunt pe 4. Cireașa e pe 3 acum. Ok. Lucas.
6: Bună, Super Spinner. Eu sunt Lucas.
0: Da?
6: Din București.
0: Așa.
6: Am 6 ani și da? Super alimentul cred că este chiese. pasul pe spinoi.
0: Încă un vot pentru cireșe și în acest moment a ajuns pe locul 2 alături de fructul dragonului. Ia să vă mai dau eu noi informații. Cine știe, poate că o să vă răzgândiți. Fructele acestea pot fi împărțite în două categorii: dulci și amare. Cele dulci sunt cele mai îndrăgite, cele mai populare și consumate în întreaga lume. Culoarea lor este de la roșu deschis la negru. Ai, ai, ai, ai. Numai când mă gândesc și vi se face foftă, numai când le pronunț culorile, pentru că îmi apare în minte imaginea lor. Ok, deci roșu închis, roșu deschis, unde era? Negru, galben deschis, roșu intens, o mulțime de culori și de nuanțe. Pot fi consumate proaspete și adesea sunt utilizate în deserturi, în gemuri, în siropuri, în prăjituri, produse de patiserie, iar cele amare sunt folosite în producția de siropuri și produse medicinale datorită gustului lor acrișor. Câteva deserturi celebre din lume în care sunt folosite aceste superalimente: plăcintele americane. Așa. Și faimosul tort german Pădurea Neagră. Să știi că eu nu știam, poate că am mâncat Pădurea Neagră, acest tort german, dar dacă o să te uiți și o să cauți tortul Pădurea Neagră, o să descoperi ce superaliment este. Acest tort este cunoscut pentru combinația sa de blat de cacao, frișcă și fructele de care am pomenit. Hai să văd dacă te-ai dat seama despre ce superaliment este vorba, despre ce fructe!

Având muzica aceasta plină de energie pe fundal, hai să vă dau ultimele informații, pentru că după aceea vreau să ascult mesajele voastre, pentru că sunteți mulți care ați trimis mesaje, și să vedem ce superaliment câștigă, despre ce superaliment este vorba, dacă v-ați dat seama. Indiferent de culoarea lor, de la galben deschis până la roșu intens, aproape negru, superalimentul are un conținut bogat de fibre, de vitamine, minerale, antioxidanți, substanțe hrănitoare minunate și extraordinare pentru organismul nostru, pentru buna funcționare a organismului nostru, pentru sănătatea noastră. Au și calorii, au și carbohidrați, da? Și fibre, vitamina C, care este foarte importantă pentru sistemul nostru imunitar, pentru abilitatea corpului nostru de a lupta împotriva bolilor. Are potasiu, fier, mangan, magneziu, cupru, vitamina B, vitamina K. Spuneam vitamina C, care susține sistemul imunitar, sistemul de luptă împotriva bolilor. Susține și o piele sănătoasă, potasiul intervine în contracția mușchilor, dar și în funcționarea, în reglarea funcției nervoase, în funcționarea sistemului nervos. Fibrele au un important efect asupra sistemului digestiv. Antioxidanți împiedică procesul de îmbătrânire prematură și mai are ceva. Are o substanță care, alături de melatonină, induce o stare de somnolență și ne ajută să dormim mai bine. Adică și pentru somn, și pentru sistemul imunitar, și pentru mușchi, și pentru creier. Sunt minunate! Mai ascult puțin melodia asta, după care încep să ascult mesajele voastre.

0: super spin, mă numesc Eva din București. Am 7 ani și alimentul cred că este pepenele roșu. Pa, poți să pui golden?
1: Încă un vot pentru pepene.
0: Tot eu, Eva din București.
1: Nu spre că ți-ai schimbat părerea.
0: Și acum m-am răzgândit și cred că sunt cireșele, pa.
1: Oh, cireșele, mai primesc încă un vot și în momentul acesta trec pe locul 2. Fructul dragonului rămâne în urmă.
2: Bună, Sfira, eu sunt Ilinca din Constanța. Am făcut adicea și cred că super fructul cu flori frumoase este cireșul.
1: Wow, încă un vot pentru cireș și în momentul acesta mai are doar un vot să ajungă din urmă pepenele. Zaria, ce spui?
3: Bună, Sfira, sunt Zaria, am 5 ani și eu ce cred animal, ce cred aliment că este, sunt cireșul.
1: Oh, gata, a prins peperele din urmă. Ce zici, Natalia? Ia zi. Natalia, în acest moment cireșele trec pe primul loc.
4: Bună, Fina, eu sunt Iulian Hopeșovin. Am 7 ani. Și vreau să spun că eu țin cu banana.
1: Tu ții cu banana? Un vot pentru banană. Păi, e foarte bine că ții, că nu ținise nimeni cu ea decât un singur copil o votase.
5: Bună, super spinner, eu sunt Vlad din Popeșul Ordel și am 8 ani, cred că super fructul la care te-ai gândit sunt cireșele. Pa, pa!
1: Gata! Cireșele încep să se îndepărteze de pepene!
6: Eu sunt Ainoa din România.
1: Ainoa, bună.
6: Am 4 ani și 9 luni.
1: Da.
6: Și rugul la care te gândiți este cireașa.
1: Cireașele, ce să mai? Se mențin pe primul loc și alergă cu viteză în această cursă a superalimentelor.
7: Bună, super bine, sunt Filip din București. Am 9 ani și rugul la care m-am gândit sunt cireașa. Pentru că Japonia face festival
1: pentru cireș. Pa, mulțumesc că ți-ai argumentat răspunsul.

0: Suez, a 9 ani, și eu cred că super fructul este cireșul. Pa, pa, Radio ITBC!
1: Bună, Sobestina, sunt Fiera, din Iași.
2: Bună, Sierra!
1: Ani, și ce cred că... Ce
3: super alimentul.
1: Super aliment. Te-ai gândit tu? Cred că este cireașa. Pa, pupici, cu sclipici pe obragi. Fericiți!
2: Pupici lipicioși!
1: Și eu te iubesc!
2: Și eu te iubesc! Pupici lipicioși pe obraz sănătoși!
4: Super bine, sunt toate Olivia și m-am repetit, cred că sunt cireșele, pentru că cireșele sunt fructe de primăvară. Pa, pa, super spina!
2: Pa, Olivia!
3: Hai, start!
5: Bună, super spinner, eu sunt Mara din București, am 6 ani.
2: Bună, Mara!
5: Cred că la fructul la care te-ai gândit tu sunt cireșele.
6: Bună, super spinner, sunt Vladimir din București și am 5 ani. Și ce cred eu că este? Este cireșul. Pa, super spinner!
7: Bună, spinner, eu sunt Amelia, am revenit și super alimenturi care sunt cireșele.
8: Eu sunt Tudor din București și cred că super alimentul despre care vorbiți sunt cireșele. De apropo, am 10 ani.
2: Mulțumesc că mi-ai spus.
8: Bună, super spinner, m-am răzgândit și este cireșul.
2: Extraordinar! Felicitări că te-ai răzgândit.
8: Bună, super spinner, sunt Rares din Vatra Dornei și am 10 ani și eu m-am răzgândit și eu cred că alimentul este cireșul.
9: Nu sunt niciun la viață, pentru că data în data am zis că te-ai gândit la tinete.
2: Extraordinar! Mai dacă n-ar fi zgomotul ăla de fundal, așa mi-ar plăcea să te aud, pentru că îmi place să te aud.
8: Bună, super spinner! Eu cred că super alimentul la care te gândești sunt cireșele.
2: Vrei să mai spui ceva?
8: Am uitat să zic numele, sunt Robert din București și am
2: portat. Robert, corect, nu spusese-i numele.
10: Bună, super spinner, sunt Carla din Iași, am 7 ani. Carla. Și ce lucru cred că este cireșul.
11: Bună, super spinner, eu sunt Emma din Iași, am 6 ani și ce fruct cred eu că este cireșele, că sărbătoresc japonezii florile ei. Pa, super spinner, pupici lipicioși pe obraz sănătoși.
2: Pupici!
12: Bună, spinner, eu sunt Anastasia din București, am 7 ani.
2: Bună, Anastasia!
12: Și super alimentul la care te-ai gândit, cred că sunt cireșele. Pa, super spinner, și te lăsăm mă voi golden.
13: Bună ziua, eu sunt Evelina și cred că super alimentul pe care ai spus tu că este vorba sunt cireșele.
2: Mulțumesc, Evelina!
14: Bună, super spinner, eu sunt Maria din București, am 7 ani și cred că fructul la care te-ai gândit este cireașa. Pa, super spinner!
2: Pa, Maria!
15: Bună, super spinner, eu sunt Maria din București, am 6 ani și cred că fructul la care te-ai gândit-o sunt cireșele.
2: Mulțumesc, Mara!
16: Bună, super spinner, eu sunt Bogdan din Otopen, am 8 ani și ce alimente, super alimente, sunt din Japonia, care sunt cireșele, sărbătoarea cireșelor, care în japoneză se spune Sakura. Pa, super spinner!
2: Pa, Bogdan!
17: Bună, spinner, eu sunt Vlad Celic Călin, suntem din București și noi credem că super alimentul este cireșul.
2: Vă salut, Vlad și Călin!
18: Bună, sunt Andreea din Craiova și am 7 ani și super alimentul cred că este cireașa. Pa!
2: Pa, Andreea!
19: Sunt Teotievoca din București.
2: Da, și, Luca, te
19: ascult. M-am gândit și cred că super alimentul la care te-ai gândit tu este piersica.
2: Oh, da.
19: Pentru că ai zis că japonezii se opătăvesc festivalul Tomi vă înflăviți, cred că este vorba despre civese.
2: Da. Te-ai răzgândit din nou, bine?
20: Sunt Ayan, am 6 ani,
2: salut,
20: sunt din
2: Ayan.
20: Constanța, da. Și este vară.
2: Am minunat! Ai, ce mi-a plăcut mesajul tău. Bine, nu mi-ai răspuns la ghicitoare, dar parcă îmi vine așa să fac o emisiune în care doar să transmiteți mesajul, este vară. extraordinar. Să vă au pe toți spunând, este vară.
0: Bună, eu sunt Eric din Constanța, am 8 ani și cred că superalimentul la care te-ai gândit tu este cireașa. Pupici, scripiți pe obraz și sănătoși.
2: Pupici și picioși pe obraz sănătoși.
21: Bună, super spină, sunt Ela din București, am 5 ani și ce fruct crezi că te gândești tu este cireșele. Da, vreau să vorbesc și fatul meu.
22: Ia. Bună, super spină, sunt Rareș din București, am 7 ani și super alimentul care cred eu că este, este cireșele. Pa!
2: Vă salut!
23: Bună, super spină, cred că fructul, sunt Tomas din București, am 5 ani și cred că fructul la care te gândești tu, super alimentul la care te gândești tu, e cireașa. Pa!
2: Pa, pa! Hold on, reel it in. Salut!
24: Bună, spinner! Eu sunt Andreea din Sibiu și eu alimentul care cred că e, e cireașa.
2: Mulțumesc, Andreea!
25: Am 5 ani și la ce super aliment cred că te gândești este cireașul. Pa, super spinner!
2: Pa!
26: Bună, super spinner! Sunt Ingrid, sunt din Român, sunt din Constanța.
2: Așa.
26: Am 5 ani și cred că super alimentul este cireașul.
2: Pa, Ingrid!
27: Bună, spune, eu sunt Dragoș din București, am 4 ani și super alimentul care vorbește este cireșe.
2: Mulțumesc pentru mesaj, Dragoș.
28: Bună, super spinner, sunt Tudor, am 6 ani și cred că fructul la care te-ai gândit este fructul dragonului.
2: Oh, Dragoș, cine mai e acolo cu tine?
29: Bună, super spinner, sunt Tudor din București, am 6 ani și m-am răzgândit și acum cred că super alimentul sunt cireșele. Pa!
2: Pa!
30: Bună, super spinner, sunt Eva din București, am 7 ani.
2: Bună,
30: și ce
2: Eva.
30: Cred eu că este acel aliment, super aliment,
2: da,
30: este cireșa. Pa, pa, super spinner, pupici cu stipici pe obraz pe cei și te rog să pui israelitate.
2: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși.
31: Bună, super spinner, eu sunt Anastasia din Voiona, am 7 ani și super alimentul la care te-ai gândit este cireașa. Pa, super spinner, pupici lipicioși pe obraz sănătoși.
2: Anastasia, ai mare dreptate, despre cireașa este vorba. Cireașa a câștigat în voturile voastre, ați ghicit, felicitări! Cireșele sunt niște alimente super vechi de pe vremea dinozaurilor. Imaginați-vă că și dinozaurii, aceia erbivori, bineînțeles, și ei mâncau cireșe. A apărut în Europa, Asia, nordul Africii, în zonele temperate s-a răspândit datorită animalelor care mâncau cireșe și după aceea se depărtau și sâmburii care erau nedigerați cădeau în alt loc și în felul acesta se răspândeau pomii cu cireșii. Oamenii consumă de mii de ani. Primele mențiuni scrise sunt din partea chinezilor antici, oamenii de pe teritoriul actual al Chinei care au trăit în antichitate, de acum 4.000 de ani, dar se pare că cireșii au fost cultivați mai întâi în Asia Mică, pe țărmul Mării Negre, aici aproape de noi. Bine, nu pe țărmul nostru, ci pe țărmul din Asia Mică. Romanii l-au descoperit în jurul anului 70 și l-au dus acasă la ei, a devenit un produs de lux, așa. Dar după aceea l-au tot înmulțit până a ajuns să fie mâncat și de soldați. Iar soldații pe unde mergeau mâncau cireșe și scuipau sâmburii de cireșe și de acolo răsăreau așa dintr-o dată copaci frumoși, cireși superbi, înfloriți, de-a gata. Glumesc, asta a fost o glumă. Dar spunem că soldații l-au dus mai departe în toată Europa, au dus cireșul. A ajuns și în America acum vreo 500 de ani. V-am să zic că este o istorie bogată, iar oamenii din prezent sunt în continuare îndrăgostiți de cireșe. Vă spuneam și cum cireșii înfloresc primăvara și creează un spectacol ce durează câteva săptămâni. În Japonia, această perioadă de înflorire a cireșilor este atât de specială încât se organizează festivaluri numite Hanami, unde se adună pentru a admira florile de cireș. Da, e o bucurie, o plăcere să vezi cireși înfloriți. Superalimentul poate fi, cireșele sunt dulci, sunt amare, cele mai populare, bineînțeles, că sunt cele dulci, sunt consumate proaspete, se folosesc la deserturi, gemuri, siropuri, am zis și de plăcinta americană cu cireșe și un faimos tort german, Pădurea Neagră, o combinație de blat de cacao, o frișcă și cireșe. Conține, cireșele conțin o mulțime de substanțe hrănitoare. Au și fibre, vitamine, minerale, antioxidanți, ne ajută să rămânem tineri mai mult timp, ne ajută și să dormim, și somnul ne ajută să rămânem tineri. Și burtica este ajutată de cireșe. Atenție, nu mâncați cu sâmburi, sâmburii se scoateți afară totuși. Așa, continuăm. Potasiu, fier, mangan, magneziu, cupru, vitamina B, vitamina K, o mulțime de substanțe hrănitoare, gata. Sunt sigur că nu ai nevoie să îți spun toate beneficiile pe care le aduce pentru sănătate, pentru că deja îndrăgești gustul cireșelor. Așa că weekendul acesta mergem, poate culegem direct din pomii niște cireșe, dacă avem această șansă. Dacă nu, mergem la piață, cumpărăm, sau chiar și în supermarket. Cumpărăm și mâncăm, le mâncăm crude, sau poate că face mama o plăcintă cu cireșe. Cine știe, cine știe. Sau poate e alt desert. Da, și crude, proaspete, sunt suficient de gustoase. Vă doresc să vă bucurați din plin de gustul cireșelor și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Voi fi din nou aici pe Itzibiți FM, miercuri de la ora 16. Până atunci vă las în compania lui Super Zăpă. Super Zăpă vine acum la ora 18 ca să vă activați împreună superputerea prieteniei. Weekend plăcut, sănătate și energie ca să creștem frumos împreună.
1: Hei, eu mi-am activat puterea energie cu Spinner.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Mami, tati, porniți repede cronometrul. O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune isimo.
2: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școală de supereroi cu super zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine super zapă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este vineri și noi vinerea ne punem imaginația la treabă. Ia fii atent ce trebuie să-ți imaginezi. Cum ar fi să poți teleporta lucruri? Da, lucruri, obiecte. Sau să poți teleporta animale, nu știu. Să poți teleporta, da? Sunt curioasă ce ai aduce în camera ta. Dacă ai putea să teleportezi așa orice, ce ai aduce în camera ta? Hai, te gândești repede și îmi spui și mie cum? Păi îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.
0: Intră!

aici pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. Sunt curioasă dacă ai putea teleporta lucruri, ce ai aduce în camera ta? Sunt foarte curioasă. Asta ți imaginezi tu, ce ai aduce în camera ta. Și uite, îmi scrie Maria: salut, Super Zăpă, dacă aș putea teleporta orice, aș aduce în camera mea un pui de unicorn. Un pui de unicorn. Dacă e așa și imaginează, aduce un pui de unicorn. Poți aduce orice în camera ta, dacă ea vrea să se joace cu unicornul. Pupici zăpăciți pe obraj, fericiți și pupici de la mine, mulțumesc. Hai să vedem. Dacă ai putea teleporta orice, ce ai aduce în camera ta? Te gândești și îmi spui și mie la steluță Iții.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Îți imaginezi că poți teleporta lucruri serios? Și ce ai aduce în camera ta?
1: Bună ziua, Radio ITBT.
0: Bună!
1: Eu sunt Andrei din București.
0: Da.
1: Am 9 ani.
0: Mulți înainte.
1: Ce aș vrea eu să teleportez în camera mea este o trotinetă electrică. Pa, pa, Radio ITBT.
0: Pa! Vrea să se plimbe cu trotineta prin camera lui. Fiecare teleportează ce-și dorește. Tu ce ți-ai imaginat că teleportezi în camera ta? Îmi spui la 0725 300 700.
2: Sunt Roa și mă activez puterea iubirii când îi îmbrățișez pe mami și pe tati.
3: Școala de supereroi ITBT.

0: ai imaginat că poți teleporta lucruri? Ce ai aduce în camera ta? Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă, sunt Eva din București, am 7 ani. Mulțumesc. Și ce vreau eu să aduc în camera mea este o pisică, un motan și un ghepar și un leu.
0: Oh!
1: Și o pumă.
0: Wow!
1: Papa, super zăpă, păși cu sclipiș pe obraj, fericiți!
0: Pupici, pa! Câte animăluțe l-ai în cameră! Tu ți-ai imaginat că poți teleporta așa orice, nu neapărat lucruri, orice ai putea să teleportezi. Ce ai aduce în camera ta? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: ți-ai imaginat că poți teleporta orice, ce ai aduce în camera ta? Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Eu sunt Emma din Bacău, am 8 ani.
0: Mulți
1: și ce aș vrea eu să teleportez în camera mea ar fi orașul Trisvania and Families. Pa, Super Zăpă!
0: Pa! Fiecare se gândește la ce vrea. Mai avem?
2: Bună, sunt Aian.
0: Da.
2: Am 6 ani.
0: Da.
2: Și aș vrea să te portez o sabie de Netherite din Minecraft. La mine în cameră.
0: Yo, ești foarte frumos, bravo. Fiecare își imaginează ce vrea să te reporteze la el în cameră. Te-ai gândit și tu? Și îmi spui la steluțe Iții?

0: Mai stați?
1: Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
4: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Obiectul vorbitor.
6: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră, cum ar fi o jucărie, o carte sau o pernă. Inventează propoziții ca și cum acel obiect ar avea voce și gânduri. Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: ora dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Aitibiții la școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi vineri, ne punem imaginația la treabă. Ne imaginăm că putem teleporta orice. Sunt curioasă ce ai teleporta în camera ta. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, mă numesc Eva din București.
0: Bună.
1: Am 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și la ce m-am gândit eu este un pachetomat cu sucuri și gustări. Pa!
0: Iauăzi, confort, la ea în cameră, cu gustări, cu iauăzi. Probabil stea să vrea să stea, să se uite la desene sau la film sau la ceva, cine știe. Tu ți-ai imaginat că poți teleporta așa orice? Și cam ce ai aduce în camera ta? Îmi spui la steluță IT?
1: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: Gogoițele. Cum ar fi să teleportezi în camera ta oițe? Ca să nu mai stai să le numeri până ador. Vin direct oițele și se numără singure și tu doar ador. Asta ar fi o idee. Sau poți să teleportezi direct lupul. Tu ce ți-ai imaginat că teleportezi în camera ta? Ia să aud.
1: Bună, super zăpăie, sunt Ilinca din Sibiu, am 5 ani jumate.
0: Mulțumim,
1: și
0: înainte.
1: Ce ar teleporta eu în camera mea ar fi câțiva iepurași,
0: așa,
1: flori,
0: da,
1: doi peștișori și,
0: da,
1: o piscină în care să mă bălăcesc cu mama mea și să știi că ascultiți Biții și ești eroul meu preferat.
0: Pa, mulțumesc! Cum ar fi să poți teleporta orice? Ce-ți imaginezi că aduci în camera ta? Îmi spui la steluță Iții?

0: Wow! Ce frumos a fost cu elefantul, melodia cu elefantul, cum ar fi să teleportezi în camera ta un elefant? Ia să vedem, ți-ai imaginat că poți teleporta orice? Ce ai aduce în camera ta? Ia să aud.
1: Asta ia din București.
0: Da.
1: Am 5 ani.
0: Mulți înainte?

0: mulțumesc. Adică teleportezi direct Dubița. De ce să zic eu să vină la mine o înghețată? Să vină Dubița cu toată înghețata la mine în cameră. Ce imaginați eu, prietenii mei? Tu ți-ai imaginat că poți teleporta orice și ce ai aduce în camera ta?
1: Mai de 20 de ani.

0: Aici, aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, ți-ai imaginat că poți teleporta orice și ce ai aduce în camera ta?
1: Bună, bună, sunt Radu din Vatra Dornei, am 10 ani și eu cred că obiectul care l-aș teleporta în camera mea este un elefant. Pupici!
0: Pupici! Și aduce un elefant! Ia să văd eu de aproape cum arată elefantul! Să se teleporteze elefantul! Ah, ce bine ar fi dacă ar exista teleportarea asta și chiar am putea să teleportăm orice. Dar în imaginația noastră putem. Putem să teleportăm ce vrem. Tu ce ți-ai imaginat că teleportezi în camera ta? Îmi spui la steluță Iții?

0: Aici ești pe frecvența ITV-ți cu mine, Super Zopă, și cu prietenul Zian la telefon. Salut, Super Zian!
1: Salut!
0: Ia, spune-mi, Super Zian, dacă ai putea teleporta orice în camera ta, ce ai aduce?
1: Aș aduce, dacă m-aș teleporta, niște prăjituri ca să împart cu prietenii.
0: A, adică tu vrei să faci petrecere în camera ta și ți-aduci deja prăjituri?
1: Da.
0: Așa, ai prăjituri unele preferate sau?
1: Da.
0: Care preferate sunt? Care sunt prăjiturile tale preferate? Ca să-mi faci și mie poftă, că tot nu mănânc prăjituri.
1: De fructe,
0: cu fructe,
1: de ciocolată.
0: Mm-hmm. Da, da, da, da. Și cine ar veni la tine în cameră? Pe cine ai invitat? Ce prieteni?
1: Colegii mei.
0: Colegii de școală?
1: Da.
0: Să faceți așa o petrecere, că tot intrați în vacanță.
1: Da.
0: A, ce drăguț! Și poate ar trebui să aduci și niște jocuri. Poate poți, uite, poți să aduci și un tobogan la tine în cameră. Poate un leagăn, poate un skateboard, poate un, nu știu, ceva. Ce zici?
1: Da, da.
0: Ca să fie și distractiv, că mâncați o prăjitură și după aia vreți să vă și distrați, să faceți și altceva.
1: Da.
0: Sau poate un ecran de la cinema, ca să vedeți un film interesant și după aia iar înapoi.
1: Da.
0: Uite, vezi? Da, da. Foarte mult. Da, da, da, da, eu îți dau idei.
1: Da, da, da.
0: Da, drăguț. Bine, Zian, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Cum ar fi să poți teleporta orice? Ce ai aduce în camera ta?

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zobă. Da, ne-am activat super puterea prieteniei. Se pare că avem prieten nou la telefon. Alo, salut! Bună, mă auzi?
1: Da.
0: Cum te cheamă?
1: Tudor.
0: Salut, Super Tudor, câți ani ai?
1: 8 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Sibiu.
0: Ia spune-mi, Tudor, dacă ai putea teleporta orice în camera ta, ce ai aduce?
1: Am teleportat o mașină.
0: O mașină? Ce fel de mașină? O mașină de curse?
1: O Tesla.
0: A, o mașină. Dar ce să faci cu mașina în camera ta?
1: Nu știu.
0: Să te uiți la ea? Vrei să studiezi mașina? Vrei să vezi cum stă la volan?
1: Da,
0: interesant și asta. Deci o teleportezi o mașină, o vezi mai de aproape, o studiezi, o trimiți înapoi. Și apoi? Atât?
1: Da.
0: Doar o mașină?
1: Da.
0: N-ai vrea nimic, o piscină la tine în cameră, un tobogan, un film, o mașină de înghețată, ceva, nimic?
1: Nimic.
0: Un animal.

0: Ce animale ai?
1: Am pisică, hamster,
0: așa?
1: Și un pește.
0: Drăguț, ai putea, uite, să-ți teleportezi un crocodil? Drăguț, ai putea să-ți aduci o maimuță? Să vezi cum arată. Ai putea să aduci un papagal vorbitor cu care să ai o conversație. Ai putea să aduci o pasăre colibri? Să vezi cum arată de aproape. Nu?
1: Da.
0: Da, cred că eu am cele mai trăznite idei, nu? În fine, nu contează. Tudor, tu vrei doar să vezi cum arată mașina, asta este bine. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Cum ar fi să poți teleporta orice? Îți imaginezi? Cam ce ai aduce în camera ta?
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpăr!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență.

0: Adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București. Un eveniment susținut de ITBT FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
2: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Lacul Sfânta Ana, de lângă stațiunea Tușnad, este singurul din Europa care s-a format în craterul unui vulcan stins. Acest lac nu are niciun fel de izvoare, completându-se doar din apa ploilor. Dar asta nu e tot. Apa lacului este cea mai curată din lume, puritatea sa fiind aproape de cea a apei distilate. Deși pare incredibil, singurele substanțe chimice care poluează lacul sunt loțiunile și cremele de piele ale turiștilor care se scaldă în lac. În vacanță sau concediu, mergi neapărat cu familia să vedeți lacul Sfânta Ana. Veți avea parte de o frumoasă drumeție pe cărările pădurii, iar când veți sta pe malul acestui lac unic, veți fi, de fapt, pe marginea unui vulcan.

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă, ne-am activat super puterea prieteniei. E vineri, ne punem imaginația la treabă. Spuneam să-ți imaginezi că poți teleporta orice. Ce ai teleporta în camera ta? Ia să auzim.
1: Bună, sunt Ayan și sunt din București și aș vrea să teleportez în casa mea un laptop și lumea din Minecraft. Pa, pupicei cu sclipici!
0: Ah, ce drăguț, pupicei cu sclipici, mulțumesc! Tot ți-ai imaginat că poți teleporta orice și cam ce ai aduce în camera ta? Hai să povestim la 0725 300 700.
2: Noi de 20 de ani.

0: Ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Știu, ți-ai imaginat că poți teleporta orice. Ce ai teleportat în camera ta? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Astion din Tulcea, am 10 ani și da, eu aș aduce în camera mea o mașină blindată.
0: Wow, că nu mă gândeam la asta. Vreau să vadă cum arată o mașină blindată. Fiecare cu imaginația lui și cu ce-și dorește să vadă. Și tu ți-ai imaginat că poți teleporta lucruri și ce ai aduce în camera ta? Îmi spui la steluță Iții?

0: Ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăbă. Ne imaginăm că teleportăm orice. Și tu ți-ai imaginat că teleportezi ce în camera ta?
1: Super Zăbă, sunt Anastasia din București și am 6 ani.
0: Mulțumim.
1: Ce aș vrea să teleportez în camera mea, dacă aș putea? Aș vrea să teleportez o casoletă cu niște sucuri, cu niște biscuiți și cu 3 felii de tort. La revedere, Super Zăb!
0: Pa! Deci ea vrea să facă petrecere și și-ar teleporta tot ce trebuie pentru petrecere. Interesant, interesant. Asta, aveam și un mesaj de citit de la David, ia. Salut, Super Zăpă, eu aș teleporta un yo-yo, un măr, o napolitană și o lămâie și aș aduce în camera mea o minge verde, un ceainic și carioci colorate. Ups, am uitat să mă prezint, sunt David din București și am vârsta de 11 ani. Mulțumesc, mulțumesc de mesaje. Tu ți-ai imaginat că poți teleporta orice în camera ta și tu ce ai aduce?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: ce sunt bine sunt aici pe frecvența Itiliții. Aud cum prietenii mei și imaginează că teleportează tot felul de lucruri la ei în cameră. Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Saia din... Bună, Itiliții.
0: Bună.
1: Eu sunt Saia din Ploiești.
0: Așa.
1: Am 5 ani jumate.
0: Mulți
1: înainte. Și ce aș vrea să teleportez eu în camera mea? Ia. Chiar dacă n-am camera, când o să fiu mai mare. O, vreau să teleportez 10 capibara. Pa, pa!
0: Pa! 10 capibara, nu unul, ca să vedem cum arată. Vreau 10 capibara. Să stau de vorbă cu ei, să-i mâncă, să-i aranjez, să-i... Da? Adică așa și imaginează ea. Ce vrei tu, am zis. Îți teleportezi ce vrei tu în cameră, da? Îți imaginezi, normal că nu o să teleportezi de adevărat, era că încă nu există teleportarea, dar tu îți imaginezi și îmi spui și mie la steluță Iții.

0: minune, ce facem, ce facem? Ne imaginăm? Ți-ai imaginat că poți teleporta orice și cam ce ai aduce în camera ta?
1: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei.
0: Aole,
1: eu sunt Natalia și ce-aș teleporta eu la mine în cameră ar fi multe animale.
0: Aha.
1: Pa! Pupicus, clipici pe obraș, fericit!
0: Se pare că-i plac animăluțele, deci ar teleporta animale în camera ei. Tu ce ți-ai imaginat că teleportezi în camera ta? Când îmi spui la steluță Iții?

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Ne imaginăm că putem teleporta orice. Cam ce ai aduce în camera ta?
1: Bună, Super Zăpă, sunt Matei din Iași. Am 8 ani și ce aș putea eu teleporta în camera mea ar fi pe copilul 6-7. Pa!
0: Pa!
2: Bună, DJ Dodi.
0: Aoleu.
2: Eu sunt Vlad și am 9 ani.
0: Unde ai văzut-o?
2: Și eu mi-aș teleporta în cameră multe pistoale Nerf, pentru că îmi place mult să trag la țintă.
0: Și mie îmi teleportezi o prăjitură că m-ai botezat, da? Nu uita. Tu ți-ai imaginat că poți teleporta orice și ce ai aduce în camera ta?
3: Sunt Teia și mi-activez puterea colaborării când fac proiecte cu colegii.
4: Școala de supereroi ITBT.

0: ce drăguț! Ce ți-ai imaginat tu că teleportezi în camera ta? Ia să aud!
1: Să mă tăi din Cluj și...
0: Și
1: am 4 ani.
0: Mulți înainte?
1: Și ce vreau să teleportez în camera mea sunt dinozauri.
0: Dinozauri, auzi? Mai avem?
2: Bună, super zapa!
0: Bună!
2: David din Iași și am 7 ani.
0: Mulți
2: înainte. Și ce aș vrea să-mi teleportez în cameră ar fi 8500 de căței.
0: Wow!
2: Și pisici. Pa, super zăp, pupit cu căței pe obraș fericii, seară bună!
0: Seară bună! 8500 de căței și pisici, dar trebuie să ai o cameră foarte mare pentru atâtea animăluțe. În fine, tu știi. Eh, cum ar fi să poți teleporta orice? Ce ai aduce în camera ta?
3: Noi, de 20 de ani!

0: Clap, clap, clap. Da, facem muzică toată ziua, până ziua, dar cine se pricepe? Nu eu. Ce bine că am scăpat, că trebuia să fac și muzică, dar dacă nu mă pricep, nu mă pricep. Eu îmi imaginez. Tu ți-ai imaginat că poți teleporta orice? Uite, aș putea să teleportez pe cineva să încânte. Interesant. Ce ai aduce în camera ta? Ia să aud.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Ingrid din București.
0: Da.
1: Am 7 ani și...
0: Mulți înainte.
1: Ce aș teleporta eu în camera mea? Un cățeluș. Pentru că îmi plac foarte mult cățelușe.
0: Mă bucur.
1: Pa!
0: Pa!
1: Pupici cu sclipici pe obraș fericiți.
0: Pupici!
2: Bună, super zăpă.
0: Bună.
2: Eu sunt Ștefania din Constanța, am 8 ani și vreau să vă spun că ce aș vrea să apară în camera mea, adică în dormitorul meu, ori în camera mea de joacă, un mânz de unicorn.
0: Oh.
2: Un mânz de unicorn.
0: Un mânz de unicorn,
2: mânz,
0: gata.
2: De unicorn.
0: Am înțeles,
2: da,
0: am mânz înțeles.
2: De unicorn.
0: Am înțeles, am înțeles.
2: Pentru că pare foarte tare și cred că e super.
0: Super.
2: Pup.
0: Pup.
3: Super zăpă, sunt Ilinca din Cluj, am 7 ani,
0: da.
3: Și aș teleporta în camera mea multe pisicuțe reale. Pa!
0: Multe pisicuțe reale? E, ce drăguț!
4: Bună, Tibichi!
0: Da, bună!
4: Eu sunt Sierra din ea și ce vreau eu să teleportez în camera mea este o pisicuță foarte drăguță cu botic roz și pe ureche o pată maronie. Pa!
0: Pa!
4: Pupici!
0: Ți-ai imaginat că poți teleporta orice? Serios? Și ce ai aduce în camera ta?

0: plecat.
1: Nu știu la ce lucru frumos se gândea acolo sau ce zicea în melodia asta, dar era ceva interesant și drăguț. Ei, ia uite, avem prieten la telefon. Salut, Super Iustin.
2: Bună ziua.
1: Bună. Ți-ai imaginat și tu că poți teleporta orice în camera ta?
2: Da.
1: Și ce ai aduce ea? Sunt curioasă.
2: Aș aduce toate sticărele și cartonașele și albumul cu fotbaliști FIFA World Cup 2026.
1: Wow, serios? Tu vrei să-ți faci toată colecția?
2: Da.
1: Te pomenești că deja strângi la colecție, nu?
2: Da.
1: Și mai ai mult de completat?
2: Da, de-abia am început.
1: De-abia ai început? Oh, răbdare, să ai răbdare, că până se inventează teleportarea durează ca să vină toate la tine. Dar este interesant. Dar de ce îți place ție așa mult fotbalul?
2: Păi e un sport foarte apreciat.
1: Așa?
2: De multă lume și...
1: Și?
2: Multă lume... Pentru multă lume e sportul preferat.
1: Da. Am văzut că foarte multă lume zice de fotbal în principal. Sunt și alte sporturi preferate sau alte sporturi plăcute de oameni. Eu tot întreb apropo de fotbal. Spune și mie, de ce alergă toată lumea după o singură minge, nu poate să-și ia fiecare mingea lui?
2: Pentru că trebuie să dea goluri o singură minge.
1: Asta era. Deci gol se dă cu o singură minge. De aia. Așa nu încap în poartă toate mingile, da. Corect. Bine, Iustin, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
2: La revedere!
1: Pa! Mai avem și mesaje.
3: Bună, Super Zăpă!
1: Bună!
3: Eu sunt Ana din București,
1: da.
3: Am 10 ani.
1: Mulți înainte!
3: Și dacă aș putea teleporta ceva în camera mea, acel lucru ar fi telecomanda televizorului, pentru că ca să nu mă mai ridic, să merg să o iau, să se teleporteze ea așa la mine.
1: Da.
3: Pa, Super Zăpă, pupici, fericiți pe obraz, zăpăciți.
1: Pupici.
4: Bună, Super Zăpă, eu sunt Vlad din Satu Mare,
1: da.
4: Am 6 ani.
1: Mulțumim.
4: Și ce aș vrea eu să teleportez în cameră este o livradă cu flori, fructe și legume. Pa!
1: Pa!
5: Bună, Super Zăpă, sunt Voca din București, am 5 ani.
1: Da.
5: Și ce aș vrea să te reportez eu în camera mea ar fi toate pisicile de pe planetă. Pa!
1: Pa! Ei, cum ar fi să poți teleporta orice în camera ta? Ce ai aduce?
6: Noi de 20 de ani.

0: Da, ne place cum să n-avem chef de joacă tot timpul. Avem chef de joacă și avem chef să ne imaginăm lucruri. Ți-ai imaginat și tu că poți teleporta orice și ce ai aduce în camera ta?
1: Bună, sunt Sofia și am 5 ani.
0: Da,
1: și eu aș vrea să teleportez în camera mea un unicorn și niște tigri.
0: Tigri și unicorn?
2: Bună, super zăpăs.
0: Bună! Spark.
2: Cine ai fi tu?
0: Așa, toți la un loc.
2: Sunt un chip de capacitar, toți, și eu vreau să-mi teleportez în camera lui mami

0: super zapă, eu suntem în 7 ani și ce vreau eu să teleportez în camera mea este personajele din Bluey. Pa, super zapă, pupici cu sclipici pe obraj, fericiți!
1: Pa!
2: Salut, Digitoni!
1: Aole, unde?
2: Din Cluj, am 5 ani.
1: Așa?
2: Și ce vreau să teleportez este...
1: Noi dacă la mine teleportezi prăjitură că m-ai botezat, așa, mai departe?
3: Bună, super zăpă, eu sunt Arizinei, am 6 ani și ce vreau să teleportez în cameră ar fi secretul din Silent Dead și caietul 0101.
1: Așa?
3: Și aș vrea să și pot să am jocul Brosar. Ba, super zăpă, pupici cu sclipici pe obraș, fericii.
1: Pupici!
4: Bună, eu sunt Eva din București, am 9 ani. Și aș vrea să teleportez în camera mea tot magazinul Lindor din Viena. Pa, pupici cu sclipici!
1: Pupici!
5: Bună ziua! Eu sunt Andrei din București.
1: Așa!
5: Și aș vrea să teleportez în camera mea încă un display, că mai am unul.
1: Ah.
6: Bună ziua! Eu sunt Andrei. Am 5 ani, sunt din București. Iar ce vreau eu să teleportez în camera mea e... Recomanda
1: ca să nu mai mănânc
6: și pisoi,
1: că-mi
6: plac.
1: Și pisoi.
6: Papa, super
1: zăpa,
6: pupici,
1: pe
6: obraj, fericiți.
1: Pupici, mulțumesc! Ah, ce drăguț! Dar ce bine ar fi să putem face asta, să putem teleporta în camera noastră tot ce vrem, nu?

0: ești pe frecvența Itibiții, a fost școala de supereroi cu mine, Super Zăpăne, am activat superputerea prieteniei. Astăzi vineri ne-am pus imaginația la treabă și ne-am imaginat că putem teleporta lucruri. Eram curioasă ce ai aduce în camera ta. Mai avem un mesaj?
1: Ce vrei să teleportezi? Adică ce vrei tu? Ai vrea să teleportezi să vină la tine în camera. Asta înseamnă. Ce vrei să aduci la tine în camera? Ceva ce îți place, îți dorești foarte mult?
2: Da, dar să știi că mie nu...
1: Ouă. Bine, nu.
0: Nu mai vrea, dar ce vrei?
1: Dar trebuie să spui ce dorești, ce-ți place, da. Ce-ți dorești să vină la tine în cameră. Ce-ți dorești să te
2: deportezi? Eu sunt Freșa, am 4 ani și aș vrea să teleportez ouul pentru că mie nu mai îmi place.
0: Ce drăguț! Adică era bună asta, adică ce ai vrea să teleportezi din camera ta, dar ce ai vrea și să teleportezi din camera ta dacă nu-ți mai place ceva. Poate nu mai place patul, ia să plece de la mine din cameră că l-am teleportat. Da, poate vreau alt pat, mi-aduc altul. Ce am putea să schimbăm tot prin toată casa dacă am putea face lucrurile astea, minunat. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Dacă vă mai vin și alte idei... să zicem zăpăcite, că nu despre asta era vorba, puteți să mi le trimiteți pe saparondițibiții.ro. Vă las aici pe frecvența Itibiții. Știu că de-abia așteptați să vă distrați normal, Itibiții Party cu DJ Dodi acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
3: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itibiții.
4: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
8: Păi poți face dintr-o cutie de pantofi goală o căsuță pentru, nu știu, șoricei sau chiar hamsteri. Chiar am avut la un moment dat un proiect la școală prin care am avut de realizat o căsuță din o cutie de pantofi și a trebuit să punem un șoricel din hârtie și să-i punem provizii, să culețe cu paste, cu semințe. Poți să mai faci din sticle, vaze de flori sau bidoane.
6: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce înseamnă mamă pentru tine?
0: Înseamnă fericire totală, pentru că ea m-a crescut și m-a născut. Și înseamnă că e pentru mine cea mai bună persoană.
3: Păi un om bun care te învață, îți spune cum să fii, cum să te joci frumos, cum să înveți copiii să se joace.
4: Înseamnă că de obicei un om care este născut la o bunică, omul acela poate fi om, un copil, o fată care a crescut și mai repede decât copiii care îi naște. Și de obicei mamele care erau copii și după aia au crescut deja și s-au făcut mame. Și mamele nasc copii. Licuricii mei deja sunt bebeluși. Au fost mai mici și acum au crescut. Cred că au 100 sau 7 luni.
1: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că turbinele eoliene sunt vopsite în alb pentru o mai bună vizibilitate și pentru a nu se supraîncălzi?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

un DJ Dodi super roll care activează puterea bucuriei și o activăm împreună în seara asta pe bucurie, adică pentru că astăzi e zi de muzică. Aici la Itzy Bitzy Party știi prea bine că astăzi te întreb ce sugestii mai ai tu pentru playlist și evident că îți prezint și ce a ieșit la extragere săptămâna trecută. Pentru că așa cum te-am obișnuit deja, propunerile voastre de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare, da? Și tocmai de aceea chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitzy. Tot ce trebuie să faci este să te gândești la o melodie care îți place ție mult, multicel, multișorum sau, adică, nu știu, poate e o melodie mai veche pe care ți-ai amintit-o, poate este o melodie nou-nouță pe care vrei să mi-o prezinți. Nu știu, dar toate propunerile mi le trimiți la 0725 300 700 și dacă sunt și însoțite de link-uri este și mai bine, pentru că mi-e mult mai ușor să le ascult și să văd despre ce piese e vorba. Pentru că, apropo, toate melodiile pe care mi le trimiteți voi, eu trec prin ele, indiferent că sunt sau nu sunt alese de soft, înțelegi? Și îmi place foarte tare să intru în lumea voastră muzicală și să vă cunosc mai bine prin treaba asta. Așa că ce ziceți să ne cunoaștem mai bine și să trimiteți propunerile voastre, acelea care vreți voi să intre în playlist, dar pe bune să și rămână acolo. Ah, abia aștept să vedeți ce a ieșit. Dar gata, gata despre asta mai întâi. Hai să vedem la ce v-ați gândit voi și apoi vorbim și despre ce a ieșit săptămâna trecută. Și pentru că v-am zis că îmi place mult de toată lumea voastră muzicală, o să începem să ascultăm astăzi toate melodiile trimise de voi. Să vedem dacă vă mai plac, cine știe. Așadar, prima melodie care a ieșit vreodată este a Emei din Constanța și se numește Dance Like a Gabby Cat. Știu că n-aveți cum să vă

0: față de voi și normal că îmi place, că noi mi se pare că suntem pe aceeași lungime de undă. Ei, hai să aflăm dacă suntem așa. Ascultăm propunerile voastre pentru playlist-ul Itibiții. Bineînțeles că îmi spuneți și de ce vă place melodia aia, că e important să aflăm, nu-i așa? Hai să auzim primele sugestii, cum sună.
1: Bună, Digi-Todi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și ce melodie aș vrea să bag din playlist este pe jos, e lavă, la, la, la, mișcă picioarele, nu sta. Pa, Digi-Todi, pupiș cu sclipiș, pa, bra, fricit. Și te rog eu mult să pui Zoo și Try Everything.
0: Zoo și Try Everything pentru tine. La cum ai cântat, apropo... Da, da, primește aplauze, bineînțeles, ai urcat pe scenă Itibiții Party, dacă tot e despre muzică, de ce să nu și cântăm astăzi, bineînțeles. Îmi place mult de tot sugestia ta, punem imediat și melodiile pe care le-ai cerut, desigur e doar despre muzica voastră astăzi. Dar sunt curioasă, de ce îți place ție aia? Îți place pentru că putem să o și dansăm? Sau de ce? Ia, întoarce-te și povestește-mi puțin despre
1: Bună,
0: ea.
1: Bună, DJ Dori, eu sunt Nectaria din Oradea și anul acesta împlinesc 10 ani.
0: Mulțumesc!
1: Și melodia mea care vreau să intre în playlist-ul tău este Chicken Banana. Pa, DJ Dori!
0: Wow, păi fii tu atentă, Nectaria, că noi avem Chicken Banana. Și apropo, e playlist-ul nostru, nu al meu doar, pe cuvântul meu. Bună seara, DJ Dodi, eu am ales să intre în playlist Big Guy și... A? Montageam, miau, ce? Cred că ai greșit, că nu cred că se scrie așa. Tu vorbești de aia cu... A, aia cu... Migasit... Cum se zice, mă, că nu știu, ajutați-mă puțin. Dar am înțeles, măcar o sugestie din cele două am prins-o. Bun, foarte bine, mulțumesc pentru sugestie, am înregistrat votul tău. Hai să vedem ce alte sugestii mai aveți pentru playlist-ul Itibiții. Îmi trimiteți chiar acum la 0725 300 700. Între timp ascultăm muzica voastră preferată. Ia fiți atenți ce urmează.
2: Itibiții Party cu Didi Dodi.
3: Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
0: Casi din București, dacă ești pe frecvență, să știi că asta e piesa ta. Încă o dată îți mulțumim pentru super sugestia asta. None of your business. Asta ascultăm la Itibiții Party.

0: și ție îți place și nouă ne place. Oh, vai, vai, vai. Și uite cum se îmbogățește playlist-ul Itzy Bitsy Party. Noroc cu voi că trimiteți sugestiile voastre muzicale la 0725 300 700. Ia să auzim și alte sugestii.
1: Bună, Gigi, toți! Hei! Bună, Vanec, sunt Plăști. Am 8 ani și... nu știu că vreau să intru în proiectul este... te-am trimis ieri, de,
0: da.
1: Deci
0: știi Golden-o română.
1: E piesa asta și o să cred că o să intre ea în playlist-ul Itzy Bitsy.
0: Așa zici?
1: Cine copii nu știu, este
0: așa.
1: Golden în română. Am găsit eu în...
0: o variantă, da.
1: Undeva și am trimis la Itzy Bitsy.
0: Mamă, Daria, și cu energie, și cu muzică. Mi-a plăcut și sugestia. Fai, de bine și de bine. Hai să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia, am 7 ani, sunt din București. Și muzica care vreau eu să intre în playlist este Fluturașul meu.
0: A, ce drăguț.
2: Eu am fost Sofia și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Normal.
2: Te iubesc, DJ Dodi, e super erou meu pe frapa. Pupiți să pătiți pe obraș fericiți. Pupiți cu sclipiți pe obraș zăpăciți, pa!
0: Te pup și eu, mă simt așa ca o gogoașă cu gemul înăuntru, pe cuvântul meu. Ah, m-ai îndulcit de tot. Bun, să ne întoarcem la muzică, la treburi serioase, cum ar veni. Urmează o piesă care ne place tuturor, se numește What Makes You Beautiful. Și stați așa să mă gândesc. A, da, Matei, a ta e, nu-i așa?

0: este a lui, sugestia lui Matei de 7 ani, Râmnicu Vâlcea. Ei bine, următoarea poate să fie chiar piesa ta, cea care intră în playlist-ul Itzy Bitsy Party. Ia să vedem ce propuneri mai avem noi astăzi. Știți foarte bine că toate vor intra într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare. 0725 300 700. Și hai să auzim.
1: Bună, Itzy, bună, DJ Dodi. Adică, eu sunt Victoria din București, am 7 ani și vreau să puneți melodia Try Everything.
0: Mulțumesc! Desigur, este deja în playlist, abia aștept și eu să o ascultăm.
2: Bă, Digi, eu sunt Alice din Cluj.
0: Hey!
2: Am 9 ani, iar muzica care vrea să intre în playlist este Spaghetti.
0: Spaghetti?
2: La la la Spaghetti. La la la la la la la la la la Spaghetti. La la la la la la la la. Pa, Digi, Dodi, pupiți cu clipici pe obraș fericit.
0: Vai! Deci vreau și eu cu spaghete, că mie îmi plac astea cu mâncare, știți prea bine. Hai să mai auzim.
3: Salut, DJ Dodi. Bună! Sunt din București, am 6 ani și muzica care vreau să intre în playlist este așa, de alfabet somn și te rog să pui te gdo. Pabea, DJ Dodi, pupiți, să păciți, pabea, să păciți.
0: Te pup și eu, ce credeai, că scap de mine? Te pupăcesc.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mara din București, am 8 ani și dacă nu știe ce spune melodie pe care să cânt, eu nu știu cum se numește, vreau să cânt. Și dacă nu știi să o pui în playlist, atunci te rog frumos să pui Beat It. Sau,
0: okay.
4: sau dacă nu ai pe niciuna, să le pui pe amândouă.
0: Ia zi.
4: Fii atentă.
0: Sunt atentă.
4: Da.

0: fără n-acet.
1: Ok, deci e vorba de ori asta, ori bide, da? Bide de la Michael Jackson, despre aceea e vorba, da? Bun, gata, așa facem. Bine, acum depinde să vedem dacă va fi sau nu extrasă săptămâna asta, adică, mă rog, la finalul săptămânii viitoare, scuză-mă. Bun, hai, trimite și tu sugestia ta tot la 0725 300 700, că până atunci, uite, o ascultăm pe Shakira. De cerut ați cerut-o, acum este timpul să o și livrăm, nu-i așa? Shakira, mirei venit la Itzy Bitzy Party!

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
2: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ali cu Didi Dodi,
1: cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Aici DJ Dodi, tu ești pe frecvența Itsy Bitsy și ascultăm, de fapt creăm împreună Itsy Bitsy Party. Astăzi este despre muzică și toate propunerile voastre de astăzi intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare. Îți ziceam că piesa ta poate fi următoarea care intră pe bune în playlistul Itsy Bitsy și așa cum am promis, a venit momentul să vă spun ce piesă a ieșit săptămâna trecută. Eu pot doar să zic așa, este senzațională, mie îmi place foarte tare. Piesa, imediat vă zic a cui este și cum se numește, dar trebuie să vă povestesc puțin despre ea, pentru că merită! Are o atmosferă super pozitivă, are ideea de a aprecia viața, libertatea, momentele frumoase și mesajul principal e despre a merge înainte, a te bucura de drum, de a urmări o viață mai bună. Și aici v-am dat deja un indiciu. Dacă te numești Emeric, ai 12 ani și ești din București, atunci... O, da, piesa ta Good Life a ieșit la extragere. Piesa, ți-am zis, este foarte, foarte drăguță. Abia așteptăm și eu și Emeric să vă arătăm, așa că, fără alte adăugări, doamnelor și domnilor, ascultăm Good Life, Rag & Bone Man.

0: aduce partea de rap și Rag & Bone Man partea vocală mai puternică. Și aici avem o combinație dintre pop, soul și hip-hop. Sper că vă place și vouă, că mie și lui Emerick sigur ne place. Felicitări încă o dată, Emerick, super piesă și mulțumim pentru sugestie. Hai să vedem însă dacă de data asta te vom alege pe tine să propui următoarea piesă din playlist-ul Itibiții. Ia să auzim ce sugestii mai ai.
1: Bună, eu sunt Sofia.
0: Bună!
1: Am 5 ani și melodia mea preferată e Barbie Girl.
0: Ah, ce drăguț! Mulțumesc pentru sugestie!
2: Bună, DJ Dani, sunt Ștevin Constanța și sugestia mea este Mine Minunații. Bate, bate și sună așa. Ba, bate, bate, bate inima, bate mine, bate în sus. Bate, bate, bate inima, bate mine, bate în sus. Pa, DJ Dani!
0: Bine, măi, ai și cântat!
2: Bună, digital, sunt Ștefin Constanța și jocul meu este...
0: Așa...
2: Jocul coafărului.
0: Ia zic cum
2: e! Și este așa. Cineva numără până la 6 și spune, găsește mascara. Și trebuie să găsești mascara. Dacă nu găsești mascara, pierzi.
0: Și trebuie să fie doar lucruri de la coafonă. Mulțumesc și pentru sugestia de joc, e grozavă. Apropo, stai așa că am uitat să te aplaud, că de cântat ai cântat. Aolică, uitam, vezi? Ce mă bucur că mi-am amintit.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefan din București, am 11 ani și eu doresc să cam playlist-ul Itzy Bitsy,
0: așa,
3: să fie băgată această melodie care se numește Everything is Awesome și refrenul e așa. Everything is awesome. Everything is awesome. Everything is awesome.
0: Ce-mi place?
3: When you find something here.
0: Bine, mă! Îmi place mult de tot când oferiți sugestii cu mesaje pozitive. Îmi plac mult de tot... Cum să zic, melodiile astea vesele, nu știu, parcă, nu știu, este așa, aduce o bucurie în inima mea, o muzică veselă. Apropo de muzică veselă, Sebi, ești aici pentru că am pus piesa ta favorită, Scatman. Și dacă toți suntem aici, eu zic

unde ești tu, mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea, da? Adică să fie exact așa cum zic eu. Ești gata? Ok, începem! Găsește ceva moale și pufos. Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0! A, ce zici? Ai găsit o poză cu mine că sunt moale și pufoasă? Grozav, bine! Fii atent! Acum e mai greu. Găsește ceva rece ca gheața. Hai să te văd! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai înghețat? Ce atins? Zim că este o înghețată. Dar nu te vor acum în fața mea când faci poftă. E, ia găsește mai bine, lasă înghețata aia și găsește ceva neted și lucios. E, acum să te văd că nu știu ce o să găsești tu, dar găsește neted și lucios. Hai, 5, 4, 3, 2, hai că număr repede acum, na? 1, 0 neted și lucios. Pe ăsta nu cred că l-ai găsit. Nu? Ce ai atins, chiuveta? Asta ai atins? Ah, am înțeles. Bine, deci m-ai păcălit și de data asta, a? Ia fi atent aici că gata, știu exact ce te întreb. Poți tu oare să găsești ceva care face zgomot atunci când îl miști? Ia să văd, hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ai găsit? Hai mă! Mă, voi mă păcăliți cumva! Dă să văd dovezile, dacă ai găsit vreau să văd dovada! Și până am trimis dovada ea, mai bine găsește și ceva ușor ca un fulg. Hai să te văd. Da, trebuie să fie ușor ca un fulg și să nu fie fulg, evident. Hai să vedem, aici chiar te-am încurcat. 5, 4, număr mai rar așa. 3, 2, ușor ca un fulg. 1, 0. Eu știți ce am găsit ușor ca un fulg? Inima mea că activează puterea bucuriei. Ai văzut? Acum te-am băcălit eu pe tine. Bun, eu zic că este... Jocul este câștigat de mine. Asta este foarte clar. Am meritat astăzi cu provocări mult mai dificile. Am număr

0: eu însămi la acest joc. Și atunci putem să ne întoarcem bucuroși, adică eu, la provocarea de astăzi, și anume să-mi trimiteți propuneri de muzică. Da? Vă reamintesc, intră în extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare. Sebi, te salutăm și pe tine, am văzut că ești pe frecvență, te salut și te pup, mă bucur mult de tot că îți place Scatman și să știi că și mie. Și uite că m-am folosit de melodia ta favorită să te înving și la jocul Obiecte Misterioase. Hai să auzim, gata, gata, ca să nu mai tac din gură.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani.
0: Bună, Luca!
1: Și melodia care vreau să intru în playlist-ul Itzy Bici este Cântă cu Ricodiță.
0: Ah, ce drăguț! Seară
1: frumoasă!
0: Seară frumoasă, Luca, te pup!
1: Pisica mea, vână, îți trimite 70 de pupici.
0: Vreau, da, îi primesc!
1: Să știi că ți-am trimis și un link cu melodia.
0: Mi-ai trimis tu mie link, vai
1: DJ
0: de mine.
1: Să știi.
0: Îți foarte, foarte mulțumesc, Luca. Să știi că de fiecare dată linkurile ajută. Și apropo, uite, pentru toată lumea spun asta, linkurile mă ajută de fiecare dată. Mulțumesc încă o dată, de pup!
2: Bună, Digi Dodi, eu sunt Sofia din București, 6 ani.
0: Hei!
2: Și melodia care vreau să intre în playlist este Sigma Boy în română. Și putem să ne jucăm jocul culorilor pe Sigma Boy în română.
0: Păi când o să intre în playlist, da, o să putem să facem asta, bineînțeles. Dar până atunci, cine știe, jucăm, nu jucăm, pe altceva.
3: Bună, DJ Dodi, sunt eu din Ploiești, am 11 ani și eu și cu fratele meu mai mic, Liviu, n-am gândit la mai multe muzici, dar nu știm
0: pe care
3: să le decidem între ele. Una este Bum Bum de la Minunații, a doua este Stuck Inside, e cu FNAF, a treia e Believer și a patra e Seven Years Old.
0: Să știi că avem câteva din astea.
3: Și o să-ți trimit imediat link-uri de la ele.
0: Am văzut, da, mulțumesc mult de tot pentru link-uri, exact ce ziceam, ajută mult. Și avem deja câteva din piesele astea și uite, ca să demonstrez, ascultăm chiar acum Bum Bum Bum de la Minunații și sper că vă place și vouă, așa că hai la dans toată lumea!

0: Dodi. Și este și David aici care îmi scrie, ia fiți atenți, DJ Dodi, eu sunt David, uite patru sugestii de playlist itibiți: Squeeze Me, SpongeBob Aventuri pe Usca 2015, Let's Do It, Norm de la Polul Nord, Vacanță în Familie, Overdrive și Super Good, adică din Dogman 2025. Pa cu drag, David! Te pupăm, David, și mulțumesc pentru sugestiile tale, să știi că fiecare dintre ele va intra în extragerea muzicală. Mulțumesc!
1: Hei, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Sunt tot eu, Victoria, știu, din București, și mi-a venit o altă idee de melodie. Vreau să puneți melodia din Maria Mirabela de la sfârșit, care e așa: Maria Mirabela!
0: Ia uzi-o, mă, cum cântă, mă! Păi doar atât! Bună seara, DJ Dodi, sunt Justin din Botoșani, am 10 ani, iar melodia care vreau să intre în playlist este Skunks. La revedere! Și-a zis că și-ar mai dori și Ratopia Song. E, nu știu ce aia, nici Skunks nu știu ce este, dar știu că miroase urât. În fine, mi-a trimis și linkurile, ceea ce este minunat. O să văd despre ce e vorba, că m-am făcut curioasă.
2: Bună, DJ Dodi! Pe mine mă cheamă Maia, am 7 ani.
0: Bună!
2: Și muzica care vreau să intre în playlist ar vrea să fie Pick Me Up. Pa!
0: Pick Me Up de la cine?
2: Și uitați cum se numește melodia.
0: Așa.
2: Este formația de la Cetsai.
0: Am înțeles, să trăiți! Deci era vorba de Cetsai. Mulțumesc pentru lămurire, că uite, n-aș fi știut, recunosc. Stai așa să... așa. Haide, încă un mesaj. Bună, DJ Dodi, propunerea mea este melodia Wow de la iSilent. Ok, uite ce îmi place foarte tare la voi este că îmi trimiteți și melodii pe care nu le cunosc. Mi se pare foarte tare și vă mulțumesc pentru asta. Ia stai să vedem, avem și link-uri. Da, avem și link-uri. Bun. Păi în cazul ăsta, hai să mai auzim una pe care tot voi ați propus-o. Se numește Pumpkin Cats.

0: și eu hungry, domnule Pumpkin Cat, dar n-am cum să mai fiu. Uite, am citit mesajul lui Sebi care zice că nu l-am învins deloc la... la obiecte misterioase. Păi bine, măi, explică-mi tu mie cum de nu te-am învins atunci când eu am zis că vreau ceva ușor ca un fulg. Ce ai ales tu? Să fie ușor ca un fulg, dar să nu fie fulg. E, Tena, uite, eu vreau să știu, te rog frumos să-mi scrii un mesaj, să-mi spui că altfel eu nu te cred că te-am învins, că m-ai învins. M-am și zăpăcit, uite, nu mai știu cine am învins pe cine. Hai mai bine să ne întoarcem la muzică. Ia să vedem ce sugestii au mai venit.
1: Bună, Digi, toti, eu sunt David din Ploiești.
0: Bună!
1: Am 6 ani și muzica care vreau să o ascult este Pasul și Topa Mare.
0: Da, și mie îmi place.
1: Pa, te iubesc.
0: Și eu. Îți mulțumesc pentru îmbrățișări. Să știi că le primesc pe toate. Pe toate.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Tania din Florești. Am 7 ani.
0: Bună.
2: Și ce, care e muzica mea preferată? Este Pinky Up. Pa.
0: Mersi, te pup.
2: Bună, DJ Dodi, și vreau să-ți cânt
0: chiar te rog
2: refrenul.
0: Da.
2: Pinky Up. Up, up, up, Pinky up. Up, up, up, pa.
0: Îți foarte mulțumesc, Tania. Să știi că îmi place tare mult de tot atunci când cânti. De fapt, îmi place când cântați toți. Mi se pare că nu numai că sunteți foarte creativi în general, vorbim că sunteți prietenii mei, știu, dar vă laud, că de ce să nu vă laud dacă sunteți voi prietenii mei talentați. Dar asta voiam să zic, că aveți și cum se zice, când îmi place mult de tot ce sugestii vin de la voi. Sunteți pe felia mea de tort. Atât am de zis. Da, sunteți pe felia mea de tort. Și apropo de felii de tort, ia spuneți-mi ce mai punem în tortul nostru muzical aici la Itzy Bitsy Party. Îmi trimiteți propuneri, da? La 0725300700. Uite, poate precum această melodie următoare, care vine tot de la voi.

0: și, evident, piciul sorească. Asta a vrut Maria de 7 ani în București. Ne-a trimis sugestia ei la 0725 300 700. Și iată, melodia a intrat în playlist Liții Viții. Pe bune! Următoarea poate să fie chiar piesa ta care intră în playlist. Așa că hai să-i dăm drumul. Ce alte sugestii mai există?
1: Bună, DJ Dodi. Iată-mi ideea. Am plinit 5 ani.
0: Mulțumesc!
1: Când te-am dat mesajul vocal și te-am spus că o să am 5 ani,
0: da.
1: Am 5 ani și aproape e ziua mea de 6 ani. Acum am 5 ani. Am tot 5 ani, dar mai puțin.
0: Am
1: 5 ani jumate. Și să știi că melodia mea preferată, care sper că a intrat în playlist, e cea cu bombonele. Bombonele cad, nu se opresc. Bombonele cad, nu se opresc ca un fulgușor. Și să te rog să pui Tacos. Pa, te iubesc.
0: Și vezi eu
1: un joculeț? Uite cum e joculețul. Jocul e așa. Deci, uite, eu am făcut cu prietenii mei. Să știi că se joacă așa. E cu mașinuțe. Mergi cu mașina și dacă te plictisești, uite, joci așa. Îți alegi o culoare de mașină și prima, și ai voie 5 încercări. Dacă găsești o mașină, să zicem că vrem galbenă, de 5 ori ai voie. Dacă ghicești, dacă ghicești de 5 ori fără să te atingă nimeni, ai câștigat.
0: Am înțeles.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Emeric și te-aș ruga dacă poți să mai pui o dată piesa Good Life. Mersi, pa.
0: Emeric a intrat pe fir. Emeric, în caz că nu știați, este prietenul care a trimis melodia Good Life, într-adevăr, așa cum zice și el, și este piesa care a intrat săptămâna aceasta în playlist. Așa că, Emeric, felicitări. Dar nu putem pune încă o dată, că imediat ne și luăm la revedere. Îmi pare tare rău, dar o vei asculta, îți promit, cât se poate de des aici la Itzy Bitsy Party, pe cuvânt de supererou.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Eu sunt Artur din Târgoviște, am 10 ani și muzica pe care vreau să o pui este Billie Jean de la Michael Jackson.
0: Ah, ce idee bună, ce-mi place!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Gabriel din Chichila, am 7 ani și cântecul meu va fi așa. Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am. The worst of what I came from. Patterns I'm insane.
0: Înțeles, bine, bine, hai cu ascult. Eu, uite, a venit și trenul muzical, bineînțeles, Train Song, Professor Twinkleton, așa îl cheamă pe el, așa, cât să ne pregătească de povestea de seară. Mai am mesaje de ascultat, desigur, dar o voi face eu în privat și

0: ascultați, mai ales în materie de muzică. Mi se pare că mă surprindeți mereu și îmi place foarte tare că avem o zi în care putem să vorbim doar despre asta și doar despre ce ne place nouă. Încă o dată vă mulțumesc pentru mesaje. Vă promit că toate propunerile de azi intră în extragerea muzicală de la finalul săptămânii viitoare. Și atâta, vă las cu pupici și nu uitați să vă spălați pe dinți înainte de nani, da? Urmează povestea de seară, iar eu vă pup și vă trimit ritm și bucurie. Seară bună!
1: S-a terminat Kitty Bitty Party cu Digi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.

0: Curând Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității. De luni până vineri, de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. În Costeț plouă cu ouă.
1: O sticluță, două sticluțe, trei sticluțe, patru sticluțe.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Asculți povestea Eu și ceilalți.
6: Ei bine, e foarte frumos la grădiniță și la școală, dar parcă mai frumos e în vacanță. Andrei și Sofia, sora sa, tocmai au plecat în tabără pentru câteva zile, împreună cu ceilalți colegi și, bineînțeles, cu doamnele educatoare. Tabăra este undeva la munte, la o frumoasă cabană unde au fost cazați. Cei mici stau într-un dormitor mare, la mansardă, cu paturi unul lângă altul. Iată că a venit și prima seară, iar copilașii sunt deja obosiți după atâta joacă și după aerul curat și sănătos al muntelui.
7: Gata, dragilor! Toată lumea în pătuțuri! Eu o să merg în dormitorul alăturat, iar voi stați cu minți aici și dormiți liniștiți. Dimineață vă trezesc eu la masă! Uite, las și luminița asta mică aprinsă! Hai, noapte bună! Vise plăcute!
8: Noapte bună, doamne!
9: Ce frumos e aici la munte! Singurul lucru care îmi lipsește acum, înainte de culcare, e să vină mama și să mă pupe de noapte bună,
6: spuse Sofia.
10: Așa e,
6: interveni Florin.
10: Dar haideți să ne culcăm. Doamna a spus că mâine vom merge la peșteră și poate vizităm și lacul din pădure.
11: Și dacă o să fim obosiți?
12: Așa este, să ne culcăm,
6: concluzionă și Andrei. Toți copiii tăceau cu minți, dar Andrei, împreunându-și mânuțele, începu să spună liniștit rugăciunea de seară.
12: Îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu?
10: Ce faci, Andrei? Că nu suntem acasă! Hai, culcă-te!
6: Se repezi Florin.
12: Da, și nici nu mai suntem copii mici să spunem seara rugăciuni.
6: Adăugă Daniela. Chiar dacă ceilalți copii au râs nițel de el și chiar l-au întrerupt, Andrei nu se lăsă descurajat și continuă cu voce tare, liniștit și calm, spunând toată rugăciunea până la capăt. Apoi închise ochii și se culcă. Sofia era obișnuită să spună și ea rugăciunea acasă, în fiecare seară, dar văzându-i pe copii că au râs de fratele ei mai mare, nu mai îndrăzni să zică nimic și se culcă și ea.
7: Hai, frumoșilor, scularea! Haide, haide! Bună dimineața! Uitați-vă ce frumos este afară! Ne așteaptă o zi senină, plină de jocuri și surprize! Hai!
6: Ziua a trecut ca o pasăre în zbor, iar cei mici, jucându-se într-una, nici n-au băgat de seamă cât de repede a venit iarăși seara. S-au strâns cu minți în dormitor, unde, la fel ca în seara trecută, doamna educatoare le-a spus noapte bună, a stins lumina și a lăsat cu minți în pătucuri. În liniștea rămasă, se auzi liniștit iar glasul lui Andrei.
12: Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine.
6: Eu de data aceasta nu a mai râs decât un singur băiat. Ceilalți au tăcut cu minți și l-au lăsat pe Andrei să spună toată rugăciunea. Ei bine, a mai trecut încă o zi și în seara următoare, când Andrei a început să spună frumos rugăciunea, niciun copil nu a mai râs. Iar Sofia a spus și ea odată cu fratele său. Acum se simțea mult mai bine și l-admira pe Andrei pentru că nu se dăduse bătut cu una cu două și nu se luase după colegii mai răutăcioși. Iar din seara următoare până la sfârșitul taberei, atunci când Andrei începea să spună rugăciunea, spuneau și toți ceilalți copii odată cu el. Era cel mai frumos mod în care încheiau ziua. Apoi se culcau liniștiți și fericiți. Uneori în viață e mai ușor să te iei după ceilalți. Dar dacă nu acesta este drumul cel bun, atunci nu face ce spun ei și nu îi lăsa să te schimbe. Mergi mai departe, fii tu însuți și schimbă-i tu pe ceilalți, arătându-le ce este bine.
13: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
14: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trezi dintr-un vis frumos.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.
1: Let's go.

Itsy Bitsy by night.